0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nogle af landets mest populære feriebyer risikerer at blive tømt for lokale borgere, fordi de ikke har råd til at købe et hus. Sådan lyder advarslen fra postdoc Kasper Friis Baumbæk fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet. En analyse fra DR viser, at almindelige parcelhuse bliver brugt som sommerhuse i byer som Blåvand, Blokhus og Marstal. Og i Skagen er det for eksempel nu 36% af parcelhusene, der er ejet af folk, der bor i en helt anden kommune. Det tvinger boligpriserne op, siger Kasper Friis Baumbæk.
2: Det tvinger jo så de lokale købere til at skulle have flere penge op på lommen, og det kan jo så være udfordrende for en ung familie eller folk, som ikke har den her store friværdi til at komme ind på boligmarkedet. Så på den måde så presser det jo folk ud af de her steder.
1: I mange turistbyer er der ikke bopælspligt, men det burde kommunerne overveje, siger han.
2: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter? Selv nede i midtbyen, eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller gammelt købstadsliv?
1: DR's analyse viser, at i 28 postnumre er det nu mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. Mindst 27 personer har mistet livet som følge af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister ifølge Reuters. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Baren ligger i den nordlige del af Bangkok, og branden fandt sted lige efter midnat lokal tid. Hvorfor den brød ud er stadig under efterforskning. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedstader steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det er sammenlignet med sidste år, viser tal fra DSB. Og ifølge Tony Bispeskov, informationschef i DSB, skyldes det især to ting.
3: Det er jo det her med at tage toget. Det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og med den succes, som det direkte tog til Prag har vist, så håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. Derfor er der nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske baner, siger Tony Bispeskov.
3: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo, via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
1: I nat til dels klart, men også med mulighed for regn og tordenbyer, der lokalt kan udvikle sig til skybrud.
0: Velkommen til P5.

0: lytter til P5. Musik, der holder.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lyde trutter,

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's militær har igen rettet angreb mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando på det sociale medie X. Angrebet, som ifølge CENTCOM sker for at svække Irans evne til at angribe civile søfolk og handelsskibe i Hormuzstrædet, blev indledt kl. 11 i aftes dansk tid. Det er fjerde gang på under en uge, at sådan en melding kommer fra centralkommandoen. Og Hormuzstrædet er et centralt stridspunkt mellem parterne. Det er også Irans ageren i det vitale stræde, som tidligere har været amerikanernes begrundelse for at udføre angreb. Som følge af opblusningen af konflikten har Iran sagt, at de igen har lukket strædet. Det har USA's præsident Trump dog afvist. Iran har som modsvar også angrebet flere amerikanske baser placeret i allierede golflande. Og i en erklæring fra Irans udenrigsministerium lyder det ifølge The Guardian i nat dansk tid, at de seneste amerikanske angreb har gjort flere måneders diplomatisk indsats for at skabe fred nyttesløs. Mindst 27 personer har mistet livet af en voldsom brand på en bar i Thailands hovedstad Bangkok. Det oplyser landets premierminister. Desuden er 63 personer såret, og flere end 20 af dem er i kritisk tilstand, oplyser millionbyens guvernør. Og han siger, at politiet nu efterforsker årsagen til branden, der fandt sted lige efter midnat lokal tid.
2: The cause of the fire is still under investigation by the police department.
1: Baren ligger i den nordlige del af Bangkok. På Anholt, 45 km fra fastlandet, kan der være længere til hurtig hjælp, hvis uheldet skulle være ude. Så senere i dag testes en ny app, der hedder Trygge Øer. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Dermed kan de frivillige støtte det lokale beredskab indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Ideen bygger på Anholds analoge gæsteberedskab, hvor besøgende længe har meldt sig som ekstra hænder, siger Carsten Iversen, udviklingschef i Beredskabsforbundet.
3: Egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholdt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholdt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt, om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her, vi kalder trygge øer.
1: Appen er næsten klar og får de sidste justeringer under testen på Anholdt, fortæller Carsten Iversen.
3: Vi har testet vores app og vores vagtcentralsmodul, altså det, som man kan sidde og kigge herinde på land, hvem der er på øerne. Det har vi testet internt, og nu vil vi gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, om det her det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der småting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
1: I dag bliver en regnfuld affære, hvor der også kan komme lokale skybrud. I løbet af dagen klarer det dog op i det nordlige egne med tørvejr og en del sol.
0: Velkommen til P5. Musik.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Når sommergæsterne tager hjem, står stadig flere parcelhuse tomme i nogle af landets mest populære feriebyer. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 kommuner ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Hvert femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Det er meget voldsomt, faktisk.
1: Der er ikke bopælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavn Kommunes borgmester Jørgen Andersen fra Venstre er glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen. Det skaber omsætning, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker derop, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: Og DR's analyse viser altså, at i 28 postnumre er det nu mindst hvert femte parcelhus, der er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i andre kommuner. USA's militær har igen rettet angreb mod Iran, det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Angrebet blev indledt kl. 11 i aftestands tid, og ifølge CENTCOM blev snesvis af mål ramt, herunder blandt andet militære luftforsvarssystemer og mindre både. Det er fjerde gang på under en uge, at USA melder om angreb mod Iran, og ifølge amerikanerne sker det som svar på iranernes ageren i Hormuzstrædet. Som modsvar har Iran i perioden angrebet flere amerikanske baser, placeret i allierede golflande. Og Iran har, som følge af opblusningen, også sagt, at det vigtige stræde er lukket, men det er blevet afvist af USA's præsident Donald Trump. En tur til Prag direkte i tog, det er der tilsyneladende en hel del af os, der har været interesseret i. For siden man fra den 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad, uden at skifte undervejs, så er antallet af rejsende med tog mellem de to hovedsteder steget med næsten 60% i april, maj, juni og juli. Det sammenlignet med sidste år, viser tal fra DSB. Og ifølge informationschef Tony Bisbeskov skyldes det især to ting.
4: Det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen, på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og med succesen håber DSB nu, at de kan udvide til flere destinationer. I dag bliver en regnfuld affære, hvor der også kan komme lokale skybrud.
0: Velkommen til P5. Musik, der

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Endnu en gang har amerikanske militærfly været i luften for at angribe Iran. Angrebet blev indledt klokken 11 i aftes dansk tid og sker ifølge amerikansk militær for at sikre det strategisk vigtige Hormuzstræde mod iranske angreb, så skibe igen kan sejle igennem. Det er fjerde gang på under en uge, at USA angriber Iran, og endnu en gang ryster det spinkle håb om en varig fred i området. Og få timer senere kom det iranske modsvar der også. Irans revolutionsgarde affyrede raketter mod flere af de golfstater, der huser amerikanske baser. Blandt andet har sirenerne hen over natten lydt i både Katar, Oman og Jordan. Og vi skal herhjem. I de her uger er der masser af liv i landets mest populære feriebyer, men når sommergæsterne tager hjem igen, ja, så står stadig flere huse tomme. En analyse fra DR viser, at mindst hvert femte parcelhus i 28 postnumre nu ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det udfordrer livet i byerne. Fie Kaster er født og opvokset i Skagen. Gennem årene har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
2: Jeg tror faktisk, det er det, der mest påvirker mig. Det er at se alle de rødstenshuse, der bliver tydeligt opkøbt af turister, og så bliver malet gule. Fordi at man har en forestilling om, at alle huse i Skagen skal være gule.
1: Der er ikke bogpælspligt i Skagen, og nu er 36% af byens parcelhuse ejet af folk, der bor i andre kommuner. Og det betyder, at husene omkring Fie Kaster står tomme en stor del af året.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljø. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Frederikshavnsborgmester Jon Andersen er dog glad for de mange, der køber sommerbolig i Skagen, for de giver omsætning i byen, siger han.
3: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker deroppe, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: På Anholt, 45 km fra fastlandet, bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. I dag tester de nemlig en ny app. Den giver læger, sygeplejersker, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed kan de så støtte det lokale beredskab, indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Og ideen bygger på Anholts gamle analoge gæsteberedskab, hvor besøgende længe har kunnet tilmelde sig som ekstra hænder, siger Carsten Iversen, udviklingschef i Beredskabsforbundet.
4: Jamen egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister, og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her vi kalder trygge øer.
1: Og appen er næsten klar og bliver lige finjusteret her under testen, fortæller Carsten Iversen.
4: Vi har testet vores app og vores vagtcentralsmodul, altså det, som man kan sidde og kigge herinde på land, hvem der er på øerne. Det har vi testet internt, og nu vil vi gerne prøve at brede det ud, så vi får nogle input også fra brugere af det, som siger, om det her det må se hensigtsmæssigt, eller når jeg gør sådan her, så gør jeg appen sådan her, så vi kan forrette de der små ting, der måtte være, inden vi skal til at i gang med at brede det ud til hele landet.
1: Og håbet er, at den her app på sigt kan udbredes til andre øer. En togtur til Prag uden skift undervejs, ja, det er der tilsyneladende en del af os, der har været interesseret i. For siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København til den tjekkiske hovedstad, så er antallet af togrejsende mellem de to byer ifølge DSB's tal steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år. Og ifølge Tony Bispeskov, informationschef i DSB, så skyldes det især to ting.
5: Det er jo det her med at tage toget, det er en anden måde at rejse på, hvor man oplever selskabet, hvis man rejser flere sammen på en anden måde, end hvis man eksempelvis flyver. Og så er der selvfølgelig også det, som mange peger på, at det er en meget mere bæredygtig måde at rejse på.
1: Og succesen med det direkte tog til Prag håber DSB nu, at man kan udvide til flere destinationer.
5: Så vi kan ligge og køre fra sommeren 28, helt fra Oslo via København og så til Berlin. Så der er gang i at se på, hvordan kan vi udvikle det her, fordi efterspørgselen den er der.
1: Det er mere end 10 år siden, at det sidst var muligt at tage et tog direkte fra København til Prag uden skift. Mandagen byder på perioder med sol, men der kommer altså også spredte regn og tordenbyer, og nogle af dem kan give lokale skybrud. Temperaturerne når op mellem 20 og 27 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra nordøst.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Det er bare løb og lejer og slår smut, hvad de nu finder på.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Akutmodtagelsen og medicinsk afdeling i Thisted får topkarakter som uddannelsessted af unge læger. Det viser en ny opgørelse fra hjemmesiden Nyt Lægejob. Thisted får en score på 5,6 ud af 6 mulige og ender dermed på en tredjeplads foran store specialiserede hospitalsafdelinger i Odense og København. Men Thisted sygehus har en fordel ved at være knap så specialiseret, fortæller uddannelsesansvarlig overlæge Trine Langfeldt Hagen.
2: Man får mulighed for at se en bred skare af forskellige sygdomme. Og så er vi jo relativt få læger, der kender hinanden rigtig, rigtig godt. Og også laver mange sociale ting, og det giver en trygt læringsmiljø.
1: Og den her gode evaluering som uddannelsessted smitter også af på den generelle rekruttering.
2: De yngre læger og de nye studerende, de taler med hinanden, og de fortæller hinanden om de forskellige steder, hvor man bliver uddannet. Så det er alfa og omega i vores rekruttering og fastholdelse af yngre læger, at vi kan tilbyde sådan et trygt læringsmiljø.
1: Og står det til Trine Langfeldt Hagen, så skal den her tredje plads snart byttes ud med en første plads.
2: Vores ultimative mål, det er, at vi bliver Danmarks bedste uddannelsessted.
3: Kun akutmodtagelsen i Odense og psykiatrisk afdeling i Åbenrå får en bedre evaluering end Thisted sygehus. Det er blevet mindre tabubelagt at tjene penge på at sælge intimt indhold på nettet. Særligt det seneste år har flere kreatører stillet sig frem og fortalt åben om den måde at tjene penge på. Det siger seniorkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, Signe Sandfeldt Hansen, der beskæfter sig med unges seksuelle og digitale grænser.
4: Når vi snakker om synet på personer, som sælger sex eller intime videoer, så er det altså ikke helt normaliseret endnu, men det er bestemt heller ikke forbundet med lige så meget stigma, som det tidligere har været.
3: Da Kate Sofie fra Vinderup begyndte i branchen som 20-årig skammede hun sig og holdt det skjult for sine venner. I dag er hun 31 år gammel og fortæller åbent og stolt om, hvordan hun lever af at sælge sexvideoer og intime billeder. Hun oplever, at synet på salg af intimt indhold har ændret sig markant, siden hun gik ind i branchen for 11 år siden.
5: Tit når jeg er ude til arrangementer, eller når jeg møder nye mennesker, og jeg fortæller dem, hvad jeg laver, så er folk virkelig nysgerrige og meget positive op for det, og jeg synes, at jeg er modig og vil gerne snakke om det.
3: Ifølge Signe Sandfeldt Hansen er det også blevet mere almindeligt at se salg af intimt indhold som en mulig levevej, blandt andet fordi flere kreatører fortæller åbent om det.
4: Og så er det også i højere grad noget, der bliver forbundet med eller positioneret mere som en reel karrieremulighed, fordi man også ser influencer eller OnlyFans-kreatører fortælle mere positivt om, hvad de for eksempel tjener på det.
1: Lad os da kigge på mandagens vejr. Du får solen at se, men ikke helt lige så meget som i weekenden. Særligt op ad formiddagen og til middag får vi regn og tordenbyer. Visse steder lokalt, der kan der også komme et skybrud. Temperaturmæssigt lander vi på de 20-25 grader, så er vinden svag til jævn og kommer fra.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Liv og glade dage om sommeren og langt til nærmeste nabo om vinteren. Ja, det er virkeligheden for de lokale i mange af landets mest populære feriebyer. En analyse, som DR har lavet, viser, at mindst hvert femte parcelhus der er ejet af folk fra andre kommuner. Og det er konsekvenser for de lokale, blandt andre Fie Kaster, der bor i Skagen.
2: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
1: Det kan koste dyrt for de små lokalsamfund, når mange huse står tomme en stor del af året. Det mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og måske også, at erhvervslivet har svært ved at få det arbejdskraft, de efterspørger, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
1: Helt så bekymrede er de dog ikke på borgmesterkontoret i Frederikshavns Kommune. For selvom 36% af parcelhusene i Skagen ejes af folk fra andre kommuner, så giver turister altså også omsætning, siger borgmester Jon Andersen.
4: En by som Skagen har jo et meget mangfoldigt både koncert, kultur og byudbud. Og jeg tror da egentlig også, at hvis vi kigger på bymidten i Skagen, så er der en aktivitet i de butikker derop, som mange andre byer egentlig vil være misundelige på.
1: DR's analyse viser, at det i 28 postnumre nu er mindst hver femte parcelhus, der ejes af folk, der bor i andre kommuner. De høje sommertemperaturer kan bremse selv de hurtigste. Efter søndagens Tour de France-etappen var den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar så træt af hedebølgen i Frankrig, at han foreslog at flytte cykelløbet til en køligere periode på året. Og det er selvom turfeltet ifølge et forskerhold indtil nu har undgået den værste hede, og det nemt kunne have været endnu varmere. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Philip Knack Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. De fleste forbinder jo Tour de France med juli og sommer. Vil det give mening at rykke turen for at undgå hedebølger, som Pogacar foreslår?
5: Ja, fordi Europa er ikke længere det, som Europa var tidligere, hvor Tour de France eksisterede. Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne. Og det er jo ikke sikkert, at hver eneste sommer bliver som den her, der har været exceptionelt varm. Men risikoen den stiger i takt med, at Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne.
1: Hvornår på året bør man så lægge det her cykelløb, hvis man vil gøre Pogacar og de andre rytter tilfredse?
5: Jamen, hvis man rykker det lidt længere frem, eller som nogle cykelryttere har snakket om, kan justere lidt på de tidspunkter på dagen, hvor man cykler, ja, så er det jo nogle løsninger, som kunne være i spil. Men altså, det er jo svært at forudsige præcis, hvilke dage, der bliver varme, også i fremtiden.
1: Findes der eksempler på sportsbegivenheder, som simpelthen er blevet rykket på grund af klimaet?
5: Ja, altså, vi så jo VM i 2022 Qatar, som blev rykket fra sommeren, hvor det plejer at ligge af hensyn til de europæiske fodboldklubber, til om vinteren. Men Qatar var faktisk en type varme, som var tør, og det er nemmere at svede og så køle kroppen ned på den måde. Så det var faktisk ikke et værste tilfælde. Hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede nu diskussioner om 2030 VM i Spanien, Marokko og Portugal, om det er smart, at det ligger om sommeren i juni og juli.
1: Når man er omringet af vand, er det ikke altid lige nemt at få hjælp, hvis det brænder eller nogen falder om med hjertestop. Det ved de alt om på øen Anholt. Derfor skal en ny app de næste 3 uger testes. Den giver læger, sygeplejersker, politifolk og brandmænd, der er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og Tanja Brøns er sygeplejerske i Horsens og er på ferie på Anholt. Og hun har derfor tilmeldt sig appen.
6: Altså Anholt ligger jo ude midt i Kattegat. Der er utrolig langt til fastlandet. Der er en ølæge. Det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance. Rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder. Flere til at hjælpe. Og nogle gange noget mere ekspertise. Indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
1: Lea Nørgaard kommer fra Fyn, men er på Anholt for at holde ferie, og han er begejstret for ideen.
7: Jeg synes, det er en rigtig god idé, for man kan hurtigt tilkalde nogle folk, hvis der har brug for det, fordi især nu, hvor det er så varmt, og der er tørke, og der er nogen, der dehydrerer, og hvis der er brand på færre også, hvis der er noget, der går ild i, så er der altid måske nogen køndige folk lige ved siden af, som kan give en hjælpende hånd.
1: Også i dag får vi en del at se til solen, men der kommer altså også spredte regn og tordenbyer, og nogle af dem kan gå hen og give skybrud. Så får vi temperaturer mellem 20 og 27 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Aretha Franklin slog hul på denne uges første morgen radiotime her på P5 med nummeret Respect.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og klokken er 7:07, og kalenderen skriver den 13. juli. Og mandag, ja, det er dagen, hvor du måske er startet på din sommerferie. Det kan også være, at den er billig til salg, fordi du er kommet tilbage her den forgangne weekend, og er tilbage på job, eller også måske så har du slet ikke behov for at tænke på ferie, hverken nu, senere eller tidligere. Der er plads til alle her i P5's Sommermorgenradio, så velkommen indenfor til masser af god musik og masser af gode historier. Og lige nu, Sebastian på Romeo.

Vi var tilbage i 1981 på albumet Stjerne til Støv. Det her, det var Sebastian og sangen om Romeo. Og dermed er klokken 13 minutter over 7. Det er årets dag nummer 194, kan jeg fortælle dig. Og ja, vi går altså mod lidt mørkere tider, selvom dagens længde er rimelig okay. Vi er oppe på en 17 timer stadigvæk. Og solen, den stod jo altså op her, da klokken var 4:45, og så går den altså ned i aften, og klokken er cirka 10 minutter i 10. Men alligevel så er dagens længde aftaget med 28 minutter siden sommersolhverv den 21. juni. Her i P5's sommermorgen, der skinner solen, som du ved det, altid, og lige nu sammen med Boy Meets Girl og Waiting for a Star to Fall.

De hedder George og Shannon, de to, der udgør Boy Meets Girl. Her var de på sangen Waiting for a Star to Fall, som vel et eller andet sted går lidt i kategorien One Hit Wonders. Men man må absolut ikke tage fejl af de to, for det var faktisk dem, der stod bag de store Whitney Houston hits How Will I Know og I Wanna Dance With Somebody. Nu er det dansk musiktid, og klokken den er i øvrigt 18 minutter over 7. Her får du på slaget 12. Og hvorfor ikke, hvis du har mulighed for at tage kæresten i ånden?

0: altså lidt sprød morgen-reggae, det her, det var på slæde 12. Tag kæresten i hånden.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live på P4.
4: Du lytter til P5.

Endnu en gang tilbage til de gode gamle dage. Det her, det var fra 1967. The Supremes med Diana Ross i forgrunden på The Happening. Senere på morgen, der skal vi jo quizze. Det er jo mandag, og det betyder, om en lille times tid, så stiller jeg morgens quizspørgsmål. Så tjek nu, at du har strøm på din telefon, for den får du nemlig brug for, hvis du skal være med i dagens kamp om P5-muleposen. Allerførst, så skal vi dog nå et par andre ting, blandt andet de regionale nyheder. De er klar til dig her om 4 minutter, når klokken slår 7:30. Frem til dem bliver det wack.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Små lokalsamfund betaler prisen, når turister køber parcelhuse og bruger dem som sommerhuse, mener Landdistrikternes Fællesråd. Her i landsdelen er hver femte parcelhus i f.eks. Vestervig i Thy ejet af folk, der ikke er lokale og bor i en anden by. På Fur er tallet hver fjerde. Det viser DR's analyse af ejerforhold i alle landets kommuner. Situationen bekymrer Landdistrikternes Fællesråd, fordi mange huse står tomme en stor del af året, siger formand Steffen Damsgaard.
2: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og måske også at erhvervslivet har svært ved at få det arbejdskraft, de efterspørger, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
1: I mange turistbyer er der ikke bopælspligt, men det burde kommunerne overveje at indføre, siger postdoc Kasper Friis Baunbæk fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.
3: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter, selv nede i midtbyen, eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller gammelt købstadsliv?
4: I Harboøre og Frøstrup er 17% af parcelhusene ejet af folk, der ikke er lokale og bor i en anden by. Ulfborg og Hvide Sande ligger på 12%. Det er blevet mindre tabubelagt at tjene penge på at sælge indhold med sex på nettet. Særligt det seneste år har flere kreatører stillet sig frem og fortalt åbent om den måde at tjene penge på. Det siger seniorkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, Signe Sandfeldt Hansen, der beskæftiger sig med unges seksuelle og digitale grænser.
5: Når vi snakker om synet på personer, som sælger sex eller intime videoer, så er det altså ikke helt normaliseret endnu, men det er bestemt heller ikke forbundet med lige så meget stigma, som det tidligere har været.
4: Da Kate Sofie fra Vinderup begyndte i branchen som 20-årig skam, hun sig og holdt det skjult for sine venner. I dag er hun 31 år gammel og fortæller åbent og stolt om, hvordan hun lever af at sælge sexvideoer og intime billeder. Hun oplever blandt andet, at synet på salg af intimt indhold har ændret sig markant, siden hun gik ind i branchen for 11 år siden.
6: Tit når jeg er ude til arrangementer, eller når jeg møder nye mennesker, og jeg fortæller dem, hvad jeg laver, så folk virkelig nysgerrige og meget positive op for det, og jeg synes, at jeg er modig og vil gerne snakke om det.
4: Ifølge Signe Sandfeldt Hansen fra Center for Digital Pædagogik er det også blevet mere almindeligt at se salg af seksuelt indhold som en mulig levevej. Blandt andet fordi flere kreatører fortæller så åbent om det.
5: Og så er det også i højere grad noget, der bliver forbundet med eller positioneret mere som en reel karrieremulighed. Fordi man også ser influencer eller OnlyFans-kreatører fortælle mere positivt om, hvad de for eksempel tjener på det.
1: Det er en mandag, hvor du kan få både sol og regn at se. Der er også mulighed for skybrud og tordenbyer, hvis du er i Viborg eller Ikast-Brande området 20-25.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder. Yes, it's the story of my baker.

0: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
1: Og klokken er 7.37. Vi er altså i fuld gang med mandagens morgenradio, som du nok kan høre den. Det her, det er Lone Kellermann og rockbandet på C. Venedig og Dø.

Ja, men hvor var hun skøn. Lone Kellermann var det her. Se Venedig og dø. 7.41. Nu er det Sutherland Brothers på Arms of Mary.

0: Det her, det var en af de sprøde på en mandag morgen. Sutherland Brothers på Arms of Mary.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren. Lige her på P5.
0: Og så har jeg en lille anbefaling til dig, hvis du nyder en god historie. For nu kan du nemlig møde skuespilleren, som vi for alvor lærte at kende som Taxa Mike i tv-serien Taxa i 1997. Peter Gansler, han er gæst hos Signe Musmann i podcastserien 10-20-30. Rollen som taxachauffør i tv-serien blev en uventet prøvelse for Peter Gansler, fordi virkelighedens kørefærdigheder slet ikke matchede figurens selvsikre image.
2: Taxa Mike kunne køre bil på det tidspunkt.
0: Oh.
2: Det kunne Peter Gansler jo faktisk ikke,
0: da
2: du indspiller. Taxa, kan du ikke køre bil?
3: Jeg kunne ikke sige, at jeg ikke kunne køre bil. Så jeg satte mig jo ind med læderjakke og håret tilbage.
2: Ja.
3: Og så kørte jeg jo ind i kulisser, i filmarbejder og alt muligt. Det var bare statusfald, altså af helvede til.
2: Det er så ikke helt til Taxa Mike.
3: Nej, også fordi når man går rundt og spiller Taxa Mike selv mellem optagelserne, så vil man jo gerne holde en eller anden form for... Altså ikke når man ikke er sød og rar, selvfølgelig man det og taler ordentligt til. Men man vil også... Altså, man bryder sig ikke om, at nogen står og griner bag ens ryg, og at man er så skide sej, at så kan man ikke engang køre bil som taxichauffør. Så jeg var nødt til at tage ekstra køretimer, og så begyndte jeg så også at købe en bil til, og så er jeg kommet efter det. Min datter synes i hvert fald, at jeg kører godt.
2: Ja,
3: så,
2: det var godt.
3: Ja.
0: Og Peter Gansler fortsætter jo sin karriere i filmen som italiensk for begyndere, min søsters børn, at klappe med en hånd, Solkongen, og i Kina spiser de hunde. Ja, sådan kunne jeg jo blive ved og ved og ved. I podcasten med titlen 10-20-30 får han en skøn snak med vært Signe Musmann, og hele podcastserien finder du i DR Lyd. Og skulle du oven på den her få lyst til at se eller gense Taxa, jamen så er det på DR TV under gensyn, der ligger alle 56 afsnit klar lige til dig. 14 minutter i 8 er klokken. Det her, det er Hall & Oates og et langt indløb til hittet Man Eater.

Vi var tilbage tilbage i 1982, det her, det var Hall & Oates og Man Eater. Så er det noget helt andet, vi skal lægge ører til. Her kommer The Rubettes.

0: En fornem aften venter forude. Når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Det her er P5.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It. 3 minutter til en radioavis. Og så husk, at vi i næste time af Sommermorgen her på P5 skal quizze. Hold dig klar til det. Nu bliver det op til en omgang nyheder. The Scorpions og denne her, som du muligvis nok også kender, kæmpe hitet Wind of Change.

0: Og så er det blevet tid til en radioavis. Nu er klokken 8.
1: Igen i nat har USA's præsident Trump beordret amerikanske fly på vingerne for at angribe Iran. Det sker ifølge det amerikanske militær for at beskytte skibe i det vigtige Hormuzstrædet mod iranske angreb. Og der gik ikke længe før luftalarmerne også gik i flere nabolande, hvor Iran så udførte gengældelsesangreb mod amerikanske militære anlæg. Og mellemøstkorrespondenten Anna Mus Steffensen, du er med fra Jerusalem. Angrebene fortsætter, selvom det er svært at se, at nogen af de to lande skulle have noget som helst at vinde på at fortsætte krigen. Så hvorfor i alverden bliver de ved med at angribe?
2: Fordi der er en kamp i gang om Hormuzstrædets fremtid. Iran og USA har forskellige syn på, hvordan den her rammeaftale, som blev indgået for 3 uger siden, den skal fortolkes. Hvor USA og Trump mener, at strædet det skal være totalt åben på den måde, at skibe kan frit sejle igennem, sådan som de gjorde inden krigen. Der mener Iran, at de er altså ikke klar til at afgive kontrollen fuldstændig. Og derfor bliver de ved med at vise med de her angreb, at de vil bevare en form for kontrol også i fremtiden.
1: Og som du er inde på, så er de jo egentlig blevet enige om en aftale, der gerne skulle munde ud i en varig fred på et eller andet tidspunkt. Men nu har vi oplevet 4 luftangreb på under en uge, og en våbenhvile, der smuldrer. Kan parterne overhovedet komme tilbage på sporet, tror du?
2: Jamen, på trods af angrebene, så har hverken Iran eller USA jo helt vendt forhandlingerne ryggen. Jeg tror, at det, der skal ses nu med angrebene, det skal ses i lyset af, at begge sider netop vil vise, at de har nogle røde linjer i forhold til fremtiden i Hormuzstrædet. Og de røde linjer vil de prøve at have med ind i forhandlingslokalet. Spørgsmålet er så, om den her spiral af angreb, den kan holdes under kontrol. Om der er en af siderne, der ligesom når at give sig, før det hele måske kan eskalere endnu mere.
1: Fortæl den Anna Mus Steffensen. Og vi skal herhjemme. Mindst hver 5. parcelhus i de mest populære feriebyer er nu ejet af folk fra andre kommuner. Det viser en analyse, vi har lavet. Og det giver problemer for de små lokalsamfund, som står halvtomme tilbage, når sommeren er over. På Bornholm har man forsøgt at løse det ved at tillade såkaldte fleksboliger, der er helårsboliger uden bopælspligt. Og det betyder, at ejerne må opholde sig der i længere tid i vinterhalvåret, end de må, hvis det er sommerhuse. Og Christoffer Tauber, du står i en fleksbolig i Listed på Bornholm. Virker finten så?
3: Ja, det synes man faktisk, at den gør. Ham, vi skal tale med lige om lidt, han mener faktisk, at det har sat lidt gang i Bornholms boligmarked. Der er ikke så mange boliger, der står og forfalder hen. Og ham, jeg taler om her, det er dig, Mark Uhrenholdt. Du er formand for Foreningen af Fleksboligejere. Altså, i det her postnummer, vi står i, det er 3740. Det er Svanekes postnummer, men vi står i Listed, som er en mindre by, hvor der ikke er bopælspligt. I de her postnummer omkring Allinge og Svaneke, der har omkring 20% fleksboligejere. Der er i hvert fald 20% fleksboligejere. Hvad synes du om, at der er de her næsten en femtedel af jer, der er fleksboligejere?
4: Jo, altså det er jo således, at Bornholm jo faktisk har bopælspligt. Det har de kun i de 8 store byer. Uden for de 8 store byer, der har man på Bornholm valgt ikke at håndhæve bopælspligten siden 2012. Så det er jo en ret naturlig udvikling, at der så er mange, der har købt ejendomme, som de så bruger til fritidsbolig, som så i hele taget supplerer sommerhus og camping. Rigtig mange bornholmere, som bor på Sjælland, har jo købt deres boliger her som fleksboliger, fordi de gerne vil have en base, som de vil bruge, når de er sammen med deres familie og venner på besøg.
3: Tak.
1: Høj varme og cykelløb er en hård kombination, men et vilkår i årets udgave af Tour de France. Og derfor har den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar foreslået at rykke det traditionelle løb til en køligere periode på året. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig idé, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
5: Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne, og det er jo ikke sikkert, at hver eneste sommer bliver som den her, der har været exceptionelt varm. Men risikoen den stiger i takt med, at Europa bliver varmere på grund af klimaforandringerne.
1: Selvom Pogačar synes, det har været varmt i år, så er der et forskerhold, der slår fast, at rytterne indtil videre har været heldige. De har nemlig undgået den værste hede. Men det er ikke sikkert, at de kan være lige så heldige i fremtiden. Og derfor er der flere tiltag, arrangørerne kan overveje, siger Philip Clark Kirkegaard.
5: Hvis man rykker det lidt længere frem, eller som nogle cykelrytter har snakket om, kan justere lidt på de tidspunkter på dagen, hvor man cykler, ja, så er det jo nogle løsninger, som kunne være i spil. Men altså, det er jo svært at forudsige præcis, hvilke dage der bliver varme, også i fremtiden.
1: Og rytterne kan glæde sig over, at de i dag ikke behøver på cyklen, komme på cyklen, det er nemlig hviledag. Herhjemme bliver det en mandag med ustadet vejr. Vi får nemlig både sol og spredte byer. De kan være med torden og lokalt også give masser af vand. Mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her, det var Rod Stewart og Ronald Isley på This Old Heart of Mine.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og klokken 8:09, der er varslet skybrud over store dele af landet i dag. Men hvor og hvornår? Det bliver vi formentlig klogere på lige om et øjeblik, når jeg tager fat i Cecilie fra DR Vejret for at høre lidt om, hvorhenne de kraftige regn- og tordenbyer de lander. Nu er det først Bee Gees.

0: Ja, you win again. Det her, det var Bee Gees. 13 minutter over 8 er klokken blevet her denne mandag morgen. En dag, hvor der jo altså er varslet lokale skybrud, torden og kraftige regn. Det er det jo nærmest, det er skybrud. Og med fra DR-været sidder du, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Ja. Og så sidder jeg jo og tænker lidt, hvad bliver det til, hvor bliver det til, og hvor meget bliver det til?
1: Ja, det er jo også de helt store spørgsmål, kan man sige. Og det er desværre også noget af det, der er allersværest at svare på for mig. Men jeg giver det da gerne et forsøg.
0: Ja, jeg synes det.
1: Altså, og der er nemlig varslet både skybrud og kraftig regn i en stor del af landet i dag. I den østlige del af Jylland, der er det sådan her op i morgen- og formiddagstimerne. Mens det sådan længere mod syd og øst, der er det altså sådan det meste af dagen igennem. Men det, der er med sådan et varsel her, det er, at det viser, at der er en risiko for, at det her område kan blive ramt. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er hele området, eller at der overhovedet kommer noget. Så nu sidder vi sådan og holder lidt øje med det, og det jeg kan se, det er jo altså, at over hos dig, der er altså gevaldig gang i den med en ordentlig tordenby, sådan lige vest for Næstved. Og det giver altså en hel del lyn, det giver også lidt vand, der er faldet sådan 4-5 mm indtil videre på den målestation, jeg kan se. Og det kan altså godt blive lidt mere end det. Lige nu er der altså også lidt tordenaktivitet over Langeland, så vidt jeg kan se. Og det her, der er med de byer, det er, at de kan faktisk opstå nærmest sådan ud af ingenting. Og det er, når vi har så varm og fugtig luft, og så er der kold luft længere op i atmosfæren, jamen så bliver luften meget ustabil. Og det betyder, at hvis først der udvikles en sky, jamen så kan den vokse sig meget stor og smide rigtig meget vand sådan lokalt på virkelig kort tid.
0: Og det er også, derfor, det er svært at sige, hvor det opstår henne og hvor det lander henne.
1: Ja, lige præcis. Fordi så skulle man sådan næsten ned på lokal basis og se, okay, hvordan er luftstabiliteten lige her og sådan noget. Og det er bare virkelig svært. Og det gør det også svært for prognoserne at vurdere. Og det er også derfor, det er sådan et stort område, der er varslet i, fordi det her forholdene, de er til, at de her kraftige byer kan opstå.
0: Så jeg sidder i Næstved og kigger ud af vinduerne, og i sydlig retning, lidt sådan sløret, ikke vanvittigt voldsomt, og så kigger jeg vestpå. Så er det godt nok, mørkt, og der er også noget sus i trætoppene, kan jeg se.
1: Ja, og det er nemlig det, fordi under de her byer, der kan temperaturen godt falde et par grader, og så blæser det altså også en del op. Til gengæld så blæser det altså ikke meget rundt omkring os. Vi har sådan en svag til lidt vind fra nordøstlig retning i dag. Og det betyder, at når de her byer opstår, så står de nærmest stille. Og så kan de altså også kaste rigtig meget vand over sådan et sted. Så det er også derfor, der er risiko for skybrud i dag. Og udover Næstved, så kan jeg se i mine prognoser, at så ser det altså også ud som, der sker et eller andet sådan et bælte midt over Fyn her i løbet af middagstimerne. Og så kan det også godt være, at der måske kommer sådan lidt ud over Kattegat, der kan sådan snige lidt ind over det nordjyske. Men det er altså ikke helt sikkert.
0: Så selvom der er noget, nu taler vi om det sådan sydmidtjyllandske, vi taler om Fyn, så kan man altså ikke bare sige, at så kommer det snart hertil.
1: Nej, det er nemlig det, fordi at det er ikke sådan et bælte af regn, der sådan bevæger sig, ligesom man ellers er vant til. Det er simpelthen en byer, der sådan opstår helt lokalt, så derfor er det super svært at sige præcis hvor og hvornår. Så prognoserne, de forsøger så godt, som de overhovedet kan, og vi holder selvfølgelig øje med radaren, alt hvad vi også kan.
0: Og til alle uanset, så vær forberedt på, at der altså kan komme meget vandtør lige for at tagrende alt det her rene, som vi jo hører hele tiden. Cecilie, det var dejligt, og I holder øje, som du siger. Man kan jo følge vejret både på DR.dk og på TVA Live, hvor I jo indimellem lige fortæller, hvordan det ser ud.
1: Lige præcis.
0: Dejligt. Nu skal vi have musik fra Smokey. Her Living Next Door to Alice.

And det her, det var Smokey og Living Next Door to Alice. 20 minutter over 8, og du kan så småt godt begynde at gøre dig klar til morgenquizzen. Den sætter jeg gang i om små 5 minutter.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

Dean Martin, Everybody Loves Somebody, som jo på dansk kom til at hedde Gem et lille smil til det bliver gråvejr. Og der er jo altså flere steder i landet, hvor det bliver ekstremt gråvejr i dag. Jeg tænker selvfølgelig på det varslede uvejr, skybrud og så videre. Klokken den er 8:55. Vi skal have gang i vores hver anden dags quiz. Den spiller vi jo her hver anden dag i juli måned. En quiz, hvor vi dyster i filmhits, og det kan både være danske og udenlandske. Og så er spørgsmålet ganske enkelt, hvilken film den pågældende sang eller melodi stammer fra. Og lige så snart du mener at have svaret på dagens filmhit, så send mig en sms. Skriv P5 først, lav et mellemrum, og så ellers dit svar, plus dit navn og din adresse. Og så, når vi når lidt længere hen på denne her time, så trækker vi en vinder blandt alle de rigtige svar og ringer til vedkommende. Men skal vi ikke bare se at komme i gang? Her får du en snas af dagens filmhit, som er fra 1997. Ja, hvis du kan gennemskue, hvilken film jeg har fat i med den her dejlige, dejlige sang, så send mig en sms til 1212, som altid. Start med P5, og så et mellemrum og dit svar, navn og adresse, og så kan det jo altså være, at det er dig, der løber afsted med mandagens morgenpræmie, nemlig en P5-mulepose, som er det, vi dyster om. Altså, 1212 og start med P5. Vi kigger på det lidt senere. Nu er det først Laura Branigan. Og der er noget mere tråd på den her self-control, som den hedder, og den får du frem til de regionale nyheder.

0: Så skruer vi ned for Laura Branigan. Nu skal vi have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Små lokalsamfund betaler prisen, når turister køber parcelhuse og bruger dem som sommerhuse, det mener Landdistrikternes Fællesråd. Her i landsdelen er hver femte parcelhus i for eksempel Vestervig i Thy ejet af folk, der ikke er lokale og bor i en anden by. På Fur er tallet endnu højere, der er det hver fjerde. Det viser DR's analyse af ejerforhold i alle landets kommuner. Situationen bekymrer Landdistrikternes Fællesråd, fordi mange huse står tomme en stor del af året, det siger formand Steffen Damsgaard.
3: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og måske også, at erhvervslivet har svært ved at få det arbejdskraft, de efterspørger, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
2: I mange turistbyer er der ikke bopælspligt, men det burde kommunerne måske overveje at indføre, det siger postdoc Kasper Friis Baunbæk fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.
4: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter, selv nede i midtbyen, eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller gammel købstadsliv?
5: I Harboøre og Frøstrup er 17% af parcelhusene ejet af folk, der ikke er lokale og bor i en anden by. Ulfborg og Hvide Sande ligger på 12%. Akutmodtagelsen og medicinsk afdeling i Thisted er Danmarks tredje bedste uddannelsessted for unge læger. Det viser en opgørelse fra hjemmesiden Nyt Lægejob. Når en nyuddannet læge forlader universitetet, skal han eller hun ud i det, man kalder et KBU-forløb, som står for klinisk basisuddannelse. Mikkel Hjortkær Nielsen har selv været i den her ordning i Thisted, og han roser også stedet.
6: Når man som ny læge skal ind i sit første job som KPU, så er der jo en hel masse usikkerheder. Man spørger sig selv, er man god nok, og kan man håndtere de her akutte situationer, og hvad nu, hvis jeg glemmer et eller andet. Og tror, det er de bare rigtig gode til at omfavne.
5: Når de her forløb er afsluttet, skal de lægestuderende give afdelingen karakterer. Og her får Thisted altså 5,6 ud af 6 mulige point. Mikkel Hjortkær er oprindeligt fra Sønderborg, men efter mødet med Thisted sygehus, så er han blevet hængende, siger han.
6: Det er jo fordi, jeg er så glad for sygehuset og for det fællesskab og for kollegaerne og for den udvikling, som man ligesom kan have både fagligt og menneskeligt på sygehuset.
2: Thisted Sygehus er den eneste afdeling her i landsdelen, som de unge læger har stemt ind på den her top 10, det viser opgørelsen fra Nyt Lægejob. Og så lad os se lidt på vejret i dag, som byder på en lille smule vejrskifte, i hvert fald i forhold til de seneste par dage. Der kan komme noget regn, måske nogle ordentlige regnbyer nogle steder i landsdelen. Temperaturerne ligger om.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik.

0: Ja, det her, det var MSC Sted Hø og Badebro. Og på sådan en dag, hvor der jo altså er varslet uvejr rigtig mange steder, blandt andet med kraftige lyn- og tordenbyer, så er det jo det helt gode råd fra, fra bademyndighederne, at hvis du er et sted ud at bade, og det begynder at lyne og tordne, så er det altså med at se at komme op i sikkerhed op på fastlandet, for det kan gå grueligt galt, hvis man er ude i bølgen blå, og lynet slår ned i det område.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Men herinde i tørvejr, der sidder jeg. Klokken den er 8:37. Her Bellamy Brothers, og let your love flow.

Bellamy Brothers og Let Your Love Flow. 20 minutter i 9 slog klokken. Her er denne mandag morgen, hvor vi jo altså stadigvæk er i gang med vores hver anden dags quiz. Det er en P5 mulepose, der er på højkant, og vi dyster jo altså i filmhits. Dagens filmhit lyder sådan her. Og hvis du har mod på at være med i quizzen og mener at vide, hvilken film den her stammer fra, så send mig en sms til P5. Lav et mellemrum. Skriv så dit svar, dit navn og din adresse, og det hele smider du afsted til 1212. Og det skal du altså gøre her inden for de næste 5-6 minutter. Så altså ind med din sms, hvis du mener at vide, hvilken film det her er fra, og så kan det være, det er dig, der bliver ringet op til en snak her i radioen og løber afsted med dagens P5-mulepose. Og som altid, hvis du får et opkald fra 88 17 4x0, så er det altså bare for mig. P5, et mellemrum, dit svar og afsted til 12 12.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj
6: for at være herude?
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Du lytter til P4.

0: hedder som end Doobie Brothers, og den her, den hedder Listen to the Music. Klokken, den hedder 12 minutter i 9, og så skal vi have fundet dagens vinder af P5-muleposen i vores hver anden dags quiz. Og det filmhit, vi lyttede til i dag, det lød jo altså sådan her. Ja, hun hedder Celine Dion. Det er der ikke så meget tvivl om. My heart will go on. Gert, godmorgen til dig.
1: Godmorgen. Godmorgen.
0: Hvad siger du til den?
1: Det er dejligt melodi.
0: Ja, det er det i hvert fald. Og hvilken film er det, vi er fat i?
1: Det er Titanic.
0: Ja, det er Titanic. Gert, så er vi lidt nordvest for Aalborg. Det er vel ikke forkert at sige, Åbybro?
1: Nej, det ligger midt imellem Aalborg og Blokhus.
0: Ja. Og kan I mærke turister på vej mod Blokhus? Det er jo et yndet ferieområde,
1: ja,
0: kan man sige.
1: Nu bor vi lidt væk fra omfartsvejen, så det kan vi ikke. Men det, når vi kommer den vej omkring, så er der overhovedet ikke en tvivl om, at der er mange på vej derop.
0: Okay. Så godt med turister også på de kanter?
1: Bestemt.
0: Ja. Hvordan med dig selv, Gert? Skal du ud og lege turist?
1: Ja, på et tidspunkt kan jeg. I næste måned skal vi en tur med nogle venner på Langeland.
0: Nej, hvor godt.
1: Ja.
0: Langeland? Hvorfor Langeland?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Dem, vi holder ferie med, det er jo deres tur til at finde feriesteder i år i Danmark. Og så fandt de Bagenkop på Langeland.
0: Nej, ved du hvad? Og der har jeg været på ferie for ikke så længe siden. Og det er så hyggeligt.
1: Ja, det er helt nede ved havnen.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Ej,
1: og det er fint.
0: Ja, det er nemlig rigtig godt.
1: Ja.
0: Og lækkert område og gå en tur der, på havnen og i det hele taget i byen.
1: Ja.
0: Så det kan jeg anbefale. Bagenkop.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Og man kan jo godt mærke, at den jo i gamle dage var, hvad kan man sige, det færgeby. Det var vel ikke, det var ikke så meget biltrafik, men det var vel mere sådan, jeg vil lige sige, det spritrute. Bagenkop,
1: ja,
0: Kileturen, ja.
1: Ja, Bagenkop-Kiel, det var en spredt rute, ja.
0: Ja. Og der er jo stadigvæk det gamle færgelejr og sådan noget tilbage, som vidner om denne historie.
1: Ja, og det er der, vi skal bo ned.
0: Ej, hvor er det fantastisk. Der ligger jo nogle fantastiske ferieboliger, sådan nogle røde huse nede på havnen der.
1: Korrekt, ja. Og det er et af dem.
0: Ej, hvor er det sjovt. Og hvis ikke man har været der, så kan jeg varmt anbefale at tage en tur den vej forbi. Det er så hyggeligt.
1: Ja.
0: Så, jamen, det lyder jo godt, Gert. Jeg håber, at du når at få muleposen til, I skal... det burde du nå til, I skal afsted. Så kan du jo flashe den og blære dig lidt med den.
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja. Det var en fornøjelse, Gert. Hils omkring dig i Åbybro, og rigtig god tur til Langeland, når I når dertil.
1: Jo, tak skal du have, Søren.
0: Tak. Hej, hej du.
1: Hej.
0: Men hvor er det skønt. En tur til Bagenkop. Tak til Gert, og alle, der har bidraget til dagens quiz. Det var helt formidabelt. Vi quizzer jo igen på onsdag, og jeg finder et nyt filmhit. Nu nåber vi Celine Dion. Nu skal du få det hele af My Heart Will Go On.

Celine Dion var det her. Flot, flot nummer. My Heart Will Go On, selvfølgelig, fra filmen Titanic. Klokken den er 8:04. Jeg har radioavisen klar til dig her, når klokken slår helt med Michael Olesen. Og derefter så skal vi jo blandt andet ud i naturen. Men inden du får seneste nyt fra radioavisen, så når vi denne her fra Dane Donahue og Page 99. Den hedder kort og godt Back to You, og den er med dig frem til klokken 9.

0: Ja, gruppen her hedder altså Page 99, og det var Dane Donahue, der sang for på den her, der hedder Back to You. Så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: Vi er snart halvvejs igennem de 60 dage, som Iran og USA har sat som deadline for at få en fredsaftale på plads. Men lige nu går det ikke så godt med planen, for igen i nat har USA bombet Iran. Der få timer senere svarede igen ved at bombe amerikanske militæranlæg i Katar, Kuwait og Jordan. Og den største knast er adgangen til Hormuzstrædet, der er vigtig for stort set hele verden, fordi der normalt sejles enorme mængder olie og gas gennem den her snævre passage. Og derfor er det lige præcis mål i det område, USA går efter, siger Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det er jo især havnene, det er især, hvad hedder det, radar, overvågningsudstyr, som man retter angrebene mod, altså udstyr, som også kan bruges til at monitorere i forhold til netop trafikken igennem Hormuzstrædet.
1: Men ifølge Nana Mus Steffensen, så er de vedvarende angreb ikke nødvendigvis et tegn på, at alt håb om fredsforhandlinger er ude.
2: Hverken Iran eller USA har totalt vendt forhandlingerne ryggen, så det er jo også en måde at sende signaler til hinanden om, vores røde linjer er her, og det er nogle røde linjer, vi vil have med ind i forhandlingslokalet.
1: Lige nu er feriebyer som Skagen, Blåvand og Blokhus proppet med turister selv i parcelhuskvartererne. Helt almindelige helårshuse bliver nemlig brugt som sommerhuse i stor stil. I Skagen er eksempelvis 36% af parcelhusene, der ejes af folk, der bor i en anden kommune. Og ægteparret Lene Prisborg og Jens Have bor til daglig i Horsens, men i 15 år har de ejet et hus i Skagen, som de bruger som sommerhus. Og de mener ikke, at det er noget problem.
3: Vi har nogle meget varme følelser for Skagen, og derfor så ville vi jo være frygtelig kede af, hvis det var, at vi ikke kunne få lov til at være her så stor en del af året, som vi i virkeligheden er, uden at man kan sige, at vi har permanent adresse her.
1: Flere af de lokale er dog kede af de tomme huse uden for sæsonen, og de så hellere, at husene blev købt af familier, som giver liv i byen hele året. Og står det til Kasper Friis Baunbach, der er postdoc ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, så bør turistkommuner overveje at indføre bopælspligt.
4: Og sige, jamen, hvad er det vores intention er med de her områder? Ønsker vi, at det bliver rent sommerhuskvarter, selv nede i midtbyen? Eller hvad er det, vi egentlig gerne vil? Vil vi gerne have et bæredygtigt og levedygtigt landsbyliv eller et gammelt købstadsliv?
1: Det kan nemlig også være med til at presse boligpriserne op, når så mange parcelhuse bruges som sommerhuse, advarer Kasper Friis Baunbach.
4: Det tvinger jo så de lokale købere til at skulle have flere penge op i lommen, og det kan jo så være udfordrende for en ung familie eller folk, som ikke har den her store frivillige til at komme ind på boligmarkedet. Så på den måde så presser det jo folk ud af de her steder.
1: Og det er altså analyse viser, at det i 28 postnumre nu er mindst hvert femte parcelhus, der ejes af folk, der ikke er lokale. Davos kunder synes tilsyneladende, at selskabet er blevet meget bedre til at dele breve ud, for klagebunken er i hvert fald faldet fra omkring 15.000 om måneden til tæt på 0. Der var ellers godt gang i klagetelefonen, da pakkeomdelingsfirmaet ved årsskiftet overtog brevomdelingen fra PostNord. Men nu er der kommet styr på begynderfejlene, fortæller Davos direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Vi fik mange flere af den type breve, som vi ikke kunne sortere på vores maskiner. Og der var vi nødt til at få ansat flere folk, og vi var nødt til at få etableret aften- og natarbejde også. Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
1: Og selvom der er kommet styr på størstedelen af fejlene, så har DAO fortsat en stor udfordring, som man forsøger at løse, siger Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Det vi arbejder med, det er forkerte adresser. Altså adresser på breve, der er forkerte. Hvis fejlen ikke er særlig stor, så bør vi kunne finde brevet. Og der har vi returneret for mange breve med småfejl i adresserne. Og det er vi ved at træne på at blive bedre til.
1: Over 1200 får, 32 kreaturer, 5 heste, 8 geder og en vædder. Ja, det er antallet af husdyr, som er blevet dræbt i ulveangreb. Det viser tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning, som har udbetalt kompensation for dyrene. Og der er forskel på, hvor meget du kan få for de enkelte dyr. For eksempel kan du få 950 kroner for et dødt lam, mens en avlsvædder kompenseres med op til 35.000 kroner. Det bliver en mandag med ustadigt vejr. Vi får nemlig både sol og spredte byer, som kan være med torden og lokalt give masser af vand mellem 20 og 27 grader. Camilla Mærsk er redaktør på Morgens Radioaviser. Jeg hedder Michael Olsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her, det var The Bangles' Manic Monday, som vil nærmest sådan kan oversættes til travl mandag, eller hektisk mandag, om du ved det. I hvert fald er det mandag. Om den er hektisk, det er jo nok... det er jo et spørgsmål om, du er en af dem, som holder julen i gang, eller kan læne dig tilbage og holde lidt ferie. Noget, der i hvert fald har travlt, det er lynene over store dele af landet, sådan fordelt på flere områder, så der er i hvert fald gang i den.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Ja, der er altså også gang i regnvejret flere steder. Så hvorfor ikke tage den her fra Supertramp? Den passer jo som hånd i handske. It's raining. Again, klokken er 9 minutter over 9.

0: Supertramp, It's Raining Again, 12 minutter over 9. Og som sagt, ja, så regner det kraftigt nogle steder i landet. Og nu skal vi faktisk udendørs, vi skal ud i naturen, for vi skal have åbnet endnu et blad i vores naturkalender. Og med på dagens tur er du, Søren Skarby, fotojournalist og lystfisker. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Og jeg kan forstå, at det skal handle om brakvandsaborren, som er helt speciel. Hvorfor er det, vi skal høre om den?
1: Altså, den er faktisk unik i Danmark, og dermed også i verden. Fordi, altså, normalt, når ferskvandsfisker, det har jeg set en del gange, når de forvilder sig ud i saltvand, så det kan de ikke. De bliver meget hurtigt meget voblet og vender buen i vejret til sidst, for de kan ikke udskille salt. Oh. Men der er det her grænseland, brakvand, som er sådan, det er hav, men ikke specielt salt. Og det har vi nede i Østersøen, altså Sydsjælland, hvad det hedder, mellem Lolland, Falster og Møn, mm-hmm. og så ellers østpå derudaf. Og der er arter, der kan, fra ferskvand, der kan klare sig ud i saltvand. Det kan både, eller ud i brakvand er det jo, kan gedde klare, og så er der aborren. Og den, den tager ud i saltvand, fordi der er mere mad. Der er simpelthen større variation. Det er et bedre spisekort.
0: Okay, jeg vil også til at spørge, hvad skal den så der ud efter?
1: Ja, men der er et stort spisekort, meget større end ferskvand, så der er en fordel at komme derud. Og dermed vokser de så også større. De bliver simpelthen større end dem, der lever i ferskvand. Og så går de op i ferskvand i årene for at gyde, og de er faktisk lidt ligesom ørred og laks, at de vender tilbage til den samme å, som de kommer fra oprindeligt. Der er nogen gang hjemme ved her. Men den brakvandsabor, vi har i Danmark, den er unik, fordi den har udviklet sig til at kunne udskille mere salt end dem, der lever længere omme i Østersøen, altså op i den Botniske Bugt osv. Den kan simpelthen udskille salt i bedre grad, og dermed kan den gå ud i vand, der er mere salt. Og hvis vi starter med at ude i de store oceaner, der er saltpromillen på 36, det kan vi smage i en ruf. Der kan den klare op til 10 promille. Der har man faktisk set dem yngle, ikke engang op i åen, men i Ishøj Havn, med en saltpromille på 10. Og om sommeren, der kan de finde på at komme helt op til Helsingør Havn, når ellers Øresund flytter med strømmen, sådan, så de kan komme derop af, uden at det er alt for saltvandet. Så når de går op i åen for at yngle, så parer de sig ikke med de arbor, som er fastboende i åen, så de har genetisk udviklet sig til at være sådan en slags underart, kan man sige, fordi de, fordi de kan klare sig bedre i saltvand.
0: Aha.
1: Men det der liv ude i brakvand, altså du ved, mennesker, der lever på kanten af en vulkan, der er jorden mere frugtbar, men vulkanen kan gå i udbrud.
0: Ja.
1: Og det er sådan ligesom den risiko, man må leve med, og det samme gælder ude i brakvand, fordi hvis vi får sådan en kraftig nordvestenstorm, som vi jo nogle gange får om vinteren, og saltvand fra nordfra bliver presset ned i Østersøen, så har de kun to muligheder. Flygt eller dø. Fordi så meget saltvand kan de heller ikke tåle. Så enten så er det op i åren i en ruf, der er heldigvis, det er om vinteren, de yngler, så det gør det lidt nemmere for dem, og der er større chance for, at de er op i åren, ikke? Eller også så må de tage øst på. Og det skal gå stærkt, når der først bliver presset saltvand ned. Ikke?
0: Okay. Så det, jeg hørte dig lidt sige, er også sådan lidt arrogant. Så vi går altså ikke i kanen med hvem som helst.
1: Præcis. Altså, præcis. Kan man sige? Vi er noget for os selv.
0: Ja.
1: Ikke? Og de er unikke, men samtidig så er de presset af de samme miljøproblemer, som alle andre arter er. Så derfor ser vi fredet dem, fordi det er en super vigtig art, fordi de spiser yngel af andre arter. Det gør geder ikke. Ja. Geder kan også tåle at komme ud i brakvand. Så man må simpelthen ikke fange dem. Jo, det må man godt, men man må ikke
0: slå dem ihjel. Men man skal sætte dem ud igen. Ja.
1: Altså for eksempel Store Vejlå nede ved Ishøj, der har lystfiskere en fest med at fange store arbor, som er på ynglevandring. Og så er det op, måle veje, fotografere, ud igen.
0: Så det der klassiske billede med den der kæmpe fisk, man står med der, det må blive billedet. Man kan ikke få lov at tage den med hjemme i fryseren.
1: Præcis, hvilket man kan sige er lidt ærgerligt, for de smager forbandet godt, men altså, ja. Der er ikke noget at gøre der. De skal ud igen, og det er fint, fordi vi skal passe på dem, fordi, og især dem her, fordi det er en unik underart, kan vi...
0: Ja, det kan jeg så forstå.
1: Men så, kalde dem i verden,
0: ja. Simpelthen. Og Søren, jeg skal så høre dig, hvis man gerne vil have det her billede af den her kæmpe aborre, hvornår er det så, så godt at tage ud og...
1: Ja, så fisker man om vinteren, når de er på gydevandring.
0: Altså, så er det om vinteren,
1: Ja, op i årene. Det er typisk det, at man gør det. Altså, hvis du kommer længere om i Østersøen, op om i Kalmarsund, mellem Øland og Sverige, der fanger de nogle virkelig store aborre.
0: Okay.
1: Det gør man så hele året. Hvad det hedder, der tager de ud i både og fisker efter dem, og der kan man altså fange nogen, der til at få øje på, ikke?
0: Ved du hvad, Søren, det var en fornøjelse, og jeg vil håbe, du får en helt fantastisk sommer. Det bliver så ikke en stor aborrefisketur lige i disse måneder, det kan jeg jo godt høre på dig. Men jeg tænker,
1: der er nogle ørder og nogle makraller, som jeg skal ud og hilse på.
0: Sådan er det. Søren Skarbi, fotojournalist og lystfisker, ikke mindst tusind tak, fordi du ville fortælle om den her unikke danske brakvandsaborre.

0: Vi havde fat i tøsedrengen, og den her, den hedder Himmel og Hjerte. Klokken 9.22.
1: Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: men hvor er det et skønt nummer.
1: Flemming Bamse Jørgensen, og så var det børn og unge fra Ellegårdsskolen, som, så vidt jeg forstår det, tidligere lå i Ballerup, inden den blev nedlagt. Det her, det var nummeret Solen Skinner. Og klokken, den er 9:55. De regionale nyheder fra lige præcis din del af landet er klar til dig efter Sue Lewis and the News.

0: If This Is It, Huey Lewis and the News, så er der regionalnyt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er for meget, når hver femte parcelhus i Vestervig bliver brugt som sommerhus, for det gør, at mange boliger står tomme en stor del af året, og det går ud over livet i byen, siger Alex Krabbe Brynager, der er formand for Vestervig Borgerforening.
3: Jeg synes jo også bare, at når vi nåede 20% af Vestervig, så har vi også nået vores limit. Så der må politikerne også snart komme og så sige, at nu har Vestervig gjort deres tørn, og så skal den videre til en anden by, eller hvad de deres ønske er.
2: DR har lavet en analyse af ejerforhold i landets kommuner, og den viser også, at hver fjerde parcelhus på Fur er ejet af folk, der ikke er lokale og bor i en anden by. Og i Frøstrup og Harboøre er det hver femte parcelhus. Cherie Velle Schmidt er formand for Borgerforeningen i Thyborøn, og hun ser både fordele og ulemper ved den her situation.
4: For byen er det jo, bedre, at husene bliver solgt til sommerhus, så de kan blive lejet ud, og de gæster, der kommer til byen, de kan bruge nogle penge, så forretninger kan få kunder ind. Men det er jo selvfølgelig klart, at vi vil jo allerhelst have, at de bliver beboet af folk, som boede der permanent.
5: I Ulfborg og Hvide Sande er det hver 8. parcelhus, der bliver brugt som sommerhus, viser analysen fra DR. Akutmodtagelsen og medicinsk afdeling i Thisted får topkarakter som uddannelsessted af unge læger. Det viser en opgørelse fra hjemmesiden Nyt Lægejob. Thisted får en score på 5,6 ud af 6 mulige, og det ender dermed på en tredjeplads foran store specialiserede hospitalsafdelinger i Odense og København. Men Thisted sygehus har en fordel ved at være knap så specialiseret. Det fortæller uddannelsesansvarlig overlæge Trine Langfeldt Hagen.
6: Man får mulighed for at se en bred skare af forskellige sygdomme. Og så er vi jo relativt få læger, der kender hinanden rigtig, rigtig godt. Og også laver mange sociale ting, og det giver en trygt læringsmiljø.
5: Og den gode evaluering som uddannelsessted smitter også af på rekrutteringen af læger.
6: De yngre læger og de nye studerende, de taler med hinanden, og de fortæller hinanden om de forskellige steder, hvor man bliver uddannet. Så det er alfa og omega i vores rekruttering og fastholdelse af yngre læger, at vi kan tilbyde sådan et trygt læringsmiljø.
5: Og står det til Trine Langfeldt Hagen, så skal den her tredje plads snart blive til en første plads.
6: Vores ultimative mål, det er, at vi bliver Danmarks bedste uddannelsessted.
2: Kun akutmodtagelsen i Odense og psykiatrisk afdeling i Åbenrå får en bedre evaluering end Thisted sygehus. Og kigger du ud af vinduet den her mandag, ja, så ser det jo solrigt ud mange steder, men der kan altså komme lidt regn og skybrud flere steder. Der er varsel om lokale skybrud og tordenbyger. Men det lune sommervejr fortsætter altså alligevel. Vi får temperaturer mellem 20 og 25 grader. Og længst ud mod vestkysten, der skulle man altså også gerne gå fri af de her skybrud.
7: Det her
8: er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Ja, den sluttede altså på førstepladsen på DR's top 100 bestemt af lytterne. Lyse nætter fik du her med Alberta.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og så er klokken 9.37. Nu skal vi til noget helt andet. Det her, det gælder Hilda Heik. Og et lille bitte smil.

0: Kjell og Hilda var det her, og et lille bitte smil, og grunden til, at vi blandt andet skulle høre den, jamen den er ganske enkelt, at du i denne her uge på P5 endnu en gang har mulighed for at komme helt tæt på nogle af de helt store inden for dansk populærmusik. Og i denne her uge, der er det altså Kjell og Hilda Haik, der møder hinanden allerede helt tilbage, da de skal i anden klasse på samme skole. Og efterhånden, som de bliver ældre, ja, så forelsker de sig både i musikken og i hinanden. Men Kjells forældre synes jo altså ikke, at Hilda er god nok til deres søn. Så der bliver intern familieballade, men Kjell og Hilda holder fast, og det gør de jo altså stadigvæk. Og så kan du jo blandt andet høre om Kjells sangskriverkarriere, der startede helt tilbage i de små klasser.
1: Der skete det, at vi havde nogle timer, og vi snakkede om tekster til popsang og sådan noget. Så siger min lærer på et tidspunkt, er der nogen, der kan skrive en sang? Så jeg vil gerne prøve. Og så skrev jeg en sang over et digt, der hedder To Jane. Så sang hele klassen. Jeg spillede det så for klassen, og så blev næste opgave, det var, at hele klassen skulle synge med på denne her. Så det var en stor sejr. Der følte jeg mig virkelig som stjerne.
2: Det var simpelthen starten på både de skriveri og...
3: Så må jeg lige sparke en bemærkning ind.
1: Ja, skal du.
3: Fordi da vi gik skole sammen i 2. og 3. klasse, der havde vi en sanglærerinde, som gik sådan rundt og lyttede helt ind til stemmerne. Og der kan jeg huske, at hun fremhævede dig og mig, hvor vi stod op ved kateteret.
1: No.
3: Og jeg gik så til korsang, efter Kjell havde forladt Valby Skole. Sådan noget. Jeg gik til korsang. Og så en dag, så kommer den gamle sanglærer ind, og så siger hun, jeg har et lille digt, som du skal tage med. For nu kan jeg se, hvad det er for en ung mand, der henter dig fra skole. Det var jo så, der var vi jo nået til mellemskoleklasserne.
1: Ja, ja.
3: Og det var så et lille digt, Kjell havde skrevet til sanglærerinde.
1: Ja,
3: og så var jeg så lidt sindig, og så gav jeg dig det. Og du havde rodet, ikke? Så du har fået
1: forsvundet
3: det
1: i min
3: rodebutik. Men det var faktisk et ret sødt digt om en lille fugl, der sad ude og fyderede. Og hun havde gemt det, fordi hun synes det var sødt digt.
0: Ja, det blev altså starten på en livslang karriere for de to. I starten af februar i år, der valgte de jo altså at gå på pension efter 45 år på landevejen. Og du kan høre dem i en snak med Jørgen Demylius, hvor de blandt andet fortæller om deres liv på de danske musikscener, livet som revydirektørpar, og ikke mindst Kjells mange, mange tekster til Dansk Melodi Grand Prix. Det er hver eftermiddag kl. 16.05 i denne her uge på P5, eller lige når du har lyst i DR Lyd. Og jeg tænker godt, at vi kan nappe en mere. Her den sidste, som de øvrigt skrev og optrådte med ved Dansk Melodi Grand Prix fra 1992. Og det vil vi da blæse på.

Ja, fra Dansk Melodi Grand Prix 1992. Det her, det var Sweet Kell og The Hilderhearts, så det vil vi da blæse på. Så er klokken 14 minutter i 10. Nu er det Eran DD. Her er Stay.

Det var det her fra Iran DD. Hvis du skal på sommerferie uden for EU, ja, så er det en god idé at passe på med, hvad du tager med hjem i kufferten. For hvis du for eksempel tager planter, frø eller frugt med hjem uden et særligt certifikat, ja, så risikerer du nemt en bøde på i omegnen af 10.000 kroner. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø på sin hjemmeside. Og kravet skyldes simpelthen, at myndighederne vil undgå at få skadelige biller og alvorlige plantesygdomme ind i landet. En appelsin for eksempel i kufferten kan meget vel være voldsomt ødelæggende for vores natur, fortæller specialkonsulent Gitte Halgren Jørgensen. Så derfor lyder budskabet kort og godt, at man skal lade frugt og planter blive der, hvor de hører hjemme. Endelig et lille godt råd her, hvis du er på vej ud at rejse.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er voldsomt snart af julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Du lytter til Sommermorgen på P5.

Musikken her kom fra John Denver, et kæmpe, kæmpe hit for ham, Take Me Home, Country Roads. 3,5 minutter er der til klokken slår 10, og det betyder også, at der er 3,5 minutter tilbage af min vagt på dagens morgenradio. Efter radioavisen, så tager vi som altid en tur tæt på ækvator, eller i hvert fald tættere på, sammen med Christina Bjørn i overført betydning, for det er 2 timer fyldt med gode historier og masser af varm musik her på P5. Jeg er tilbage med meget mere morgenradio i morgen, som end når klokken den slår 7. Nu skal vi allerførst op til en radioavis lytte til Limahl. Her er The Never Ending Story. Ha' en fantastisk

0: I de her uger, der er der masser af liv i landets mest populære feriebyer. Men når sommerhusgæsterne tager hjem, ja, så står flere husene tomme. En analyse, vi har lavet i det her, viser, at mindst hver femte parcelhus i 28 postnumre ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Fie Kastoft er født og opvokset i Skagen, hvor der ikke er bopælspligt, og gennem årene der har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger. Og det betyder, at husene står tomme en stor del af året.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: Men Jens Kjær Have, der til daglig bor i Horsens og i 15 år har ejet et hus i Skagen, som han bruger som sommerhus, kan ikke helt se problemet.
2: Vi fylder jo hullerne op, så det bor folk i husene. Vi er jo med til at holde omsætningen op. Vi køber jo meget her i Skagen og bruger lokale håndværkere.
0: Ja, men formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, tænder alligevel en advarselslampe.
3: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
0: På Anholt, 45 km fra fastlandet, der bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. For i dag der testes en ny app. Den giver læger, sygeplejerske, politibetjente og brandfolk, som er på ferie på øen, mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed kan de støtte det lokale beredskab indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Ideen bygger på Anholts analoge gæsteberedskab, hvor besøgende læger har kunne melde sig som ekstra hænder. Det siger Carsten Iversen, der er udviklingschef i Beredskabsforbundet.
4: Jamen egentlig tilbage i tiden, der er det opstået på Anholt, fordi at der er få fastboende og rigtig mange turister. Og derfor har brandvæsenet på Anholt henvendt sig til fastlandet, kan man sige, og spurgt om ikke der var mulighed for at udvikle et eller andet koncept, som det her vi kalder trygge øer.
0: Nej, den her test, den kører til og med uge 31, og håbet er, at den så på sigt kan udbredes til andre øer. En direkte togtur til Prag uden skift undervejs, det er blevet et kæmpe hit. Siden man fra 1. maj kunne tage toget direkte fra København og til den tjekkiske hovedstad, ja, der er antallet af togrejsende mellem de to hovedsteder ifølge DSB's tal steget med næsten 60% sammenlignet med sidste år. Og derfor har DSB nu planer om at lave et samarbejde med blandt andet de norske togbaner, som man kan tilbyde noget lignende nordpå. Formiddagen byder på lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud, især i den sydlige og østlige del af landet. Men i løbet af dagen, der klarer det op mod nord med tørvejr og en del sol. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det er så god formiddag. Dejligt, du har tændt for kanalen her. Vi har jo altså startet en spritny uge, og det er blevet mandag den 13. juli. Hvis du skulle være i tvivl, det kan man jo godt blive her i sommermåneden. Det var Bob Seger and the Silver Bullet Band, som fik lov til at åbne ballet her i Tæt på Ækvator på Old Time Rock and Roll. Og nu skal vi have et af de kendte danske numre fra Dodo and the Dodos. Her er de på Giv mig skibene tilbage.

Sanne Salomonsen her i Tæt på Ækvator på P5. You've never been loved before. Vi skal høre et superhit, tør jeg godt kalde det, fra den spanske duo Baccarat. Det er et nummer, der hedder Yes Sir, I Can Boogie, som er skrevet af tyske sangskrivere, så det var lidt af et internationalt projekt der i 77, da nummeret gik, hvad man måske kan kalde for den tid, viralt og solgte over 16 millioner eksemplarer på verdensplan. Det gør nummeret til et af de allerbedst sælgende nogensinde, og derudover fik de altså et uventet comeback i 2020, da Skotlands fodboldhold, de begyndte at synge nummeret efter kvalifikationen til UEFA Euro 2020. Og så blev det så populært, at det faktisk vendte tilbage til hitlisterne. Og nu får du den her på P5.

ved bålet, ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Summer of Love fra Knacks for et øjeblik siden her i Tæt på Ækvator på P5, og her var det The Collins på Summerfly. Tiden flyver i godt selskab, og snart er klokken 10:30, så skal vi have de regionale nyheder. Jeg er tilbage med meget mere god musik på den anden side, og før alt det, er det Mette Elden. Hvem behøver mere?

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Akutmodtagelsen og medicinsk afdeling i Thisted er Danmarks tredje bedste uddannelsessted for unge læger. Det viser en opgørelse fra hjemmesiden Nyt Lægejob. Når en nyuddannet læge forlader universitetet, skal han eller hun ud i det, man kalder et KPU-forløb, som står for klinisk basisuddannelse. Mikkel Hjortkjær Nielsen har selv været i den såkaldte KPU i Thisted, og han har også roser til stedet.
2: Når man som ny læge skal ind i sit første job som KPU, så er der jo en hel masse usikkerheder. Man spørger sig selv, er man god nok, og kan man håndtere de her akutte situationer, og hvad nu, hvis jeg glemmer et eller andet? Og tror, det er de bare rigtig gode til at omfavne.
1: Efter end forløb skal de lægestuderende give afdelingerne karakterer, og her får Thisted altså 5,6 ud af 6 mulige point. Mikkel Hjortkjær er oprindelig fra Sønderborg, men efter mødet med Thisted sygehus, så er han blevet hængende, fortæller han.
2: Det er fordi, jeg er så glad for sygehuset og for det fællesskab og for kollegaerne og for den udvikling, som man ligesom kan have både fagligt og menneskeligt på sygehuset.
1: Der kommer betydeligt færre mindesmærker efter Jyllandsslaget op i Thyborøn, end først planlagt, skriver Folkebladet Lemvig. Helt præcist mistede 8.645 personer livet i løbet af et døgn i forsommeren 1916 ved verdenshistoriens største søslag, Jyllandsslaget. Oprindeligt var det meningen, at hver af de omkomne personer ved slaget skulle hædres med et mindesmærke, men nu er ambitionerne for mindesmærket blevet skruet ned på grund af økonomi. Fremover arbejder Mindeparkens bestyrelse med en plan om, at der kun skal opsættes et mindesmærke for hver tiende af de omkomne søfolk, skriver Folkebladet. I dag får vi både sol og regn, og nogle steder også tordenbyer og lokale skybrud, og så temperatur mellem 20 og 25 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Lebert.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godt halvælve er klokken blevet her mandag formiddag, 13. juli. Det er P5, du har tændt for i øjeblikket, programmet Tæt på Ækvator. Vores formiddags sommerprogram her på kanalen. Jeg hedder Christina Bjørn. Og lige her, Karen Busk.

Der bliver ikke sparet på dramaet. Frank Sinatra her i Tæt på Ækvator på P5. I get a kick out of you. Ja, det her nummer findes faktisk i to varianter. Oprindeligt indspillede han nummeret i 53 på det album, der hedder Songs for Young Lovers. Da han så knap 10 år senere valgte at indspille nummeret igen, der besluttede man, at det skulle være en lille smule mere tidsvarende og ikke mindst radiovenligt, fordi på originalen fra 53, der synger Frank Sinatra Some Get a Kick from Cocaine. Og det var altså noget, som mange radiostationer valgte at sige, det er ikke for os. Så i stedet for kokainen, så valgte han altså at genindspille nummeret i 62 med linjen Some Like the Bob Type Refrain. Og det var altså den version, du fik her. Nu skal vi have Stine Klingsten sammen med Victor Aage.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Dejligt, du er her. Jeg håber, du nyder din mandag formiddag, og ikke mindst musikken her i programmet tæt på Ekvator på P5. Tom Petty and the Heartbreakers var det selvfølgelig med Learning to Fly. Vi skal have en radioavis her om en 3 minutters tid, når klokken bliver 11. Først kan du scrolle med på Jakob Dinesens Broken.

0: Lige nu holder mange ferier i udlandet, men hver fjerde tager afsted på ferie uden en forsikring, der dækker ved sygdom eller akut opståede problemer. Det viser tal fra Forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, det er Charlotte Laumane, der er på vej til Tyrkiet, og som vi mødte i Københavns Lufthavn her i morges.
1: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
0: Men det kan være en dyr oplevelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne Garde Slothus, der er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
2: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
0: Og det vil Mie Sabert ikke risikere. Derfor er hun blandt de 75% af os, der har en ekstra rejseforsikring.
3: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre. Så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
0: For fjerde gang på en uge, der har Iran og USA i nat sendt missiler og raketter mod hinanden. Det amerikanske militær bombede først iranske anlæg, og få timer senere, ja, der svarede Iran igen ved at angribe amerikanske militæranlæg i Katar, Kuwait og Jordan. Stridens kerne er adgangen til Hormuzstrædet, der er vigtig for stort set hele verden, fordi der normalt sejles enorme mængder olie og gas igennem den snævre passage. Og derfor er det lige præcis mål i det område, som USA går efter, siger vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
4: Det er jo især havnene, det er især, hvad hedder det, radar, overvågningsudstyr, som man retter angrebene mod, altså udstyr, som også kan bruges til at monitorere i forhold til netop trafikken igennem Hormuzstrædet.
0: Vi er snart halvvejs igennem de 60 dage, som Iran og USA har sat som deadline for at få en fredsaftale på plads. Efter massiv kritik i starten af året, da DAO overtog uddelingen af breve, der ser det ud til, at der er kommet styr på posten. Fra januar i år har modtaget 15.000 henvendelser om forsinkede breve. Ja, der er tallet i dag tæt på 0. Det fortæller DAOs direktør Hans Peter Nissen her et halvt år efter, at de altså overtog postomdelingen fra PostNord.
5: Vi fik mange flere af den type breve, som vi ikke kunne sortere på vores maskiner. Og der var vi nødt til at få ansat flere folk, og vi var nødt til at få etableret aften- og natarbejde også. Det fik vi klaret i løbet af det første kvartal, og siden da har vi ikke haft forsinkelser i vores postomdeling.
0: Direktøren erkender, at der fortsat kan være breve, der ender forkerte steder, men altså at de ikke længere bliver sorteret og omdelt med forsinkelser. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, der kan give skybrud, især i den sydlige og østlige del af landet. I løbet af dagen, der skulle der klare op med tør vejr mod nord. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn.
1: Det er det, ja. Måske var du en af de mange, som var inde og stemme på vores top 100, da vi på tværs af hele DR skulle finde frem til vores allesammens favoritnummer fra danske artister gennem tiden. Og der lagde de smukke unge mennesker sig altså på en flot 7. plads. Du kan faktisk stadig gå ind og se, hvad det endte med at finde på vores top 100 på dr.dk/top100, hvis du skulle have lyst. Vi er i fuld gang med programmet Tæt på Ækvator. Jeg er her indtil klokken den bliver 12, og håber selvfølgelig, du har lyst til at hænge på. Lige her, der er det John Travolta sammen med Olivia Newton-John.

0: The Ronettes her i Tæt på Ækvator på P5 på Be My Baby. Det er godt nok et Ronettes-nummer, men det er faktisk kun forsangeren Ronnie Spector, som er på selve optagelsen, og ellers er det studiemusikere fra det, der senere skulle blive det berømte Wrecking Crew. Lige her TV2.
1: Og sådan kan man køre rundt i ring, mens tvivlen knæver helt.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Was Humphrey Singers for lidt siden her på P5 Kansas City. Og her er Anne Linnet. Jeg kan ikke sige nej til dig. Jeg skal nyde lidt ny musik fra Sebastian. Det er fra pladen Den Omvendte Verden og netop titelnummeret

Sebastian, I er tæt på Ækvator på P5. Klokken nærmer sig 11:30 om cirka 3 minutter. Der får du seneste nyheder oven i købet, de regionale af sin slags. Og før alt det, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: At tjene penge på seksuelle videoer og frække billeder er blevet et mindre tabu. Det oplever Kate Sofie, som hun kalder sig, fra Vinderup.
2: Nu startede jeg, da jeg var 20 og lidt ung og usikker. Og der var jeg meget bange for, at folk de skulle finde ud af, hvad det var, jeg lavede. Men sådan, jeg tror både, at ja, når man bliver lidt ældre, nu er jeg 32, bliver man lidt mere sikker. Men der er helt sikkert også sket rigtig meget inde i mig, hvor jeg har fået en stor selvsikkerhed i det, jeg laver. Og så sker der også rigtig meget ude i samfundet. Det har virkelig ændret sig, føler jeg, fra dengang for 12 år siden, hvor jeg begyndte.
1: Da Kate Sofie valgte at gøre salg af seksuelt indhold til sin levevej, var hun i gang med at tage en uddannelse som pædagog. Men den uddannelse droppede hun ud af, og det skyldte særligt én ting.
2: Jeg kunne se, at jeg ville få meget mere frihed med det her arbejde, end hvis jeg fortsatte på pædagoguddannelsen. Og ja, det er nok den største grund, friheden.
1: Signe Sandfeld Hansen er konsulent fra Center for Digital Pædagogik, og hun genkender også, at måden at se salg af seksuelt indhold har ændret sig. Hun tror blandt andet, at det skyldes mediernes portrættering af det.
3: Mediebilledet har givet indtryk af, at man, altså at seksuelt salg og bytte sådan, giver nem adgang til luksus og til et liv med goder, som mange stræber efter.
1: FC Midtjylland henter den tyske midtbanespiller Chelvechen på en 5-årig kontrakt, skriver klubben på sin hjemmeside. Dermed skifter han Bundesliga-klubben Dortmund ud med den danske Superliga. Chelvechen glæder sig over at trække i den sort-røde trøje, og sulten efter at tage næste skridt er stor. Jeg har haft nogle virkelig gode snakke med forskellige folk i klubben, og fra dag 1 har jeg haft en helt rigtig følelse, siger han selv. I dag får vi både sol og regn, og nogle steder også tordenbyer og lokale skybrud, og temperaturer op mellem 20 og 25 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godt og vel 11:30 er klokken blevet her mandag formiddag. Det er P5, du har tændt for, og navnligt vores sommerformiddagsprogram tæt på ækvator. Jeg hedder Christina Bjørn, og det her, det var The Consolation, Portland Girl. Bag mig er Queen gået i gang, og jeg må nok hellere lige gå lidt til side. Her er det Under Pressure.

Queen for lidt siden her i Tæt på Ækvator på P5. Og lige her Chris Rea. Fantastisk nummer, On the Beach. Og en fantastisk artist, som vi jo desværre mistede ved juletid sidste år, efter længere tids sygdom. Vi skal høre et stort hit nu fra duoen Marshall Hine. Et nummer, som hedder Dancing in the City. Og jeg vil nok mene, at det er noget nær det eneste nummer, vi sådan rigtig husker fra dem. Det var også et rigtig stort hit. Men faktisk så fortsatte den ene halvdel af duoen, nemlig Kit Hine, med at skrive musik og har gennem hele sin karriere haft masser af succeser, har skrevet for blandt andre Cher og Fleetwood Mac og Chaka Khan. Men lad os nyde dem sammen på det her store hit, nemlig Dancing in the City.

0: tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

fordi de havde lyst til at skrive en sådan rigtig Motown-inspireret duet. Og havde altså ikke lyst til sådan at skulle filtres ind i det på den måde, at folk ikke kunne se, at det her var altså et forsøg på et klassisk Motown-nummer. Og det endte faktisk med at gå ret godt, og det er nemlig det nummer, der hedder Don't Go Breaking My Heart, som vi skal høre. Et nummer, som meget nær var blevet indspillet af Elton John og Dusty Springfield, men hun måtte altså trække sig på grund af sygdomme, og i stedet så fik Kiki Dee altså lov til at indspille ved nok 71'ernes mest ikoniske duetter. Så det bliver det, der slutter dagens program i dag her i Tæt på Ækvator. Her er en dejlig mandag, og vi lyttes ved igen.

0: flere populære feriebyer bliver helt almindelige parcelhuse i stor stil brugt som sommerhuse. Det er flere lokale kede af, for så står husene tomme uden for sæsonen.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det ikke er børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: At cykle op mod 200 km om dagen er hårdt, og hvis der så samtidig er 40 grader, ja, så er det

0: meget af det gode, mener flere Tour de France-stjerner. Og sundt er det heller ikke.
1: Så kan ens hjerne til sidst ikke følge med, og ens organer kan faktisk heller ikke følge med, og man risikerer det, som man på engelsk kalder et heatstroke, altså et hedeslag.
0: Ukrainerne oplever lige nu fremgang på slagmarken, men derfor skal vi alligevel støtte dem så meget vi overhovedet kan, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Efter hvor kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret.
0: Og senere i dag mødes han så med en stribe andre lande for at diskutere, hvordan vi bedst hjælper. Velkommen til Kvarters Radioavis. Jeg hedder Michael Olesen. Lige nu er byer som Skagen, Blåvand og Løkken proppet med turister, og de bor ikke kun på campingpladser og i feriehuse. De holder også i indkørslen til mange helt almindelige parcelhuse. De bliver nemlig i stor stil brugt som sommerhuse. Og i Skagen, ja, der ejes over en tredjedel af parcelhusene nu af folk, der bor i en anden kommune. Og de lokale og sommerhusejerne er uenige om, hvorvidt det er godt for byen.
3: Midt i Skagen bor Fie Kastor, som er mor til to og har en lille ny skagboer på vej.
4: Din fugl.
3: Hun er selv født og opvokset i Skagen, og en af de få skagboere, der efterhånden er tilbage i den lille populære ferieby.
4: Det er meget voldsomt, faktisk.
3: Lyder den umiddelbare reaktion, når hun ser et kort over de parcelhuse i Skagen, som er ejet af folk fra andre kommuner.
4: Det synes jeg er en trist udvikling. Altså, jeg tror ikke, man kan rulle det tilbage. Så jeg er meget spændt på at se, hvad fremtiden bringer.
3: For Fie Kastor handler det ikke kun om, at byen er blevet ekstra lille, når sæsonen er slut.
4: Det er det, der gør, at vi har en forretning og et levebrød. Det skaber liv i byen, et dejligt liv. Og den anden side er jo, at vi for eksempel har boliger, der står meget tomme her i baghaven og ved siden af.
3: For ægteparret Lene Prisborg og Jens Have, der bor små 3 timers kørsel sydpå i Horsens, ser de lidt anderledes på turismen.
5: Hver gang vi kører ude ved skiltet, der står Skagen, velkommen til Skagen, og så falder skuldrene lige ned, og så slapper vi af her.
3: Parret har haft et hus i Skagen i 15 år, som de bruger som sommerhus, og de forsøger virkelig at støtte byen, når de er der.
6: Vi handler alt det, vi kan her i Skagen for at støtte butikkerne og restauranterne, og vi har en stor familie, som samtidig er med heroppe også.
3: Så selvom deres hus ikke er beboet hele året, så bliver de altid taget godt imod af skagboerne.
6: Jeg synes altid, at alle folk er søde. Vi er blevet virkelig taget godt imod.
0: Og Asta Pihl Heltborg, du er taget ud til en lokal vinhandler i Skagen. Hvor står han i det her slagsmål, hvis man kan kalde det det?
7: Jamen, han kan i hvert fald godt lide turisterne. Her er den store vinsmagning gået i gang nede bagved. Det betyder altså også et stort selskab af turister, som er dem, som fylder langt mest i byen her i uge 29. Henrik Takov Christensen, du ejer af Vincentralen her og bor jo også i byen. Altså, hvad synes du om, at mange af de her parcelhuse bliver købt for at blive brugt som sommerhus?
8: Det er skønt, der kommer nogle deltids skagboer til byen og bruger byen. Skagen har desværre sådan en affolkning, der dør lidt færre, lidt flere, end der bliver født. Der bliver faktisk kun født 130 unge om året. Og mange af de unge, som så vokser op i Skagen, de rykker til universitetsbyerne og kommer måske ikke tilbage igen. Så det, at der kommer nogle folk udefra, køber huse, bruger byen, bruger butikkerne, det er faktisk en ret stor fordel, synes jeg.
7: Men når indbyggertallet i Skagen falder, frygter du så ikke, at det bliver en spøgelsesby om vinteren og i de perioder, hvor solen måske ikke skinner?
8: Det er klart, at turismen er koncentreret om sommeren. Og i mange år har man gjort meget for at tiltrække turisme hele året rundt. Vi har en vinterbaderfestival. Vi har faktisk utrolig travlt omkring juletid med mange, der kommer og bor her. Og mange af dem, der kommer og bruger byen, det er dem, som har købt et parcelhus, købt et hus og bruger byen. Det er så primært i weekenderne, de bruger den, men de kommer og bruger den. Og det skaber noget omsætning i byen.
7: Tak.
0: Og det kommer ikke bag på Venstreborgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen, at så mange parcelhuse i Skagen bruges som sommerhuse. Og han mener, at deltidsskagboerne er gode for byen.
9: Der er en stor del af vores detailhandel op, der er decideret drevet frem af, at man har deltidsskagboer. Og vi kan også se det på håndværkersiden, at der er simpelthen større udbud af håndværker i Skagen, rundet de her aktiviteter, som der nu bliver drevet frem af deltidsskagboerne.
0: Han anerkender dog også, at det kan være med til at presse prisen på boliger op i byen, og det kan betyde, at de lokale virksomheder har svært ved at tiltrække arbejdskraft, fordi der mangler billige boliger. Men det er altså især omkring havnen og i midtbyen, at det er en udfordring, siger borgmesteren.
9: Hvis vi tager Skagen isoleret set, og man laver sådan en hurtig søgning på boligsiden, så vil man også kunne se, at der rent faktisk er hus til salg i Skagen, som passer til en helt ganske almindelig børnefamilie. Det er ikke sikkert, at det ligger lige inde i hjertet, og jeg vil også sige, at hvis man rigtig, rigtig gerne vil bo i den her ende af landet, så er der jo også byer som Jerup, Aalbæk osv., som ligger på vejen deropad.
0: Det var Magnus Helms, der havde set på den her historie. Det er varmt under os Tour de France. Så varmt, at man i går forkortede etappen med 30 km. Den voldsomme varme kan nemlig bremse selv de mest seje cykelryttere, der bare i den første uge af løbet har oplevet temperaturer på op mod 40 grader. Og de her høje temperaturer er noget, som i den grad påvirker rytterne. Det fortæller Sara Baun Andersen, som har været fysioterapeut for Team Picnic den første uge af turen.
10: De hurtigere bliver trætte, og de bliver hurtigere mere udmattet. Oven i, at de så også ændrer etappen i gårdsdagens etappe. Så det giver også en ekstra stress til rytterne, når man ligesom ændrer en etappe, og de laver dem i planen. Så det har jo påvirket dem på måder, som en normal Tour de France ikke ville have gjort.
0: Den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar har beskrevet den første uge som den måske varmeste i sin karriere. Og derfor har manden i den gule førertrøje også foreslået enten at flytte det traditionelle cykelløb til køligere måneder, eller ændre starten til tidligere på dagen. Og det kan måske være en god idé, for der skal ikke så meget mere til, før det er uforsvarligt rent fysiologisk at køre, siger Sara Baun Andersen.
10: Det er ikke muligt for dem at indtage nok væske eller køle sig nok ned med isposer på så lang en etape, til at det kan være forsvarligt at udøve sport i den her varme.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Brian Nygaard. Du er DR Sportens cykelekspert. Det er meget hårde og varme vilkår, som rytterne bliver budt i år. Bliver der lyttet fra turledelsen, når der kommer forslag som det her fra Pogacar?
11: Jeg tror faktisk, at de bliver nødt til på kort sigt og i virkeligheden også på lang sigt at lægge en plan, hvor de tager den her form for feedback fra rytterne ind. Fordi i sidste ende betyder det jo også, at rytterne ikke kan præstere og give altså både Tour de France-societetet, men også seerne og publikum den oplevelse, de vil have, fordi det simpelthen bliver sundhedsskadeligt.
0: Er det så sidste gang, at vi har set Tour de France i det her format, som vi kender det?
11: Nej, jeg tror, det er ændringer, der bliver løbende integreret, men sidste gang tror jeg ikke. Det er jo ligesom i forhold til klimaforandringer, i forhold til den her varmepåvirkning om sommeren, noget, der skal integreres løbende, som alle skal forholde sig til, at måske ændre hverdagen, både den almindelige hverdag, men også Tour de France's hverdag i juli måned.
0: Og hvis Tour de France så bliver ramt af mere ekstrem varme fremover, hvilke ændringer tror du så er mest realistiske?
11: Jeg tror, at den mest realistiske ændring er simpelthen tidspunktet for etaperne og simpelthen at lægge afslutningerne altså tidligere, og dermed også starten tidligere, sådan så at man skal tænde for fjernsynet tidligere på dagen, sådan så at rytterne ikke sidder midt på de varmeste timer på eftermiddagen på cyklen.
0: Fortalte Brian Nygaard. Og man har tidligere rykket store sportsbegivenheder på grund af voldsom varme, og det er bestemt ikke utænkeligt, at det sker igen, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
1: Vi så jo VM i 2022 Qatar, som blev rykket fra sommeren, hvor det plejer at ligge af hensyn til de europæiske fodboldklubber, til om vinteren. Men Qatar var faktisk en type varme, som var tør, og det er nemmere at svede og så køle kroppen ned på den måde. Så det var faktisk ikke det værste tilfælde. Hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede nu diskussioner om 2030 VM i Spanien, Marokko og Portugal.
0: Og rytterne i Tour de France-feltet slipper i dag for at svede på cyklen, der er nemlig hviledag. Og 10.000 flere end normalt er døde under hedebølge i Europa den her sommer. Det viser data fra Euromomo, der er det europæiske overvågningssystem for dødelighed. Frankrigs præsident Emmanuel Macron er vært i Paris, når der i eftermiddag er møde i den gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i krigen mod Rusland. Det er en gruppe lande, der går under navnet Koalitionen af Vilje. Og selvom Ukraine lige for tiden oplever fremgang på slagmarken, så er det meget vigtigt at holde fast i hjælpen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Noget af det, vi jo ved, det er, at efter vår kommer sommer, så kommer vinter, ikke? Og der vil Ukraine på ny være udfordret. Det er også noget, vi skal tale om i dag, hvor vi også har friske danske penge til den ukrainske energisektor, ikke? Så den også bliver rustet over for en forestående vinter.
0: Og EU og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er med fra Paris, hvor det her møde finder sted. Efter planen, så skal præsident Zelensky jo også deltage. Hvad drømmer han om at få med hjem til Ukraine, når mødet er slut?
12: Jamen, der er flere ting. For det første, så er der jo et håb om, at man hurtigt kan få flere missiler og luftforsvar til Ukraine, for det er virkelig noget af det, de står og mangler her og nu. Så er Zelensky jo også en, der lægger pres på, at, at man skal sige fra europæisk side og fra andre sider lægger pres på Rusland i forhold til skyggeflåden, at der snart kommer endnu en ny sanktionspakke fra EU's side over for Rusland. Og så kan man jo se, hvordan ukrainerne i højere og højere grad er med til at bruge deres udvikling inde på forsvarsindustrien til at lave samarbejder med lande i Europa. Eksempelvis så er der et møde i kanten af det her, hvor man diskuterer om Ukraine og et antal europæiske lande i fællesskab kan gå i gang med at udbygge og lave et europæisk missilforsvar, altså uafhængigt af USA. Så der sker meget.
0: Og når det her møde er slut, så bliver deltagerne jo hængende til i morgen, hvor det ud over at være Frankrigs nationaldag, også er en kæmpe stor militærparade. Hvad handler det om?
12: Jamen, temaet for årets Bastilledag, det er Europas strategiske opvågning. Og præsident Macron, han har simpelthen inviteret stats- og regeringscheferne for hele den her koalition af villige. Der kommer altså 35 stats- og regeringschefer, inklusive Mette Frederiksen. Og i fællesskab har de jo stort set alle sammen sendt soldater, der var med i den her parade. Og det du kan sige, det er, at ned af Champs-Élysées her i Paris, der kommer du til at se soldater fra frem for alt fra alle mulige steder i Europa, som går sammen. Og det er jo dem, som i fremtiden skal forsvare Europa, og det som er bemærkelsesværdigt, det er, at USA ikke er til stede.
0: Hvad er det for et signal, de gerne vil sende?
12: Jamen, det er signalet om, at Europa nu er parat til at forsvare sig selv og håndtere det her altså ansvar for Europas forsvar selv, også på et tidspunkt, hvor det er, at USA ikke deltager. Læg mærke til, at koalitionen af villige lande blev skabt i februar sidste år, altså lige en måned efter, at Donald Trump var trådt til i Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Ole Ryborg, der bliver for at følge både Ukraine-møde og militærparade. Ulven har taget godt for sig af får, køer og ponyer ude hos landmændene. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt af ulve i samlet 239 angreb. Det viser tal, som TV2 har fået fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning, der har givet kompensation for dyrene. Der er stor forskel på, hvor stor kompensation du kan få. For eksempel udløser et dødt lam 950 kroner, mens en avlsveder kan give op til 35.000 kroner. Og Karin Oris, du er taget ud til en, der har haft ulven lidt for tæt på og nu har fået erstatning.
13: Ja, det er jeg. På den mark, vi er på lige nu, der var der senest et ulveangreb i 2023, hvor der blev tilkendt erstatning. Sidenhen er der kommet ulvehegn til, og sådan et par golden retriever-agtige lignende hunde, som går på marken nu og også gerne skulle beskytte de cirka 80 lam, der er her lige nu mod ulvene. Senest der var et ulveangreb på gården her, det var muligvis på en mark lidt længere væk. Det var tilbage i januar, Åse Svendsen, du er foravler. Hvad var det, der skete der?
14: Jamen, vi havde alle får hjemme, fordi de skulle scannes, og så kommer de simpelthen hjem fra nord til syd. Og der finder vi så en, der har et stort sår på halsen, og det er sådan meget mærkeligt. Og bagefter fandt vi en, der havde et stort sår på en kølle, og derfor har vi så ringet til vildkonsulenten, og det viser sig så, at det er ulv. Men dem ser vi jo kun, fordi vi lige får dem helt tæt på. Ellers så kunne det være, at de bare pludselig havde ligget døde derude, eller de havde helbredt sig selv.
13: Ja, du fik jo tilkendt erstatning for de her får, og de seneste par år har der jo været en ret stor stigning i, hvor mange der bliver tilkendt erstatning for. Hvad tænker du om de tal?
14: Jeg synes, det er et stort tal, men jeg tror altså faktisk, det er større. Fordi jeg tror ikke, vi foravler rigtig har lært at tænke ulv.
13: Tak skal du have.
0: Vi skal ikke snydes for en vejrudsigt, Simon Brix. DMI varsler stadigvæk voldsomt vejr i dele af landet. Hvordan ser det ud?
15: Jamen, det er stadigvæk aktuelt, og der er altså også ret kraftige tordenbyer over Sjælland, der både kan give havl, og de kan også give rigtig meget vand på kort tid. Så de kommer altså virkelig til at afbryde den her sommerstemning, som man har mange andre steder i landet. Og i og med det bydannelse, så vil der altså nok være langt de fleste, der får lov til bare at få tørt vejr, hvor solen bare bager derudaf. Temperaturerne kan derfor også komme op på helt op til 27 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Camilla Mærsk.
16: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er for meget, når hvert femte parcelhus i Vestervig bliver brugt som sommerhus. For det gør, at mange boliger står tomme en stor del af året, og det går ud over livet i byen, mener Alex Krabbe Brønager, der er formand for Vestervig Borgerforening.
2: Jeg synes jo også bare, at når vi er nået 20% af Vestervig, så har vi også nået vores limit. Så der må politikerne også snart komme og så sige, at nu har Vestervig gjort deres tørn, og så skal den videre til en anden by, eller hvad deres ønske er.
1: DR har lavet en analyse af ejerforhold i landets kommuner, og den viser også, at hver fjerde parcelhus på Fur er ejet af folk, der ikke er lokale. Og i Frøstrup og Harboøre er det hvert femte parcelhus. Cherie Vell Schmidt er formand for borgerforeningen i Thyborøn, og hun ser både fordele og ulemper ved situationen.
3: For byen er det jo, bedre, at husene bliver solgt til sommerhus, så de kan blive lejet ud, og de gæster, der kommer til byen, de kan bruge nogle penge, så forretninger kan få kunder ind. Men det er jo selvfølgelig klart, at vi vil jo allerhelst have, at de bliver beboet af folk, som boede der permanent.
1: I Ulfborg og i Hvide Sande er det hvert 8. parcelhus, der bliver brugt som sommerhus, viser analysen fra DR. FC Midtjylland henter den tyske midtbanespiller Chelvagen på en 5-årig kontrakt, skriver klubben på sin hjemmeside. Dermed skifter han Bundesliga-klubben Dortmund ud med den danske Superliga. Chelvagen glæder sig over at trække i den sort-røde trøje, og sulten efter at tage næste skridt er stor. Jeg har haft nogle virkelig gode snakke med forskellige folk i klubben, og fra dag 1 har jeg haft den helt rigtige følelse, siger han selv. I dag får vi lidt sol, men også regn og tordenbyer, der lokalt kan give skydebrud. Og i løbet af eftermiddagen bør det altså klare op, og temperatur mellem 20 og 25 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Nynne Lebert.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Lige nu der er feriebyer som Skagen, Blåvand og Blokhus proppet med turister, selv i parcelhuskvartererne. I Danmarks mest populære feriebyer der er hver femte parcelhus nemlig ejet af folk, der slet ikke er lokale, men bor i andre kommuner. Det viser en analyse foretaget af DR. Og det kan få alvorlige konsekvenser for de små lokalsamfund, siger postdoc ved Center for Landdistriktsforskning Kasper Friis Baunbæk.
1: Der kan ske en affolkning ved det, at lokale de bliver presset ud af de lokale områder, fordi der ikke er boligmasse til dem længere. Og det medfører jo så, at der vil ikke være elevgrundlag i skolerne. Der vil ikke være mulighed for at opretholde detailhandel og handelsliv året rundt.
0: I Skagen der ejes 36% af parcelhusene af folk fra andre kommuner. Men ifølge ejeren af Vincentralen i Skagen, Henrik Taggaard Christensen, så kan det også være en fordel.
2: Mange af de unge, som så vokser op i Skagen, de rykker til universitetsbyerne og kommer måske ikke tilbage igen. Så det, at der kommer nogle folk udefra, køber huse, bruger byen, bruger butikkerne, det er faktisk en ret stor fordel, synes jeg.

0: Men der er også mange, der lige nu holder ferie i udlandet. Men hver fjerde, der tager afsted på ferie, de gør det uden en forsikring, der dækker ved sygdom eller akut opståede problemer, viser tal fra forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, det er Charlotte Laumann, der er på vej til Tyrkiet, som vi mødte i Københavns Lufthavn.
1: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
0: Ja, men det kan være en dyr fornøjelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne-Garde Slothus, der er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
2: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
0: Og det vil Mie Sabert ikke risikere. Derfor er hun blandt de 75% af os, der har en ekstra rejseforsikring med sig.
3: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
0: EU og Storbritannien giver nu Rusland ansvar for en række cyberangreb rundt om i Europa, og derfor vil russiske cybernetværk blive pålagt nye sanktioner. Det oplyser EU-kommissionen og Storbritannien i to separate pressemeddelelser, hvor de skriver, at den russiske stat sammen med russiske cybernetværk står bag cyberangreb, indblanding i valg og spredning af ondsindede anti-ukrainske fortællinger i hele Europa. Der er stadig spredte regn- og tordenbyer rundt omkring, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra, så kommer der tørvejr og en hel del sol. Temperatur mellem 22 og 27 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

definitioner. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: Tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Her i eftermiddag er Frankrigs præsident Macron vært for en stor gruppe lande, der udenom USA vil gøre en særlig indsats for at støtte Ukraine i forsvar sig mod Rusland. Gruppen, som Danmark er med i, kalder sig Koalitionen af Villige Lande. Og i dag der vil Ukraines præsident Zelensky også efter planen deltage ved det her møde. Og fra at Ukraine er et rent modtagerland, der udelukkende beder omverdenen om hjælp, ja, så er der faktisk lidt mere balance i det i dag, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
1: Så kan man jo se, hvordan ukrainerne i højere og højere grad er med til at bruge deres udvikling inde på forsvarsindustrien til at lave samarbejder med lande i Europa. Eksempelvis så er der et møde i kanten af det her, hvor man diskuterer om Ukraine og et antal europæiske lande i fællesskab kan gå i gang med at udbygge og lave et europæisk missilforsvar, altså uafhængigt af USA.
0: Og der er særligt én ting, som den her villige koalition forsøger at udstråle, siger Ole Ryborg.
1: Jamen det er signalet om, at Europa nu er parat til at forsvare sig selv og håndtere det her altså ansvar for Europas forsvar selv. Også på et tidspunkt, hvor det er, at USA ikke deltager.
0: Efter massiv kritik i begyndelsen af året, så ser det ud til, at DAO har fået styr på omdelingen af post. Fra januar har modtaget 15.000 henvendelser om forsinket breve. Ja, så er tallet i dag tæt på 0. Det fortæller DAOs direktør Hans Peter Nissen, der her et halvt år efter, at de overtog brev og uddelingen fra PostNord.
2: Vi har sat ekstra kapacitet på til at sortere de breve, der ikke kunne sorteres maskinelt før. Det er det, der har givet forskellen fra før til nu.
0: De høje sommertemperaturer kan bremse selv de hurtigste. Efter Tour de France-etappen i går, der var den slovenske cykelstjerne Tadej Pogacar så træt af hedebølgen i Frankrig, at han foreslog flytte cykelløbet til en køligere periode på året. Arrangøren bag turen havde allerede forkortet etappen med 30 km, men turledelsen bliver nok nødt til at lytte, vurderer DR cykelekspert Brian Nygaard.
3: Jeg tror faktisk, at de bliver nødt til på kort sigt og i virkeligheden også på lang sigt at lægge en plan, hvor de tager den her form for feedback fra rytterne ind. Fordi i sidste ende betyder

0: Det er jo også, at rytterne ikke kan præstere og give seerne og publikum den oplevelse, de vil have, fordi det simpelthen bliver sundhedsskadeligt.
1: Ifølge Sara Bavn Andersen, som har været fysioterapeut for Team Picnic Post NL-holdet den første uge af turen, kører rytterne allerede på grænsen, når de cykler i temperatur tæt på 40 grader.
2: Det er ikke muligt for dem at indtage nok væske eller køle sig nok ned med isposer på så lang en etape, til at det kan være forsvarligt og udøve sport i den her varme.
1: Turrytterne slipper dog for at svede på cyklen i dag. Der er nemlig hviledag. Der er stadigvæk spredte regn- og tordenbyer, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol mellem 22 og 27 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Og velkommen til en uge mere her på stationen. Og hvis du lige er tjekket ind, så kan du jo selvfølgelig sagtens høre, det ikke er Ole, der sidder og laver Studie 5, men han er på sommerferie, og jeg har fået lov til at være afløser i nogle uger, og det er jeg sindssygt glad for. Jeg synes, det kom sådan nogenlunde godt fra start i sidste uge, i hvert fald i kraft af jeres hjælp med at finde sommersange. Det fortsætter jeg med i den her uge, fordi der er masser af gode bud på sange, der gør ens sommer, og det er dine bud, jeg er ude efter, og jeg skal nok komme tilbage til detaljerne i den forbindelse. Så sidder jeg her og fidler med noget papir, og det er et indercover, det kan jeg lige lægge fremme, og så kan jeg beskrive den her plade, fordi på forsiden, der er der et billede, hvor der sidder fem familiemedlemmer. De to er mennesker, de tre er dukker, og det er, tror jeg, en bugtalerfamilie fra et cirkus. De to mennesker, det er et par, en herre og en dame, og så har de tre, tror jeg, bugtalerdukker, eller også så er det simpelthen bare en dukke børnerække, de har. Det er et album, der er sendt ud i verden i 1987, som er optaget i Los Angeles. Og en fyr, der hedder John Hyatt, der har lavet det, og det hedder Bring the Family. Og det er ugens album her på Nyborg Station, og det glæder mig til at spille en sang for dig hver dag på ægte vinyl. Det bliver også lidt senere. Jeg var på Samsø i weekenden, hørte Savage Rose på Brøndby Rock Hotel. Det var en kæmpe fornøjelse, blandt andet at høre den her udødelige klassiker. Velkommen indenfor.

Dødens Triumf hedder albumet. Byen Vågner åbner albumet med. Og det spillede Savage Rose, det er nummer ved koncerten på Samsø lørdag aften. Og det var bare et skønt genhør med sådan et stykke musik, der er lige så gammel som jeg er, og som man er nødt til at vende tilbage til, i hvert fald for mit eget vedkommende, en gang imellem for lige at blive mindet om storheden i Savage Roses musik. Det var en fed koncert, og Samsø er en fed ø, og jeg fik også en sludder med Naja Rosa, som er med i Savage Rose, og den kan du høre lidt senere i Nyborg Station i dag. Der skal du faktisk møde Kjartan Hagengrim fra Folkeklubben, som også spillede på Samsø fredag aften, og jeg fangede også ham til en snak om det der med at være tilbage på scenen, for eksempel efter en lang pause. Og det er alt sammen noget, jeg glæder mig til at sende for dig. Lige lidt senere i den her time. Lige nu Joe Cocker og Feels Like Forever.

0: Spejlet under Night Calls fra starten af 90'erne, Joe Cocker her, Feels Like Forever.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Nu skal vi et smut længere tilbage i tiden, nemlig til den 13. juli 1966, hvor Ike og Tina Turners River Deep Mountain High nåede sin højeste placering nogensinde som nummer 3 på den engelske single hitliste, og det var noget, der kunne få Rolling Stones, som jo i øvrigt lige har sendt nyt album ud i fredags, og der er et interview med Mick Jagger her på Nyborg Station. Du kan finde det inde i det her lyd. Det var en sidebemærkning, men Ike og Tina Turner fik altså lov til at varme op for Rolling Stones på baggrund af den sang, jeg spiller lige om et øjeblik. Desværre så førte den altså også til et voldeligt forhold, hvor Tina Turner i mange år led under Ikes ret forfejlede måde at være ægtemand på, skal vi sige det sådan.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Mark Knopfler her med What It Is på P5, programmet Nyborg Station, som kører frem til klokken 16 hver dag denne her uge. Og det glæder mig rigtig meget til, og lige nu der er jeg rigtig glad for at kunne tage dig med et smut til Samsø, hvor jeg i weekenden rendte ind i Kjartan Arngrim fra Folkeklubben, som jo altså har været væk fra rampelyset i halvandet års tid, og det fik vi blandt andet en snak om, men vi startede på en høj foran den scene, hvor Folkeklubben spillede fredag aften. Bare lige med sådan at sætte scenen. Det, vi kunne starte med,
1: ja.
0: Det er jo sådan en meget god radioøvelse. Det er det der med, hvis du lige vil være så venlig at sætte scenen for os. Altså, beskriv, hvad det er, du ser derfra, hvor du sidder.
1: Jamen, herfra, hvor jeg sidder, der er vi i en åben park ved et meget, meget smukt rødt rockhotel på Samsø, som har ligget der i umindelige tider og lagt lokaler og scene til den ene større legende end den anden. Jeg så sågar, at der var et billede af Ringo Starr derinde. Så jeg mener, det er sådan noget, der tænder en musiker.
0: Og der er jo også en masse stole, som står her, for der skal være koncert i aften. Der var også koncert i går, der spillede I med Folkeklubben nede på scenen, som vi ser lige dernede til venstre. Hvordan var det?
1: Jamen, det var anden del af det lille øhop, som startede på Læsø i forgårs. Og så sejlede vi videre og kørte så ned igennem Jylland til Hov, og så sejlede vi her til Samsø. Og har jo sådan fra sådan et dynamisk vækstperspektiv vel på en eller anden måde spildtiden. Vi har set Tour de France, vi har drukket fadøl på færgedæk, vi har spillet sange i åbne akkorder. Altså, på en eller anden måde spildtiden, ikke? Eller også så har vi gjort det modsatte og grebet nuet. Det føler vi lidt i hvert fald. Men jeg vil ikke satse min pensionsopsparing på det, hvis jeg var lytter. Men jeg tror, jeg på en eller anden måde føler, at vi har vundet alligevel.
0: Var det ikke Hendes Majestæt, Dronning Margrethe, som for et par år siden i en nytårstale sagde, at det var vigtigt at spille tiden?
1: Jo, det gjorde hun. Jeg så læste også et interview med Bonderøven, som sagde, at hans virke derude på den der kastanjegård, det er, at de konventionelle landmænd blev set som ingenting, som spild af tid. Og så skrev han, at han nød simpelthen at spilde tiden. Det kan jeg godt følge ham i.
0: Men følte du så også, at I spildte tiden, da I spillede en koncert med Folkeklubben nede på scenen her i aftes?
1: Nej, men det er mere... Nej, det er jo lidt for sjov, ikke? Men,
0: jamen, det var det her også.
1: Ja, men jeg kan bare sige, at jeg jo var 31 år gammel, da jeg startede med Folkeklubben. Altså, det vil sige, det var for sent, og det var et håbløst projekt. og det føler jeg sådan set stadigvæk, det er. Altså et håbløst og... Ja, det er et absurd projekt. Og på den måde, så tror jeg, det spejler meget tilværelsen som sådan. Og så er det ligesom hvert enkelt opgave, om man er et rockband, eller en radiojournalist, eller skolelærer, hvad man nu, eller dronning, og skabe små, midlertidige øjeblikke af mening. Og det tror jeg, vi gjorde i går på den her scene på Samsø. Det kan jeg jo dårligt selv vurdere. Det må du spørge publikum om jo.
0: Det er selvfølgelig klart, men nu er det din oplevelse, jeg som også lidt leder efter i forhold til, at vi har jo et smukt akkompagnement til den her snak op fra træerne, og himlen er blå, og det er jo et sceneri uden lige. Det var sådan set også det der med os. Nu har I jo holdt en pause, og det kan vi måske vende tilbage til, men var der sådan et eller andet, er der sådan et eller andet forløsende i at stå på en scene igen?
1: Ja, altså, det synes jeg nu, der er hver gang. Altså, det gælder jo på scenen. Musikeren Peter Bastian, han sagde, går aldrig af scenen. Det synes jeg er meget fedt sagt, ikke? Altså, at man, det der med nærvær, det er ikke noget, man kan reservere til 75 minutter eller 2 timer, som i går på en scene. Det er jo noget, der gælder. Når nu vi mødes her på Samsø, så fortjener øjeblikket og sceneriet, at vi er nogenlunde nærværende for hinanden. Så det håber jeg, at vi var på scenen, men det håber jeg også, jeg er nu.
0: Det kan jeg love dig for, at jeg synes, du er, og jeg er den eneste, der kan sige det, fordi jeg er cirka 20 centimeter fra dig. Og nu kunne jeg tænke mig, at vi spillede en sang med Folkeklubben. Har du egentlig en favorit?
1: Jamen, det er noget, der ændrer sig hele tiden jo. Så jeg vil hellere høre din favorit.
0: Åh, oh. Men så bliver det helt for hoft, så bliver det Sort Tulipan.
1: Jamen, en fin lille sang. Måske ikke den bedste danske sang nogensinde, men heller ikke den værste.
2: Intet var evigt, gør det vel. Problemet er at slå sig selv ihjel. Disse bjælker er for tynde til at bære. Jeg tænker, at i dag, så lader jeg være. Jeg vil dø som en sort tulipan og springe ud

0: titelnummeret fra albumet Sort Tulipan fra Folkeklubben. 2018-året, hvor det kom. Weekenden var tidspunktet, hvor jeg mødte Kjartan Arngrim, forsanger i Folkeklubben, til en snak efter deres koncert på Samsø, hvor de spillede på Brøndby Rock Hotel. De har været væk fra rampelyset i halvandet års tid, hvor de simpelthen trak stikket ud og holdte en pause. Og det spurgte jeg Kjartan om, hvad det skulle til for, og det starter så med en snak om AI.
1: Der blev snakket meget om AI og kunstig intelligens for tiden, og jeg læste i avisen, at en femtedel af arbejdsstyrken inden for et par år vil blive erstattet af kunstig intelligens. Altså, er der nogen, der siger, ikke? Og tænker jeg bare, at det er vigtigt at huske på, at man siden stenalderen, måske før det, har mennesket været besat og tryllebundet af ny teknologi og styret af algoritmer. De har så bare ændret sig over tid, ikke? Og så tror jeg, at det er en opgave for hver enkelt at udfordre algoritmen lidt. Og ture og også stå af ræset og stoppe op bare et øjeblik og overveje, hvad det er, hvad man har gang i. Eller også bare puste ud for vores vedkommende. Vi har spillet mere end de fleste de sidste 14 år op til vores halvandet års pause. Så det var også noget med bare lige at trække vejret. Og så ligesom sådan en god lang søvn, når man så vågner igen, så er der nogle gange nogle ting, der er ligesom er faldet på plads. I vores tilfælde musikalsk. Så vi simpelthen spiller lidt bedre. Det er meget skægt.
0: Efter ikke at have spillet i halvandet år?
1: Ja.
0: Hvordan?
1: Jeg kan ikke forklare det, men andet end at jeg tror, at et hvert menneske skal passe på, nogle gange ikke har blindt og mos på.
0: Ja, det tror jeg er meget vise ord. Og vildt, at I ligefrem spiller bedre.
1: At det lyder meget sådan.
0: Måske har gjort det for jer, at den sådan mere eller mindre bevidst eller ubevidst, eller hvad, har gjort et eller andet for jeres musikerskab.
1: Det lyder jo meget selvsmagende at sige, at vi spiller bedre end før. Min mor er psykiater, og hun vil slå hårdt ned på mig lige nu. Hun vil sige, du er svært narcissistisk forstyrret at høre på. og det skal heller ikke, det er på publikum, at man spiller bedre, men man kan godt selv have en følelse af, at der er sket et eller andet i samspillet. Og det er en meget bekræftende følelse. Og så spiller vi uafbrudt i 15 år igen, og så ser vi, så kan det være, vi tager en pause igen en gang.
0: Men det er godt, du siger det, og det er jeg glad for, fordi så befrier du mig også for og stille det næste spørgsmål. For det var jo sådan lidt det der med, når I laver en pause på halvandet år, så vidste I godt, at I ville starte igen, eller lå der også inde i den der pause en chance, skråstrej risiko for, at I sagde, nej, nu har vi været der.
1: På ingen tænkelig måde. Det var fuldstændig så udramatisk, som noget kunne være. Vi tager en pause. Og så skrev alle, vi kendte, og nær familie, om der var nogen, der var blevet syge, og om vi var blevet sure på hinanden og sådan noget. Og ingen af delene havde noget på sig andet, end vi bare lige skulle sove en lang dur og puste ud.
0: Og udover at I så spiller bedre,
1: ja,
0: som du kan mærke, at I gør, hvad har pausen så givet jer?
1: Jamen nu tror jeg, at vi skal væk fra hele væksttanken. Altså, det er ikke sådan et aktieperspektiv, vi har lagt ned over det. Altså andet end sådan almindelige stunder af nærvær med alle de børn, vi har fået. Og vi har nogle meget, meget dejlige koner og kvinder i bandet, som også fortjener, eller som i den grad fortjener fuld nærvær. Så det er jo svært at måle på BNP, hvad vi har fået ud af vores pause. Det tror jeg ikke, man skal.
0: Det var egentlig heller ikke måske så meget det, jeg var ude efter. Det var måske lige så meget også det der med at komme hen til sådan noget med, hvordan det så er at spille igen, udover at du synes, I spiller lidt bedre.
1: Jamen, vi har også før pausen har vi altid nyt helt ekstremt at spille. Altså, det kan godt være, det er et håbløst projekt, men at leve af at spille sin egen musik er sådan en livslang drøm, som man må knibe sig armen over at kunne leve. Når man så kan leve den på færgedæk og med Tour de France som bagtæppe og i sol og i tusindvis af dukker der, som nu her, så er det en helt mageløs tilværelse.
0: måske en dejlig beskrivelse. Tak for den, Kjartan, og lad os da bare sætte en sløjfe på den her snak med en sang mere, og hvis ikke du selv har en Folkeklubben-sang, som du trænger til at få spillet, så kan du også vælge en, du ikke selv har skrevet. Du har frit slag.
1: Altså en hvilket som helst sang i verden?
0: Jeg synes det.
1: Jamen, så synes jeg, vi skal høre en sang fra Paul McCartneys seneste plade. Altså at tænke sig, at man i en alder af 83...
0: Jeg tror det, ja.
1: Kan lave sig inspireret og opvagt et værk. Det synes jeg bare er helt vildt. Og vi skal have åbningsnummeret af As You Lie, der tror jeg nok, det hedder. Hvor han starter med en akkord, som han ikke selv kender navnet på. Han har aldrig taget den før. Jeg kan heller ikke finde ud af, hvad det er. Men med den akkord, så siger han ligesom til lytteren, at jeg er lige så inspireret som i 1963. Og det synes jeg bare, det bliver jeg inspireret af.
0: Tak for en virkelig dejlig stund i fuldt nærvær, og fortsat god tur med klubben.
1: Selv tak.

Anbefalet altså af Kjartan Arngrim fra Folkeklubben, As You Lie There, åbneren på Paul McCartneys seneste album, The Boys of Dungeon Lane. Og han nævnte også tidligere i interviewet det her med Danmarks bedste sang, eller værste sang, eller, men det var vist en reference til Top 100, som er fuldført med den her sang på førstepladsen i DR-regi.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lyd.

0: kalderne sammen med Nolan Taylor på den her, der hedder Blackout.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Som vi lige skal nå inden en radioavis, vi skal til den 13. juli 1985 kl. 12.01. Der startede Status Quo Live 8, som blev holdt både på Wembley Stadium i London og så JFK Stadium i Philadelphia. Og det var verdens største rockstjerner, der tog del i den her begivenhed, som blev sendt ud til over 1,5 milliard mennesker i 160 lande. Du kan sikkert sagtens huske alle mulige acts fra Live Aid. Dem her, dem kan jeg ikke lige huske, om jeg så i 1985, men de spillede altså også.

0: Nu er der masser af liv i landets populære feriebyer, men når sommergæsterne tager hjem, ja, så står flere og flere huse tomme. Over hver femte parcelhus i en lang række feriebyer ejes af folk, der bor i en helt anden kommune. Og det mærker Fie Kaster, der er født i Skagen og stadig bor der. Gennem årene der har hun set, hvordan huse og gader i byen bliver opkøbt til fritidsboliger.
1: Det gør jo noget i forhold til lokalmiljøet. Det gør, at det er ikke børnefamilier, der bor inde ved siden af. Så der kommer ikke børn i vores institutioner og i vores skoler.
0: Ja, formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er også bekymret.
2: I yderste konsekvens kan man jo nå dertil, at hvor den fastboende befolkning er så lille, at det er svært at fastholde de basale servicefunktioner, og at det liv, der leves, og skoler og andre institutioner, ikke har det samme grundlag, så det må lukke.
0: Men Jens Kjær Have, der til daglig bor i Horsens og i 15 år har ejet et hus i Skagen, som han bruger til sommerhus, kan ikke se problemet. Alternativet ville være, at der slet ikke var nogen i husene.
3: Vi fylder jo hullerne op, så det bor folk i husene. Vi er jo med til at holde omsætningen op. Vi køber jo meget her i Skagen og bruger lokale håndværkere.
0: I Storbritannien der bliver landets antiterrorenhed nu involveret i drabet på en politiker. Der taler om den tidligere britiske juniorminister Anne Whitcomb, der blev fundet død i sit hjem i torsdags med alvorlige skader. Tidligere har det britiske politi meldt ud, at intet tyder på, at drabet var politisk motiveret. Men efter at der nu er kommet nye beviser og ny information frem, ja, så er efterforskningen altså givet videre til antiterrorenheden. Det skriver landets indrigsminister Shabana Mahmood i et opslag på X. En 28-årig mand er ifølge nyhedsbureauet Reuters anholdt i sagen. Når kloden koger og sommeren bliver varmere og varmere, ja, så bliver det stadig mere vanskeligt at afholde store sportsarrangementer. Det bliver ganske enkelt så varmt at være atlet, at de ikke kan præstere ordentligt, og i sidste ende, ja, så kan det også være sundhedsskadeligt. Og det har fået den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar til at foreslå at rykke Tour de France væk fra sommermånederne, fordi der lige nu er hedebølge i Frankrig. Men det er ikke kun cykelsporten, der bliver negativt påvirket af det varmere vejr, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Vi har jo en række sportsbegivenheder, hvor de allerede har haft betydning. For eksempel VM lige nu i USA, Canada og Mexico, hvor man bliver nødt til at indføre de her vandpauser under kampene. Og hvis vi kigger lidt frem i tiden, så er der allerede diskussionen om VM i 2030, som skal finde sted i Marokko, Spanien og Portugal i juni og juli. Og om det kan blive et problem, at de ligger i de måneder. Men det har FIFA indtil videre afvist.
0: Der er stadigvæk spredte regn- og tordenbyer, især på Sjælland og den centrale del af Jylland. Men her i løbet af eftermiddagen, der klarer det langsomt op.

0: fra med tørvejr og en del sol. Temperatur mellem 22 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra nordøst.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og vi ligger for med The Byrds og en sang, der hedder Mr. Tambourine Man. Det er ikke The Byrds, der har skrevet den. Det hedder Bob Dylan. Og Rodney McGuinn er det eneste medlem af The Byrds, der spiller med på den her indspilning. Der blev et stort hit for bandet i midten af 60'erne, hvor den gik nummer et, både i England og USA. Så tog han også på tur, Roger McGuinn, med Bob Dylan i 1975 og 76 som en del af Dylans Rolling Thunder Review. Og senere, ja, så tog han arbejdet med sine tidligere medlemmer af The Byrds, Gene Clark og Chris Hillman, op igen og dannede det, der hedder McGuinn, Clark and Hillman. Roger McGuinn, han har fødselsdag i dag. Han er født 13. juli 1942 og bliver altså 84. Tillykke med dagen, Roger McGuinn. Vi kunne jo fejre den med Joan Osborne, for eksempel, og en sang, der hedder One of Us, som kom 30 år senere end The Byrds hit med Mr. Tambourine Man. Velkommen til time nummer 2 på Nyborg Station.

John Osborne altså med One of Us, og så til et dødsfald. Det er med stor beklagelse, at jeg kan meddele, at Per Stenbæk er død, 55 år gammel. Han var åben omkring, at han led af en uhelbredelig kræftsygdom, og vidste jo ikke, hvor længe han havde tilbage at leve i, og nu er han altså gået bort for ganske nylig, efter et langt liv som musiker i alle mulige sammenhænge, især i Sebastians orkester, som han spillede med i mange år, og havde en stor del af æren for blandt andet Vindens Glemte Sange, som blev til at indspille på albumet Sange til Drømmescenariet med stor hjælp fra netop Per Stenbæk, som var guitarist og meget, meget mere, spillede også på et specielt svensk traditionelt instrument, der hedder en nøgleharpe, og ja, alle mulige andre strenge instrumenter, han kunne komme i nærheden af. Har spillet også med Allan Olsen og Jan D.D. og mange, mange flere ud over Sebastian, altså i den sidste del af sin karriere. Og havde også sit eget orkester, det der hedder Dekadens, og jeg har fundet en sang med Per Stenbæk, der hedder Englemark og Barn. Ære være Per Stenbæks minde.

as a loon, som en sommernatsdrøm. En var en brise om kærlighed vis, og en var i sejt orkester. En var så smuk som et efterårsblad. Hjertet der faldt, en vise man fandt. En som er bænken, hvor du engang sad.

var til højre om aften. En var en messe til sjæl eller krop, djævelens falsk eller englenes kor. En var til falsk og en anden steg op. En blev tilbage på kajen, en lagde ud eller gik på en vals. En var for høj, da bølgen gik skævt. En var så sløj, den hang ud af hans hals.

et håb. Alt hvad vi gør i en komposition fylder et rum mellem visken og råb. Hvorfor mon skrive til glemsel? Hvorfor mon spille et mumiespil? Syng med de ord, der ellers vil dø.

det var altså Vindens glemte sange fra Sebastian Albumets Sange til drømmescenariet fra 2017. Og der er Stenbæk på nøgleharpe i starten af sangen. Der er meget mere at komme efter i den her udsendelse. Lidt senere skal jeg bede om en sommersang, og det vender jeg tilbage til om et øjeblik.

0: En fornem aften venter forude. Når det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: The Beatophonics, danske trio med en ny sang ude, Find Your Way Back Home.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Ja, vi konkluderer i 1999 for den 13. juli det år. Der var det slut og færdigt med bandet The New Radicals. De har kun lavet et enkelt album, og der var en enkelt hitsingle på den, og den starter sådan her. Og det var fordi, at Greg Alexander, der var frontmand og sangskriver og sådan hele manden bag projektet New Radicals, nu ville koncentrere sig om at producere og skrive og ikke ville være musiker selv. Og han har skrevet, har han blandt andet til Sophie Ellis Bextor og Ronan Keating, men han fik altså et hit med den her.

0: han lovede at spille den her sang igen, hvis Joe Biden vandt præsidentvalget, dengang han stillede op til det. Og det gjorde han, og så var The New Radicals tilbage på scenen med You Get What You Give. Lige nu er det tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Mere end 1.200 får, 32 kreaturer, 5 heste, 8 gede og en vædder. Det er antallet af husdyr, som er blevet dræbt under samlet 239 ulveangreb sidste år. Det viser tal, som DR har fået af Styrelsen for Grøn Arealomlægning, der har givet kompensation for dyrene. Og en af dem, der har haft besøg af ulvene, det er dig, Jørgen Placejevic, foravler ved Store Å Lam nær Holstebro. Hvor stort et problem er ulveangreb for jer?
3: Jamen, det udgør da et meget stort problem, særligt i vintersæsonen. Vi har haft over 20 ulveangreb sidste år og mistet 99 dyr.
2: Ja, og hvordan kan du så vide, altså hvad hedder det, hegn der som... Beklager, undskyld. Husdyrsejere har i de senere år kunne søge om økonomisk støtte til at etablere ulvesikre hegn. Hegn der som udgangspunkt er mindst 110 cm høje, og som har en spænding på op til mindst 4.500 volt. Og sådan nogle hegn har du også fået op. Hvordan kan du vide, at din ulvesikrede hegn har været monteret korrekt og uden fejl i de ulveangreb, som dine får har været udsat for?
3: Jamen, vi har blandt andet haft en reguleringstilladelse på en af dem. Der kommer styrelsen ud, Naturstyrelsen ud og kontrollerer, før du får reguleringstilladelsen. Så det er helt trygt ved, og vi er også vant til at sætte hegn op. Så det...
2: Yes, og der er jo forskel på, hvor meget kompensation man kan få for de enkelte dyr, men staten kompenserer generelt for de dyr, som mister livet til ulven. For eksempel så kan man få... 950 kroner for et dødt lam, mens en avlsvæder kan kompenseres med op til 35.000. Er det nok til at dække jeres udgifter?
3: Ja, taksterne er blevet lidt forældet, men det har styrelsen for grøn arealomlægning har lov at sende en genforhandling af taksterne i efteråret, så det tænker jeg egentlig nok skal komme på plads.
2: Selvom solen er sådan.
4: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

0: på Nyborg Station.
1: Og det er du på sådan en mandag eftermiddag, lidt over klokken 3:30, og det er også tid til, at jeg lige rækker ud til dig, fordi jeg har sat gang i sådan en sommerserie her på stationen. Jeg leder efter sangen, der gør sommeren for dig. Hvad for en sang skal du bare høre om sommeren? Hvad for en sang er det, der for dig bedst illustrerer sommer, som du bedst kan lide det? Send mig meget gerne dit bud på en sms til 1212 for kroner oven i taksten. P5 og et mellemrum skal du lige starte i din besked med. Og der er heldigvis stadigvæk en pulje at tage af, og det er meningen, hvis din sang ikke lige kommer med i dag, så kan det være, at den kommer med i morgen, fordi jeg prøver at lave en stor pulje af sommersange. Så hold dig ikke tilbage, P5 et mellemrum, og så din sms afsted til 1212. Og der er kommet et par bud på sommersange, som er enslydende, og ja, jeg synes bare, vi tager den nu, fordi det er også en af mine egne favoritter. Hvis jeg skal vælge en sommersang, så er det nok den her, jeg tager først, og flere af jer har det på samme måde. Seals and Croft skriver for eksempel Lars. Den har det hele ganske kort fortalt som en sommersang.

Dash Crofts og James Seals, tilsammen Seals and Crofts med Summer Breeze. Dagens sommersang, tak for gode bud på sms'en, og hold dig ikke tilbage, fordi der er stadigvæk plads til masser af sommersange i de næste uger her på Nyborg Station. Send din sms til 1212 med et godt bud på, hvad for en sang, der gør sommeren for dig. P5 og et mellemrum skal du lige skrive først i din besked.

Swamp Dog hedder kunstneren her. Sangen er skrevet af Jenny Lewis. Den hedder Acid Tongue, og hun har også lavet en meget, meget, meget stærk sang der. Og den har Swamp Dog altså tænkt sig lige at gøre til sin egen på det seneste album, det som Swamp Dog har valgt at kalde for Contemplations. Swamp Dog Contemplates the Afterlife, det er sådan, den hedder. Og Acid Tongue, dejlig sang, og nu skal vi have endnu en dejlig sang, og det skal vi have på det her stykke vinyl, som jeg beskrev i starten af timen, som et album, hvor der sidder en hel familie, hvor de to er mennesker, og de tre er dukker. Albumet hedder Bring the Family, og det er altså den engelske version af albumet, jeg har fingre i her, fordi den amerikanske og europæiske version af Bring the Family med John Hiatt, der er det simpelthen et foto af John Hiatt på coveret, men den engelske version ser altså ud som den, jeg sidder med her, og så kan man også se, at Ry Cooder, Jim Keltner og Nick Lowe er med på albumet, der er indspillet på bare 4 dage på et tidspunkt i John Hiatts karriere, hvor han havde brændt en hel masse broer, han havde drukket helt vildt meget og var holdt op med det. Og så var der en fyr, der sagde til ham, prøv at høre, de her sange, du har gang i her, dem er du nødt til at indspille, for det er de bedste, du nogensinde har lavet. Og så laver han Bring the Family, og det er ugens album, og det er det, fordi der er bare en hel masse gode sange på den her plade, og det starter naturligvis med den første på side A.

Åbneren på John Hyatt's Bring the Family fra 1987. Memphis in the Meantime, en sang han også spillede, da han var i Danmark for ganske, ganske nylig. Jeg var så heldig at se ham på værket i Randers. En farveltur, kalder John Hyatt, der er i starten af 70'erne. Det han lige har været på i Danmark, hvor han også spillede i Amager Bio. Og hvis du var til en af koncerterne, ja, så fik du også en smag på, hvor gode sange manden han har skrevet. Og det illustrerer jeg altså hele ugen igennem på ugens album, John Hyatt's Bring the Family.

Et album, der kom samme år som Bring the Family Solitude Standing med Susanne Vega, der blandt andet affødte storhittet Luca. Tak for den her mandag eftermiddag. Hvis du har lyst, så vil jeg meget gerne være med til at gøre det igen i morgen fra 14 til 16 her på Nyborg Station. Bliv endelig hængende på P5 til Jørgen Demilius serie i denne her uge om Kjeld og Hilda. Det er lige efter radioavisen, og så samler jeg også på sommersangen i resten af ugen og dykker ned i ugens album og alt det andet gode. Det her, det er danske Doris and the Shaking Hell, en ny sag, der hedder Right on Time.

0: Der skal sættes endnu flere ulvehegn op for at beskytte får, køer og heste fra ulvene. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, efter at der er kommet nye tal for, hvor mange husdyr, der er blevet angrebet af ulve. 1.200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet i ulveangreb, og det er mere end dobbelt så mange som i 2024. Så nu er der flere hegninitiativer på vej gennem Folketinget, siger ministeren.
1: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
0: Husdyrejerne får erstatning af staten for de dræbte dyr. For eksempel så udløser et dødt lam 950 kroner, mens en avlsvædder giver op til 35.000 kroner. En af dem, som har fået erstatning, det er Anne-Marie Dahl fra Ægtvede ved Vejle. Hun mistede 2 Shetlandsponier, da ulven kom.
2: Jamen, det er skrækkeligt. Man forestiller sig jo sådan noget. Man kan virkelig i sin vildeste fantasi forestille sig, at der sker sådan noget.
0: Efter ulveangrebet så lukker Anne-Marie Dahl nu sine ponier ind om natten, men hun frygter, at når efteråret kommer, ja, så stiger risikoen for ulveangreb igen.
2: Der er nødt til, tænker vi, når regulering med. Alle de dyr, der nu er taget, kunne jo tyde på, de breder sig. Og lige nu tror vi, der er ro, for der er masser at spise. Der er smådyr, der er rådyr og lam og alt muligt. Men når det bliver efterår, så bliver det vel galt igen.
0: En opgørelse fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet har vist, at der er ca. 49 ulve her i Danmark. I populære feriebyer som Skagen, Samsø og Blåvand, der er mere end hver tredje parcelhus nu ejet af folk, der kun bruger det som et sommerhus, fordi de selv bor i en anden kommune. Og selvom det måske er en fin ferieform for ejerne, ja, så er det knap så godt for kommunerne. For når mange helårshuse bliver brugt som sommerhuse, ja, så går kommunerne glip af både indkomstskat, arbejdskraft og har færre børn i skoler og daginstitutioner. Det siger Kasper Friis Bavnbæk, der er postdoc på Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet.
3: Det kan godt være, at der lige er lidt ekstra, der køber i butikkerne og køber en is på havnen, eller hvad det nu kunne være. Men i forhold til at bidrage til den lokale økonomi igennem rent faktisk at bidrage med skatteindtægter, jamen så er det et regnestykke, der går i minus.
0: Og derfor vil regeringen nu se på, hvordan kommuner med mange helårshuse, der bliver brugt som ferieboliger, kan få flere skatteindtægter. Det siger Bjørn Brandenborg, der er land-, by- og transportordfører for Socialdemokratiet, og som ikke har en konkret løsning endnu.
4: Og noget af det, vi gerne vil med til at sørge for, det er jo, at man uanset hvor man bor henne, har mulighed for at kunne levere en god kommunal velfærd. Der lægger vi ikke hovedet på blokken i forhold til nogen forslag endnu.
0: Det er en god idé, siger skavboende Fie Kaster, som har flere naboer, der bruger parcelhuse som sommerhuse. For det er rimeligt, at de bidrager ekstra til kommunekassen, mener hun.
5: Så man på den måde også kan skyde nogle midler i de her lokale samfund, der måske gør, at der er råd til noget mere i skolerne og daginstitutionerne og fritidsklubberne.
0: Og så til det danske sommervejr, der byder på lidt af hvert, alt efter hvor du befinder

0: finder dig. På Sydsjælland, der lød det for eksempel sådan her tidligere i dag. Ja, her er det store mængder havl, der falder i Karbæks Minde, mens tordenvejret passerede der. Og på onsdag er der så som end varslet hedebølge i Jylland. Det danske julivejr har været en omskiftelig størrelse med både bane, sol, skybrud, havl og torden. Så Simon Brix, vejrvært her i huset, hvad er det, der foregår?
1: Jamen, det er den her meget ustabile luft, vi har haft over os i dag, som både giver en masse varme, der kommer op fra syd af, men samtidig så er der altså også kold luft, der falder ned for stor højde, og det skaber altså den her meget ustabile situation, som vi står i. Det er altså også det, der har givet både meget kraftige skybrud med rigtig meget regn, men også havl flere steder.
0: Ja, og DMI varsler så både om kraftig regn og lokal skybrud, men så også om hedebølge. Altså, hvordan skal man forholde sig i det her temmelig omskiftelige vejr?
1: Ja, men det er også lidt et mysterium nogle gange, og vi står der også selv og skal sende en vejrudsigt lige udenfor, lige om lidt, i et vejr, der godt kunne blive til skybrud også, så det er svært. Men det er altså også det, der bliver lidt balancegang her i dag, og måske også dele af i morgen, hvor vi stadigvæk vil stå i den her oplevelse af, at det er den kolde luft, der møder den meget varme luft, og den her ustabile situation, det altså giver, og derfor at tingene godt kan på ret kort tid ændre sig i karakteren, og altså også temperaturen pludselig kan droppe mere end 10 grader, når vi pludselig ser sådan en tordensky, der ruller ind over os.
0: Og Simon Brix, nu du er her, kan du så passende give os et overblik over resten af dagen?
1: Det kan du tro, jeg kan. Det er altså for de fleste en tørværsdag, hvor det kommer til at være masser af sol, temperatur op til 27 grader, men især i de sydlige egne risiko for kraftige byer med torden, og det kan altså være skybrudsintensitet.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Alle danskere kender navnene Kjeld og Hilda med det fælles efternavn Haik. Men deres karriere, den kender de måske ikke. Den er nemlig heller ikke helt almindelig.
1: Og det var lækkert at få noget af jeres gode kaffe herinde. Ja, den er god. Ja, tak. Kjeld og Hilda, vi skal have jeres historie.
2: Ja.
1: Og jeg glæder mig helt ufatteligt, selvom jeg kender mange aspekter af den. Det må jeg så sige. Vi er, om ikke fuldtes hånd i hånd, så har I jo fuldtes hånd i hånd i alle de der mange år. Og jeg har som været med på sidelinjen on and off i ganske mange år.
0: Jeg har selv haft fornøjelsen at have med i utallige radio- og tv-programmer, og også personligt, siden jeg mødte Kjeld i pigtrådstiden i 60'erne, dog mere intenst i de seneste 20-30 år. Ja, de allerseneste 10-12 år har vi som en holdt ferie sammen i hver vores ene uges timeshare på den portugisiske ø Madeira i udkanten af byen Funchal. Men nu har jeg altså sat dem stævne for at grave lidt dybere og høre deres egen fortælling. En helt speciel fortælling om en meget fælles karriere, hvor de nærmest har gået hånd i hånd, fra de mødtes i skolegården i anden klasse.
1: I er næsten lige gamle.
3: Ja. Tre måneders forskel.
2: Du er gift med en ung pige.
3: Jeg er gift med en ung dame, ja.
1: Og så er det jo faktisk også sådan, at vi sidder og snakker sammen, så er jeg næsten også på samme alder. Jeg tror, der er 8 dage mellem os to.
3: Det er noget, den stil.
1: Ja, 8 dage. Så vi har jo sådan set oplevet ikke det samme, men vi er fra samme tid.
3: Ja.
1: Og der er mange sådan ting, når vi kommer til at snakke sammen, hvor jeg har ikke helt de samme oplevelser, men næsten.
0: De to møder hinanden allerede, da de skal i anden klasse, og Hilda flyttede fra den lille by Nyrup til København.
2: Jeg er en pige fra landet, ja. Det var jeg virkelig. Jeg kom ind med 4-toget, det er ikke engang løb. Jeg kom ind med 4-toget til Valby Station. Og jeg kan huske, at min mor og min far var kørt med flyttevognen.
1: Ja.
2: Med alle de møbler, vi nu havde dengang. Og så skulle min mor gøre den lille lejlighed ren, og så skulle vi tage toget ind til den store stad. Og da vi så er færdige, så siger min mor, jamen hvad gør jeg nu med gulvskrubben og spanden? Den skal jeg jo bruge, når jeg kommer til lejligheden, hvor vi skal bo. Så vi rejste simpelthen med en gulvspand og en gulvskrub i hånden, og der er sikkert nogen, der har grinet godt af os.
1: I sad der i toget med det.
2: Så vi har virkelig lignet nogen, der kom ind med 4-toget.
4: Se, her kommer mutter med kost og spand, med skruppe og klude og sæbevand. Nu bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske, og pinse og jus, der for døren. Hun gnider panelet med vaskeskin, med rumpen i vejret og knæene ind. For den, som vil ligge lidt foran sin næste, må styrte om.

løbetur, så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jus, der var døren. Hun maste i går til hun næsten drat, og straks det er morgen, tager hun at og fat, for katten har listet med snavsede poter.

0: Men hvorfor var det egentlig, når I nu havde det så dejligt på landet?
1: Ja, men vi havde det jo meget, meget hyggeligt. Der var bare det problem, at der var ikke arbejde nok ude på landet. Nå. Min far var marist, og der gik nogle år, hvor at de begyndte at blive opkøbt, de små mejerier, til de større mejerier.
0: Det gjorde det jo.
1: Og så kunne min far jo godt se, at der var ikke meget arbejde at hente der, hvor vi boede. Så han søgte et job, som... ind hos Lundbæk & Company, fordi han havde lært noget over på Dalum Landbrugsskole, havde han haft noget om bakteriologi.
0: Okay.
1: Så de tog ham ind, og så fik han en laboranduddannelse hos Lundbæk & Company som voksen. Et halvt år, der kørte han frem og tilbage med toget.
0: Og kiggede efter en bolig? Og
1: og så endelig så fik vi en. Der fik jeg breve hver uge fra min far.
0: Mm.
1: Og så skrev, at han kom hjem om lørdagen, og så afsted igen.
0: Kort tid efter flytningen til København, så skulle Hilda starte i sin nye københavnske skole i anden klasse. Hendes mor tog med derhen, men kunne ikke finde klasseværelse. Og så mødte de den pæne dreng Kjeld.
1: Og den første dreng, jeg møder, der er skæbne spillet mig et pus, tror jeg.
0: Det er altså sjovt.
1: Men det er jo mærkeligt at tænke på.
0: Og Hilda siger, min mor spurgte undskyld. Men du kunne vel ikke fortælle mig, hvor anden U er? Jo da, svarede den pæne dreng, for der skal jeg selv hen.
2: Og så kommer der sådan en sød lille pige og hendes mor hen til mig og siger, undskyld, ved du, hvor anden U skal gå henne? Ja, det gør jeg.
0: Ja, det gjorde.
2: Fordi jeg går der selv, så de kan bare følge med mig.
1: Ja, og som jeg siger, så har jeg gået efter ham lige siden.
0: Ja, men det er jo ikke sådan, det var.
1: Nej.
0: Altså, der skete jo mange ting og sager. Dengang var der, altså man snakker så meget i dag om mobning i skoler og sådan noget, og man gør jo meget ved det. Men Hilda, det fremgår lidt, at du blev, fordi du havde den der Nyrup-dialekt.
1: Jamen, jeg snakkede jo sådan, som man gør derudefra, altså. Og der var jo vores bagerne og kogkager. Og så kommer man til Valby, og så taler man jo sådan, og så falder ungerne om af grin, selvfølgelig, over man har fået sådan en ind i klassen.
0: Jamen, var de ikke lidt onde ved dig også?
1: Åh, de ville jo ikke lege med mig, og drillede mig lidt. Jeg havde også noget mærkeligt tøj på, fordi altså, vi var vant til på landet at overtage tøj fra de andre børn.
0: Ja.
1: Som, altså, det var jo rent og pænt, måske lidt slidt, men man fik bare noget tøj fra de andre børn. Det var fint.
2: Jeg vil lige sige, jeg drillede aldrig.
1: Nej, men du løb efter mig og skød med elastikker.
2: Ja, det var fordi, jeg forelskede i dig.
1: Ja, det siger du.
0: Nej, vel ikke allerede den første skoledag.
1: Jeg tror, han har glemt det. Men han siger, at han var forelsket i mig, men han løb efter mig. Men det, jeg tror, det var også irriterende, fordi man skulle altid lege et tafat i frikvartererne.
0: Mm.
1: Og jeg har jo nogle meget korte ben, og Kjeld har nogle lange ben. Så den første, han fangede hver frikvarter, det var mig, så skulle jeg sidde under halvtaget og vente på, alle de andre blev fanget, og jeg tænkte, ej, hvor er han irriterende.
0: Ja.
1: Åh, han kommer altid og fanger mig.
0: Men det var jo sådan en positiv ting der. Men der var du så ikke helt forelsket i.
1: Nej, jeg synes, han var irriterende.
0: Ja, møg irriterende.
1: Møg irriterende. Skød med elastikker efter mig, og så fortalte han nogle frygtelige røverhistorier, synes jeg, med at han havde rejst rundt i Europa, og jeg tænkte sikkert noget sludder. Man skal tænke på, at det var 1954, ikke? Hvor mange rejste dengang.
0: Ja, jeg gjorde heller ikke.
1: Nej, jeg har ikke engang været i Sverige dengang. Jeg har kun været fra Sjælland og så Midtjylland og så til Valby. Ikke? Og
2: men
1: tilbage
2: nu var det så også, fordi min far var ansat i rejsbureau.
0: Ja,
2: så det var helt andre muligheder.
0: Ja,
2: det var
0: du havde været på nogle rejser.
1: Så jeg fandt ud af, at det var ikke helt liv senere, at du havde bildt mig ind, vel?

0: Du skriver et eller andet sted, at der var nogen, der sagde til dig, at du lugtede af kollort.
1: Ja, men det var bare sådan noget. Fordi det
0: så... Jamen, du var ked af det dengang.
1: Ja, jeg var meget ked af det. Ja. Jeg gik tudende hjem tit fra skole, hjem til min mor og sagde...
0: For da året er gået, så har man en evne til at se på det lidt med lidt mildere øjne, men det lød ikke rart, faktisk.
1: Nej, jeg kom tit grædende hjem fra skole og sagde til min mor, jeg vil slet ikke gå i skole mere. Jeg holder op med at gå i skole. Jeg vil ikke gå i den skole.
2: Det var så også, fordi vi havde en meget dårlig klasselærer på det tidspunkt, ikke? Som var den, der stod nærmest i spidsen for at gøre nej.
1: Ja, han synes, det var så sjovt.
0: Hvad var det for en idiot?
1: Jamen, når vi skulle læse op i dansktimen, så sagde han, det skal vi da tage Hilda til.
0: Nå, okay.
1: Og så var der jo skæg og ballade, ikke, når jeg begyndte på mit midtjyllandske.
2: Ja, den, der grinede allerhøjst, det var
1: han. Han var jo med til at grine. Ja, det var han. Han var ikke nogen sød lærer. Mm.
0: Men til gengæld var der lidt musik hjemme i dit hjem, ikke?
1: Jo, min mor elsker
0: at synge. Kan du huske noget af det, I sad og lyttede til? Altså, Giro 413 og
1: sådan noget. Giro 413 var jo simpelthen på programmet hver søndag. Det var et must, det skulle vi høre. Så var der ældre dansmusik, noget man havde en hverdag aften, tror jeg. Og så var der Vivex hverdag middag.
0: Der var også noget, der hed musik til arbejdet.
1: Der var et musik til arbejde, ja.
0: 20 minutter, 2 gange om ugen.
1: Ja, det hørte vi også.
3: Elsker man fuldt, elsker man helt, er ingen dels natur. Om man er tro mod amur, så vil jeg elskes igen.

0: Birte Wilke var jo mit store idol. Jeg så hende jo til Grand Prix.
1: Åh oh, ja.
0: Altså.
1: To gange da.
0: Ja, og hun så jo de der flotte kjoler, og jeg synes, hun sang fantastisk, og jeg meldte mig ind i hendes fanklub.
1: Gjorde du det?
0: Der var sådan et tempo, et ugeblad med, med sangen. Så dem skulle jeg jo have hver uge, så jeg kunne rive sangen ud, og så øve mig på dem, og synge dem. Ja, ja. Så der var mange sange, jeg kunne.
1: Men hvad med musikken hjemme hos dig, Kjell?
2: Musikken hjemme hos mig, altså det var tingene fra Giro 413. Det var Gustav Winkler, det var Birte Wilke, det var Rachel Rastenni. Og så skete der noget lige pludselig. Jeg kom til at høre Tommy Steele.
1: Ja.
2: Da Tommy Steele i 1957.
1: Ja. Antil Steelman.
2: Da jeg første gang hørte I've Got a Handful of Songs, der var jeg fuldstændig.

0: Og så kom filmen med Tommy Steele, ung mand med guitar. Og det højeste ønske, jeg havde overhovedet, det var at få en guitar. Men det synes mine forældre ikke, der var. Det sådan noget pjat skulle der ikke være bruges penge på. Så havde jeg en mormor, som på et tidspunkt, hvor jeg var syg af influenza, tænkte, måske skulle jeg forkæle ham lidt, drengen. Og så kom hun med en guitar. Jeg var fuldstændig henrykt. Og så, jeg kunne jo intet på den her guitar til at starte med andet, man sidder og klemper lidt, ikke? Men så var jeg så heldig, at i min klasse, der gik der en, der spillede guitar.
1: Okay.
0: Og så sagde han, jeg kan godt lære dig nogle akkorder. Og jeg lærte så nogle af de der åbne akkorder, frelsegreb, som man kalder dem professionelt. Men der var så bare problemet, at når man skulle gå en halv tone op, hvilket var meget almindeligt, at popmelodierne, de modulerede en halv tone, så kunne man ikke.
1: Det gør de jo stadigvæk.
0: Det gør de stadigvæk, ja. Så kunne man ikke, fordi de der halve toner, det kunne man ikke med frelsegreb. Så, så havde jeg en anden god skolekammerat, som spillede i orkester. Ole Poulsen, der spillede i, hvad var det, de hed? Moonlight
2: hedder det. Ja, det er Moonlight. Hun kom sig fra. Ja, det er fantastisk.
0: Han sagde, jamen ved du hvad, så skal du bare lære barregreb. Og det vil sige, der lægger man så pegefingeren, så man trykker strengene ned, og så kan man flytte dem opad halve toner. Og så vil jeg lære de her barregreb, og så kastede jeg mig altså ud i at synge alt muligt forskelligt. Først og fremmest Tommy Steele-sangen.
1: Men jeg har hørt et eller andet om, og det synes jeg faktisk er meget skæg, at din allerførste sang, du lærte på den der guitar, det var Tom Dooley.
0: Det er rigtigt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, ja, det er rigtigt, for den kunne man spille med to akkorder.
1: Og der vidste du jo ikke, at du mange, mange år efter, for det var jo Four Jacks.
0: Nej, det vidste jeg ikke noget om.
1: Så skulle du blive stjerne i Four Jacks shows.
0: Ja.

0: Og så begyndte jeg at optræde for klassen. Der skete det, at vi havde nogle timer, og vi snakkede om tekster til popsang og sådan noget. Og så siger min lærer på et tidspunkt, er der nogen, der kan skrive en sang? Så jeg vil gerne prøve. Og så skrev jeg en sang over et digt, der hedder To Jane. Så sang hele klassen. Jeg spillede det så for klassen, og så blev næste opgave, det var, at hele klassen skulle synge med på denne her. Så det var en stor sejr. Der følte jeg mig virkelig som stjernen.
1: Det var simpelthen starten på både de skriveri
2: Så må jeg lige sparke en bemærkning ind.
1: Ja, det skal
2: du. Fordi da vi gik skole sammen i 2. og 3. klasse, der havde vi en sanglærerinde, som gik sådan rundt og lyttede helt ind til stemmerne. Og der kan jeg huske, at hun fremhævede dig og mig, hvor vi stod op ved kateteret.
1: No.
2: Og jeg gik så til korsang, efter Kjell havde forladt Valby Skole og sådan noget. Jeg gik til korsang. Og så en dag, så kommer den gamle sanglærer ind, og så siger hun, jeg har et lille digt, som du skal tage med, for nu kan jeg se, hvad det er for en ung mand, der henter dig fra skole. Det var jo så, der var vi jo nået til mellemskoleklasserne.
1: Ja, ja.
2: Og det var så et lille digt, Kjeld havde skrevet til sanglærerinde.
1: Ja,
2: og så var jeg så lidt sindig, og så giver jeg dig det. Og du havde rodehovedet, ikke? Så du havde fået
0: smidt det væk. I min
2: Men det var faktisk et ret sødt digt om en lille fugl, der sad ude og fyrede. Og hun havde gemt det, fordi hun synes det var sødt digt.
1: Ja, hvis I nu havde haft det, så havde jeg jo lige på det her tidspunkt bedt jer om at synge det.
2: Ja, men altså, det er smidt ud. Men det er meget sjovt, og hun har gået og gemt det.
1: Ja.
0: Det skulle aldrig have givet mig det.
2: Nej, jeg skulle ikke. Jeg skulle have gemt det selv.

0: På det her tidspunkt var Kjeld så småt begyndt at synge med nogle venner, der kaldte sig Donkeys. Men han var i et dilemma, for han elskede både fodbold og håndbold lige så højt som musikken. Hvad skulle han satse på?
1: Grunden til, at jeg gerne ville på Snæklots skole, det var, at de havde verdens bedste målmand i deres klub, deres håndboldklub, Snæklot. Bent Mortensen, han var blevet kåret til verdens bedste målmand. Han var et af mine store sportsidoler.
0: Ja.
1: Og jeg ville gerne være en ny Bent Mortensen. Så jeg meldte mig ind i Snæklot, i klubben, og kom på mål. Og det gik faktisk rigtig, rigtig godt. Og jeg kom på første junior, og så siden på første ynglinge, og stod lige til at skulle debutere på seniorholdet, da vi aftenen før, jeg skulle spille mod MK 31, vinder det her DM i
0: som vi kommer til.
1: Popmusik, ja. Og jeg var død hamrende træt, fordi vi var kommet i seng klokken 6, og jeg skulle ud og spille klokken 9 om formiddagen. Så jeg spillede mit livs mest elendige kamp. Og man kan sige, jeg ved ikke, bagefter kan man sige, var det skæbne, der havde sin finger med i spillet, fordi jeg måtte gøre op, jeg kunne se på det hele. Jeg er simpelthen nødt til at tage et valg nu. Så efter den her elendige kamp, så går jeg ind til min træner, og så siger jeg, ved du hvad, det er slut med håndbold, jeg kommer ikke mere, fordi nu skal det være musikken. Og han skældte mig ud og sagde, hold nu op, fordi du har stået af helvede til, som man sagde, i denne her kamp, så skal du ikke, hele din håndboldverden skal ikke bryde sammen med den grund. Nej, sagde jeg, som jeg har truffet et valg, for nu er det musikken, jeg vil bruge al min fritid på.

0: Men interessen for fodbold og måske også håndbold, den har du?
1: Den har den har jeg stadigvæk. Ja, ja. I allerhøjeste grad.
0: Og ikke også, Hilda, at sidder han der ved de store kampe og de små?
2: Det kan jeg love dig for. Han ser alt sport, han kan komme til at se. Og specielt håndbold og fodbold. Og jeg er jo så også blevet hævet med til fodbold og sådan noget.
1: Det er du.
2: Ja. Ja. Og egentlig synes, det er meget sjovt.
0: Ja, ja. Hvad med... Var du også fan af Harald Nielsen og sådan noget?
1: Altså, er du da tårlig?
0: Han blev jo en af jeres gode venner senere hen, ikke?
1: Det gjorde han. Jeg var ude at se Harald i en kamp, hvor Frederikshavn spillede mod AB. Ja. Ja. Og det var ikke nogen af de klubber, der var min hjerteklub. Jeg var KB'er. Ja. Men jeg skulle ud og se Harald Nielsen.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Og jeg kan stadigvæk huske, da jeg står bag AB's mål, AB's målmand, hvordan de råber til hinanden og råber, pas på Harald, pas på Harald, for satan, pas på ham. Ja. Og hver gang Harald fik bolden, så kastede de sig over ham, ikke? Alligevel scorede han 3 mål.
0: Ja, ja.
1: Så det var forrygende.
0: Altså, selv mig, der ikke er så stor, men alligevel... De store kampe, dem ser jeg dog.
1: Ja.
0: Men altså Harald Nielsen,
1: ja,
0: han var jo også mit idol.
1: Og så havde jeg jo glæden af mange år at spille fodbold sammen med ham i Idrætshuset.
0: Ja.
1: Og der måtte jeg så sande, at selvom han ikke var så hurtig mere, det var han selvfølgelig ikke, han var jo noget ældre.
2: Ja, det var så udbordsholdet på det tidspunkt,
1: det var jo udbordsholdet, ja, det var tårlig, det var det. Så var han ikke til at tage bolden på.
0: Nej.
1: Han kunne dække sin bold.
0: Ja, du ser stadigvæk helt begejstret ud. Ja, det kan jeg godt lide.
1: Han var en fantastisk mand.
0: Men så var han jo også en sød fyr, og det er derfor, at I blev bedste venner med ham og Rudi, som tidligere barneskuespiller i Far til 4.
1: Ja.
0: Og det er jo stadigvæk.
1: Og det holder stadigvæk.
0: Og det holder stadigvæk. Det

0: Jeg er ikke helt færdig med barndommen. Jeg skal bare lige... Der var også noget med, at i begge to lidt gammeldags opdrag, sådan kæft trit og retning. Er det ikke sådan lidt?
1: For søren da.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Mere end 1.200 får, 32 kreaturer, 5 heste, 8 geder og 1 vædder. Det er antallet af husdyr, som er blevet dræbt under samlet 239 ulveangreb sidste år. Det viser tal, som DR har fået af Styrelsen for Grøn Arealomlægning, der har givet kompensation for dyrene. Og en af dem, der har haft besøg af ulve, det er Jørgen Blasadjevic, som er foravler ved Store Å Lam nær Holstebro.
4: Vi har haft over 20 ulveangreb sidste år og mistet 99 dyr.
3: Husdyrsejere har i de senere år kunne søge om økonomisk støtte til ulvesikre hegn. Hegn, så der som udgangspunkt er mindst 110 cm høje og som har en spænding på op til mindst 4.500 volt. Sådanne hegn har Jørgen Blasadjevic også fået sat op, og han er tryg ved, at de fungerer, som de skal. Derfor glæder det ham, at Christian Rabia Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd, fortsat vil støtte flere ulvesikre hegn, men han mener også, at der skal andet til.
4: Der bør være færre ulve. Færre ulve, det vil også give færre husdyr, der bliver dræbt.
3: Og det er Venstres ulveordfører Annie Mathiesen enig i.
5: Jeg tror, vi er nødt til at tænke jægerne mere ind i den her løsning.
3: DMI har her til eftermiddag udsendt et varsel om, at en ny hedebølge ser ud til at være på vej fra onsdag ved middagstid. Varslet gælder til og med fredag. Hedebølgen er varslet til at ramme hele det midt- og vestjyske område med undtagelse af Thisted Kommune. Ifølge DMI er definitionen på en hedebølge, at temperaturen kommer op og runder de 28 grader 3 dage i streg. Hedebølgen kan være farlig for små og spædbørn, ældre og personer med kroniske sygdomme. Derfor bør man huske at drikke rigeligt og holde kroppen afkølet, lyder det fra DMI. Og fra rigelig sol til efterhånden spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud. I Ikast-Brande bliver der varslet om skybrud og lokale tordenbyer.
6: Det her er P5. Ikke noget med sådan sjov i gaden fra min side, fordi det er min farmor, de var jo rædselslagende ved tanken om, jeg møder Kjeld så ung, som jeg er. Ja. Jeg er jo ikke fyldt 15 år. Mm. Og det største problem for mine forældre var jo selvfølgelig, jeg måtte ikke gå ind og blive
0: gammel. Nej.
6: Og jeg turde heller ikke. Jeg turde slet ikke bare være så tæt på for, fordi jeg tænkte, uha, det ville være det forfærdeligste, der kunne ske i hele verden, ikke?
0: Ja,
6: så de var meget strikse med, hvad jeg måtte. Jeg skulle også være hjemme kl. 10 om aftenen, og der var, og jeg faktisk sov jeg, når Kjeld sov hjemme hos os, det gjorde han jo ofte, fordi hans forældre var i sommerhus, og så tænkte jeg, så kan jeg jo sove hjemme med Hilda. Men så sov han på mit værelse, og jeg lå imellem mine forældre. For de skulle ikke have noget af den slags i deres lejlighed.
0: Og der var du en dag, du var...
6: Jamen, jeg blev 21 år, indtil jeg fik lov. Jamen, jeg var ikke personlig myndig, før jeg var 21 dengang, vel? Så den slags griseri vil min farmor ikke have derhjemme.
7: Men jeg kan så huske en lille sjov historie, fordi min far var i rejsbureau. Og han kunne fortælle mig på et tidspunkt, at der var simpelthen to afbud på rejsen. Om ikke Hilda og jeg havde lyst til at komme med til Rom. En fantastisk oplevelse, der
6: venter.
7: Men
6: fra lørdag formiddag til søndag
0: den historie, den er så sød.
7: Og så siger Hildas far med det samme. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Hilda skal ikke med.
6: Vi er 18 år på det tidspunkt.
7: Ja, vi er 18 år gamle, og vi var ringforlovet.
6: Ja.
7: Der skete så det, at min far tænkte, nej, hvor er det synd, at de ikke får lov til at opleve Rom sammen, de to. Og så siger han, jeg tager ud til Aksel, Hildas far. Ja. Jeg tager ud og snakker med ham. Han må kunne snakke til fornuft. Og min far, han bruger en masse tid og kræfter på at fortælle Aksel, at flyvning er det allermest sikre i verden. Altså, du skal ikke være bekymret. Den falder ikke ned, den flyver. Indtil han så finder ud af, at det var slet ikke det, der var problemet. Problemet var, at vi skulle sove på det samme værelse på et hotel. Og så siger min søde far, han siger, jamen hør nu her, Aksel, hvis det er det, du er bange for, det kan de jo gøre når som helst, hvor som helst. Vi kan jo ikke rende og holde øje med dem hele tiden. Så det synes jeg slet ikke, du skal tænke på. Og vi kom på den mest...
0: Han gav sig simpelthen til sidst.
7: Og vi var på den mest romantiske tur.
6: Ja, det var en vidunderlig tur.
7: Og så oplevede Rom ved midnat med Colosseum, der var belyst. Og vi stod begge to med gåse ud over det hele. Jeg synes, det her,
6: Det var det største, og din far havde været sød og givet os penge, men vi havde jo ikke engang penge nok til sådan en tur. Så Kjelds far havde givet os penge med til, at vi kunne tage hestevogn. Så vi var i hestevogn til Colosseum og til de forskellige steder om aftenen.
0: Ja, så jeg havde fået lier i lommen.
6: Jamen, det var helt... Ja, mange lier.
0: Lier.
6: Ja, det var jo dengang.
0: Ja, tusindvis.
6: Ja. Ja, det var helt fantastisk. Ja. Så det er en tur, vi mindes. Og det gjorde så også, at vi holdt vores sølvbryllup i Rom.
0: Ja, det kan jeg forstå. Ja. Og jeg har været der, og det
6: er det mange gange.
0: Ja. Selvom det var den korteste tur, jeg længe har hørt om. Ja. For det var jo ikke en forretningsrejse, det var en kærlighedsrejse.
7: Ja, men altså, jeg siger dig, at jeg tror, det er ikke mange rejser. Jeg tror, at det ikke nogen rejser, har vi oplevet så meget på, som på den. Det døgn,
6: det synes vi selv
7: fordi,
6: i hvert fald.
7: Ja, fordi vi sugede jo til os. Alt var nyt og spændende, og så var det fantastisk. Og så vil jeg øvrigt til for, at det var den mest uskyldige rejse, man overhovedet kan tænke sig. Ja, fordi vi lå bare trætte, med hinanden i hånden på hotelværelset og snakkede om alt det, vi havde oplevet i løbet af dagen. Ja.
6: Og så skulle vi tidligere op næste dag, for vi skulle ikke i Peterskirken.
7: Ja, så Hildes far havde overhovedet ikke behøvet at være nervøs.

0: Ja, men vores forlovelse var jo også lidt specielt, fordi
1: ja, den skal
0: vi ville
1: vi
0: jo gerne fortælle vores forældre. Vi mente alvorligt, nu har vi kendt hinanden i over 3 år, så nu vil vi fortælle dem, at vi mente alvorligt. Og i dag kan jeg jo godt se, det er jo tidligt i forhold til, hvad unge mennesker gør i dag. Men det var det ikke sådan dengang. Så vi fortalte først til din far og mor, vi havde tænkt os at forlove os på min 18-års fødselsdag, og de sagde, Nå, det må I jo selv om.
2: Og sådan sagde min far ikke. Det var min mor.
0: Ja, du var ikke så glad for det, nej. Og så gik vi hjem til min far og mor og sagde, at nu ville vi gerne fortælle dem, at vi ville ringe forlove os på min fødselsdag. Og min far sagde, nå, godnat. Og så gik jeg ned og smækkede døren i. Så det var den store glæde i hjemmet. Og så for ikke at fornærme familien, så kom Kjeld og hentede mig på min fødselsdag ude hos Lundbæk & Company ude på Otiljevej. Og så gik vi ud på hjørnet af Køgevej og Otiljevej og satte ringen på, og så var det den forlovelse.
1: Der var ingen begejstring hos nogen.
2: Nej, overhovedet ikke. Og vi gik hjem, og vi flashede jo vores nye ringe.
0: Der var ikke nogen,
2: der var ingen bemærkninger overhovedet.
1: Nej.
2: Min mor synes, at...
0: Det var nogle bønder.
2: Ja.
0: Kort og godt.
2: Ja, simpelthen, ikke?
0: Jo.
2: Jeg var ikke fine nok til, at du kunne blive gift med mig. Og dine forældre, der var det lige omvendt.
0: De var lidt bange. Ja, fordi som min far sagde, men du ved godt, fine folks børn, de udnytter bare sådan nogle piger som dig. Mm. Og så når du en dag står gravid, så skrider han.
1: Mm.
0: Jeg sagde, det tror jeg ikke om Kjeld. Det kunne det var han aldrig finde på. Og så i øvrigt, som jeg sagde til ham, du tror da vel ikke, jeg er så dum, far, så jeg går hen og bliver gravid. Jeg ved da godt, hvad jeg skal gøre.
1: Men der var også nogle episoder, der tangerede det lidt. Der, den episode, hvor er det din mor, der kalder dig sin lille husalf, eller hvordan var det?
2: Jo.
1: Altså, og som du ikke opdagede det, eller hvordan var det nu med det?
2: Ja, men det er faktisk ikke.
1: Ja, jeg har læst godt på lektien, eller også har jeg hørt
0: det. Ja, du har læst godt på lektien, fordi det er rigtigt. Altså, jeg kom jo i sommerhuset, og så
1: stod altså,
0: de havde sommerhus nede ved Solrød.
1: Okay.
0: Og når jeg kom derned, så var der altid noget med, at der skulle pudses vinduer ud mod vejen, og sådan nogle ting. Og jeg tænkte egentlig ikke så meget over det, før så kom der nogen, og så skulle hilse på mine svigerforældre. Eller, så det var de jo ikke dengang, det tror jeg jo ikke sige. Men så var det jo deres søn og deres lille datter, og så deres lille husalf.
1: Sagde hun det?
0: Ja. Og der blev jeg sådan lidt, jeg tænkte, jamen, jeg er jo kæreste med Kjeld for pokker. Men det skulle vi ikke nævne. Og det sårede mig selvfølgelig.
1: Ja.
0: Men jeg var ikke så skrab som jeg i dag. Så jeg sagde ingenting. Nå. Jeg gik bare ind på mig selv og
1: var ked af
0: det. Og var ked af det, ja.
1: Kjeld, en anden episode, lidt samme slags, men alligevel anderledes. Det var der, hvor du første gang måske viste din far dit ildre temperament, som du har, som ingen rigtig kan.
0: Og det er der nogen, der siger, at den pæne mand, han bliver aldrig hysterisk. Nej,
1: men det kommer jeg tilbage til. men der, der gik du lige amok. Og hvad var det, der skete?
2: Jamen, der skete det, at min mor var god til at sætte lus i skindpelsen, altså, og hisse min far op til et eller andet, ikke?
1: Ja.
2: Og det blev så til, at min far kom og sagde til mig, altså, du har åbenbart, Hilde har en dårlig indflydelse på dig, det kan vi ikke have, så...
1: Hvad var det, hun havde gjort i hans øjne?
0: Jeg havde ikke gjort noget.
2: Ingenting. Ingenting, men det var bare...
0: Jeg tror, du ikke havde slået græs.
2: Ja, og det måtte jo så være Hildes skyld, fordi hun havde
1: ikke
2: dårlig indflydelse, ikke? Nå. Og det var alt sammen noget, min mor sådan ligesom havde opfundet. Og så endte det med, så siger han så,
0: du må nok hellere
2: tage hjem med Hilda, ikke? Du skulle med toget
0: hjem.
2: Ja, og så siger jeg, hvis der ikke er plads, jeg råbte og skræk, hvis der ikke er plads til Hilda, så er der fanden bruderer mig heller ikke plads til mig.
1: Nej.
0: Og så
2: kylede jeg en lampe
0: i hovedet
2: og
0: smed
2: på min far. Og så gik vi.
1: Og så
2: sker der det, at jeg har jo stort plads i hjertet til min far stadigvæk, fordi så kommer han cyklende efter os, og han var dybt ulykkelig. Og så siger han, undskyld børn, undskyld, vil I ikke godt være søde at komme tilbage? Og det gjorde vi så, vi tilbage, og så var der, så jeg tror egentlig derfra, var der aldrig nogen problemer med, nogen misforståelser med mine forældre, var det?
1: Altså med ham, jo, han lærte sin
0: læge. Ikke med din faktisk. Far, men din mor. Din mor var
2: stadigvæk
0: speciel, ikke?
2: Jo, det var hun.
0: Altså, hun havde også gode sider. Hun havde givet jer børn en rigtig god og dejlig opdragelse, men hun havde bare det problem, at hun kunne ikke lide, når de blev for voksne. Altså have deres egen mening, det skulle man ikke have, fordi din mors mening var den rigtige.
2: Ja. Mm. Hun kunne bedst de små børn, som hun kunne præge, ikke? Og altså, der skulle jo ikke så meget til, fordi hvis min far kom træt og sur hjem fra arbejde, fordi han havde haft en hård lang dag, og så bliver fodret med, nu skal du bare høre, og så har han heller ikke det, og det har han ikke gjort, og så har han gjort sådan og sådan. Altså, jeg kan simpelthen ikke holde det ud. Og så blev min far efterhånden så ophidset, så han råbte og skreg ud. Lige indtil den dag, der gjorde han det aldrig mere. Ja, fordi der var han ligesom klar over, at han er blevet voksen.
1: Ja, ja.
3: Hør, det er da dumt, det med dig.
4: Hvad er det, der er dumt ved mig?
3: Du går rundt, sær og sur, som en kanin i et bur. Lille frøken himmelblå, sæt din skæve hat på skrå, og spring ud med blomster på. Spar-du-ja-du-den-du-den-da.
4: Blomster på min skæve hat, har så undskyld
3: alt forladt.
4: Til det rene røvl og pjat,
3: nej, det jeg mener er, smil og vær glad. Det går ind så køn. Du går lige, når jeg ved hvad. Og det er da synd. Lille frøken himmelblå, kig til værs, hør lærken slå. Gak du udgør lige så.
1: Dit drengeværelse, det minder faktisk lidt om mit eget drengeværelse, kan jeg huske. Jeg havde sådan lidt et lille et ude på den anden side af et køkken på Østerbro, og du sidder i et meget smalt værelse. Jeg har set billeder af det.
2: Ja. Ja. Alle idolerne op.
1: Alle idolerne, ja. Jeg kan se, at der hænger også Harry Belafonte.
2: Jeg var stor Harry Belafonte.
1: Ja, men der var jo ikke meget rock and roll i ham.
2: Nej, det var
1: men jeg kunne du også godt lide.
2: Ja, det kunne jeg bestemt. Altså, jeg var så heldig, at jeg kunne spare sammen til en tur i Tivolis Koncertsal, hvor Harry Belafonte optrådte i... Ja, hvad kan det have været? Det var før, jeg mødte dig, så det har været i, hvad skal vi sige, 62 eller sådan
0: noget? Nej, for vi mødtes i 61, så det kan det ikke
2: være. Nej, det kan det selvfølgelig. Slutter vores.
0: Det må have
2: 60.
0: Været. Det har nok været 60,
2: ja.
1: Ja, men der har det jo også været helt, altså det har været kalypsotiden.
2: Ja, det var det.
0: Ja, for jeg var også vild med Nina og Frederik.
1: Ja, ja.
0: Fuldstændig.
2: Så sen, altså, jeg kæmpe har Harry Belafonte, og jeg elsker ham stadig. Så stadigvæk lægge Harry Belafonte-plader på.
1: Ja. Men, fantastisk stemme.
2: Ja, men i hvert fald så diskuterede vi.
0: Ja, det gjorde vi meget.
2: Fordi Hilda var stor Nina og Frederik-fan,
1: ja,
2: og jeg var Harry
1: Belafonte. Og de var også lidt
2: og det var jo det samme repertoire. Og jeg dengang, der sagde jeg, men Nina og Frederik, det Harry Belafonte, det er den rigtige, det er det rigtige, var. Og Hilda, hun ville ikke høre på, hvad jeg sagde. Ja. Hun synes, at Nina og Frederik, de var lige så gode. Ja. Og så må jeg jo så sige senere hen, at de havde også fantastisk mange.
1: Ja, det havde de. Men Hilda, så du de der film, de lavede som? De lavede to film. Også den med Louis Armstrong.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, ja.
0: Jeg svømmede helt hen. Fuldstændig.
1: Ja.
0: Ja, men det var fantastisk.
1: Ja, men hun var jo også så smuk, og så sang hun fantastisk.
0: Ja, det gjorde hun altså.
1: Det var synd, hun fik sådan en lidt underlig skæbne.
0: Ja.
1: Og han fik jo en endnu værre
0: skæbne. Ja, det var frygteligt.
1: Højst ejendom. Ja, han blev jo myrdet på et skib.
0: Ja,
2: noget med noget stoffer.
1: Det var stoffer, ja.

0: Men hvem var ellers det, jeres idoler på det her tidspunkt? Du havde...
1: Altså, jeg kommer jo.
0: Tommy Steele og Belafonte og...
2: Så er der jo Greta Jørgen Indmann.
1: Ja, danske og, var det Greta Jørgen Indmann. Ja,
2: og så var jeg jo lidt... Jeg var jo helt fuldstændig som alle andre piger betaget af dig, da han vandt.
0: Ja. Yeah. Ja, det var du vel.
2: Og fuldstændig, altså. Ja. Det var lige før, jeg møder dig, kan jeg huske, at jeg havde set ham. Og jeg tænkte, hold da op. Altså for det første synes jeg, at han var en flot fyr, men også han sang flot.
0: Ja, det
2: og at det var en anderledes måde.
1: Du fik hans autograf.
2: Så jeg stillede mig ind på Strøget, der kunne man komme ind, og der var sådan en pladeforretning, og så ville han skrive på plader derinde. Så jeg stillede mig, jeg ikke engang nogen gramofon, men jeg skulle ind og have den der plade, for hvis vi nu fik en gramofon derhjemme, ikke? Ja. Så jeg stillede mig ind i en lang kø på inde på Strøget, og han kiggede overhovedet ikke op på det der. Han skrev jo bare, som var blå i hovedet, og jeg er hjem med min plade. Og så går der rigtig mange år, og så skal der jo lave en udsendelse for tv, hvor de skal hjem. Det var Ole Steffensen, der skulle interviewe ham, tror jeg. Hvor der jo så skulle... Altså, han lige pludselig brug for den her Angeli-plade, og så siger han, ej, Kilde, kan jeg ikke lige låne den til den der optagelse? Ja. Det kan du godt sige. Så han får den her singleplade, og så smadrer han den. Jeg fik den knækket tilbage.
0: Nej.
2: Ja, du er en køn en. Ja. Jeg har gået og passet på den i så mange år, så får jeg den knust tilbage. Ja.

Sjunger som den sødeste musik, og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat, og var jeg hyldet i Carusos kabinet.

0: Men ud over alle de nævnte navne og deres musik, så var Kelly i sin ungdom grebet af rock'n'roll, Elvis, Bill Haley og alle de andre.
1: Det var det første rock, jeg hørte, fordi Elvis Presley blev ikke spillet i Danmarks Radio.
2: Nej.
1: Det var alt for frækt.
2: Nej, det gjorde Bill Haley næsten heller ikke.
1: Men men i 1713, der kom
2: han. Ja, der kom den en enkelt gang. Ja, det er rigtigt.
1: Det gjorde han.
2: Men der var også det med Elvis.
1: Ja, så kom Elvis altså.
2: Ja, men han blev jo ikke udsendt i Danmark i første omgang. Og det var fordi, at Danmarks Radio, statsradiofonien, som vi hed i 50'erne, ikke spillede det.
1: Ja,
2: så kunne ikke, det var simpelthen for der var ingen, der kendte ham.
1: Nej. Nej.
2: Og sådan var det jo.
1: Men der gjorde man så det i min klasse, at så tog man til Sverige og købte plader.
2: Ja.
1: Så jeg tog også over og fik Elvis-plader.
2: Ja, det gjorde jeg. Sjovt, det gjorde jeg også. Jeg købte dem i Malmø og Landskrona.
1: Ja. Jeg kan huske de allerførste plader, jeg fik. Det var jo det var en helt anden slags musik, end vi plejede at høre. Ja. Det var ungdommens musik, ikke? Ja. Jeg synes, det var helt fantastisk.

0: Og Don't You Think It's Time på bagsiden.
1: Åh, ja.
0: Helt vildt. Ja, det var vildt. Ja, men det blev jo også grebet af. Ja. Vi er blevet grebet på samme tidspunkt.
2: Jeg blev også grebet af det, fordi når Kjeld blev grebet af det, så lærte jeg jo også noget helt andet musik at kende.
1: Jeg var inde og se Hilda, jeg var inde og se Pat Boone. Ja. I 1900, og hvad har det... Det har ikke været lang tid efter, vi blev...
0: Det har været...
1: Fandt sammen.
2: 61-62.
0: Kan det have været 62-63?
1: På Grøntorvet?
2: Ja,
0: på Grøntorvet?
1: På Grøntorvet, der var
2: en nyt Grøntorv.
1: Der var en stor hal. Og der var Clifton, der spillede, da de var opvarmning til Pat Boone.
0: Ja. Og var det der, han skulle smules ud bagefter?
2: Ja, det tror jeg.
1: Det har nok været.
0: Ja.
2: Vi stod helt op ad scenen, men du måtte hæve mig ud, fordi det var ved at mase mig.
1: Ja.
2: Altså, det var faktisk forfærdeligt at stå så tæt på, fordi folk maser. Så du trak mig ud.
3: Men selvom der var små divergenser i Kjeld og Hildas musiksmag, så var der en ting, de kunne blive enige om, og det var de få rock'n'roll-film, der kom til Danmark, og specielt dem med Elvis. Lige efter middagsmaden, så havde de det med, når der kom en ny Elvis-film og styrte afsted. Den skulle de se og opleve sammen.
2: Når vi havde spist der, så skulle vi jo begrave dem. Den gik 7 og 9, ikke? Dengang.
0: Ja, ja.
2: Og så ned til bussen. Der kørte en bus derfra.
1: Og så hvis den, nogle gange var den smuttet lige inden vi kom med, så sagde vi, ikke tid til at vente på den næste.
2: Ej,
1: vi løber. Så løb vi hele vejen ind til Platanbio, ud fra den anden side af Valby Bakke. Ikke? Og svedig og forpustet, så dukkede vi op der.
2: Nok. Jeg selv lugtede godt derinde, så sad vi med Elvis.
0: Elvis-filter, det var også stort.
2: Og så sad vi og svømmede henover. Og de her blues, der var han jo sindssygt flot.
1: Ja, det var han. Der var han. What she really like.

0: Ved du hvad? Ja, ja. Vi flyttede ind til Frederiksberg på et tidspunkt, og der havde vi en nabo med fjernsyn. Mm. Sådan en lille 17-tommers. Og de fandt jo hurtigt ud af, at jeg var vild med musik. Og så blev jeg inviteret ind for at se Perry Como Show. Åh, jeg synes, det var fantastisk. Ja, ja. Jeg var fuldstændig fortabt. Så efterfølgende, så kom de hver gang og sagde, hver gang, i aften er der Perry Como Show. Jeg kan lyst til at komme ind, om jeg havde. Jeg spændte ind og så Perry Como Show.
1: Ja, det var noget af, det var et af de eneste, der var masser af den slags shows i USA. Ikke? Men, men lige den havde fundet vej til Danmarks Radioskærme.
0: Jeg kan huske, der var en af udsendelserne, hvor han præsenterede Tom Dooley.
1: Ja.
0: Det var en eller anden kvartet.
1: Det var jo Kingston Trio.
0: Kingston Trio, ja. Det var lige præcis det, det var. Og den sad jeg og så der, hvor den blev præsenteret, og tænkte, nej, den er fed, den der.
1: Ja, ja.
0: Det var det, og så var det. Det var derfor, jeg spillede den, som det første. Den kunne jeg godt tænke mig.
1: Men det var den, der lancerede den, og så tog Four Jacks.
0: Ja. Hang

0: Det er lige på det her tidspunkt, hvor Kjeld og Hilda er blevet nyforlovet. De har også flyttet sammen. Og så en dag beder Hilda Kjeld om at holde op med at spille i orkester.
1: Jeg var jo ked af, at han spillede, som han gjorde. Ikke? Han var aldrig hjemme en lørdag aften. Aldrig nogensinde. Eller fredag aften, hvis der var skolebal, så skulle han jo spille til skolebal. Ja. Jeg synes, det havde været hyggeligt, at man kunne have været sammen og gået en tur i biografen og sådan noget. Så jeg sagde, at jeg ønskede, at du ville holde op. Og så ville han jo gerne opfylde mit ønske. Og der gik faktisk, at der gik der et par måneder, Kjeld.
2: Ja, det gjorde
1: du
2: i hvert fald.
1: Du holdt op, ikke?
2: Jo.
1: Og du blev mere og mere trist og sagde ikke noget. Og jeg tænkte, ej, det er synd for ham. Det går jo ikke. Altså, jeg kan jo ikke bede manden om at holde op med det, han holder allermest af. Nej. Så jeg sagde, vil du ikke godt begynde at spille igen? Jeg savner min gamle Kjeld. Ja.
0: Og det gjorde du så?
2: Det gjorde jeg. Ja.
0: Men det der, de orkestre, du spillede i der, det var jo ikke dem, vi lærte, og helt de samme,
2: nej,
0: som
2: det var det ikke. Ja, det, mig, altså, det stoppede, ja. Det første Donkeys, det kom så af, at der var en, som spillede guitar i den tilsvarende første G på matematisk linje. Jeg var sproglig. Som havde hørt om, at jeg spillede lidt også, og snakkede med mig om, at jeg kunne tænke mig at spille i orkester. Og for de manglede en, der kunne synge, og en, der spillede rytmegitar. Så sagde jeg, det kan vi kan da godt prøve, altså. Og så var jeg ude til en audition sammen med dem, og det gik godt, og så dannede vi det her allerførste The Donkeys, som blev til The Donkeys, fordi trommeslageren, vores første trommeslager Flemming, havde en latter, så der lød som et æsel. Altså, når han grinede, så var det fuldstændig sådan.
0: kom navnet simpelthen af det.
2: Ja, det var det, der gjorde det. Ja. Så vi blev enige om, at vi skulle hedde æslen, og det skulle helst være et engelsk navn, så det var The Donkeys. Og det var så dem, jeg holdt op at spille med, da Hilda sagde, nu vil hun ønske, at jeg ville holde op.
0: Var der nogen fra de næste, de rigtige Donkeys? Var der nogen andre musikere?
2: Det var der. Vores bassist, Robert Persson, han var stadigvæk, han var også holdt op med at spille. Ja. Og så ringede jeg til ham og siger, hvad, kan vi prøve, om vi kan spille igen sammen? Og det gav vi godt, ja. Og så fandt han to nye, eller hans far, som underviste i musik, han havde nogle

0: En række europæiske lande går nu i gang med at opbygge deres eget luftforsvar, og Danmark er et af dem. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden. Hun er i Paris for at mødes med de andre lande i det, der bliver kaldt for koalitionen af villige. Det er en gruppe af lande, der udenom USA støtter Ukraine i kampen mod Rusland. Og det er en undergruppe af dem, der altså nu vil opbygge et europæisk forsvar, siger Mette Frederiksen.
1: Rusland har to stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
0: Ja, det her arbejde, det går i gang inden året er om, siger Mette Frederiksen.
1: Samarbejdet, det har vi startet, kan man sige, nu på sådan et politisk niveau. Virksomhederne var med til mødet også. Når man skal lave sådan et missilforsvar, der skal starte op i Ukraine, fordi det er åbenlyst, at der er mest behov for det. Derefter skal vi jo have det udvidet til at gælde os andre, på grund af truslen fra Rusland. Så har vi jo behov for flere forskellige europæiske virksomheder, der arbejder sammen. Nogle af dem er konkurrenter i dag. Det skal de lægge til side, og så skal de arbejde sammen for det fælles bedste, og det er det, vi er i gang med at etablere nu.
0: Og den her koalition af villige lande mødes her til eftermiddag i Paris. Den hedebølge, der har skyllet ind over Europa, har fået antallet af dødsfald til at stige markant. I de 28 EU-lande, der blev der registreret 10.000 flere dødsfald end normalt, da hedebølgen ramte i slutningen af juni. Det viser tal fra Euromonitor, der er et europæisk overvågningssystem for dødelighed. Og det er en usædvanlig stor stigning, siger Lasse Vestergaard, der overlever Statens Serum Institut.
2: Der sker flere dødsfald i hedebølger, og det vil man normalt kunne se ved en svag forhøjet dødelighed, men ikke som en slags en peak, som vi har nu. Det minder næsten om noget, vi havde under coronavirus-pandemien, hvor vi så kraftig dødelighed.
0: Og det er blandt andet Frankrig, at de her hedebølger hærger, og det er også noget, som Tour de France-feltet mærker. Her skal cykelrytterne ikke kun kæmpe mod høje bjerge, men også med temperaturer på op mod 40 grader. Det har fået den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar til at foreslå at flytte løbet til en køligere periode på året. Og den idé, ja, den kan de godt forstå i nærheden af Aarhus, hvor vores reporter Thomas Die Bak har fanget en cykelrytter på træningstur.
3: Herude for Saxil er der lige nu 23 grader. Luftfugtigheden er relativt højt, men det er jo intet imod de 40 grader, som der lige nu tester cykelrytterne ved årets Tour de France. Og Christian Albrechtsen, du er selv cykelrytter ved Ceramic Speed, Aarhus Forsikring, og du har også prøvet at cykle i de her omstændigheder med 40 grader. Altså, hvad har det gjort ved din krop?
4: Du bliver påvirket ret hårdt, fordi når du presser dig selv, så stiger kropstemperaturen jo meget naturligt. Og når du så samtidig skal kæmpe med en udefra faktor, der hedder de her 40 grader, så det er jo to negative, der kommer på. Så kroppen er max presset under sådan nogle varme forhold.
3: Og det er jo også derfor, at Pogačar, han foreslår at rykke Tour de France måske til et andet tid på året. Altså, man er vant til det her med at kunne ligge på sofaen og se Tour de France om sommeren. Hvad vil du sige? Altså, jeg tænker, du også er stor Tour de France-seer. Hvad vil du sige, hvis det bliver rykket?
4: Ja, altså, jeg tror også, jeg vil have lidt skørt med det her med, at den skal rykkes. Det er jo traditionen er jo, at det starter i juli. Jeg forstår godt, hvad han tænker, at det skal rykkes til et måske tidligere tidspunkt, men logistisk set tror jeg ikke helt, det kan lade sig gøre, fordi kalenderen er allerede proppet. Og så samtidig den her tradition med, at det ligger i juli, det tror jeg, de får svært ved at ændre på nede i fremtiden.
0: Og så slutter vi på Anholt, 45 km fra fastlandet. Her bliver det nu en smule mindre risikabelt, hvis uheldet er ude. For i dag der testes en ny app. Den giver læger, sygeplejerske, betjente og brandfolk, som er på ferie på øen,

0: mulighed for at tilmelde sig som frivillige og så blive tilkaldt direkte af vagtcentralen ved akutte hændelser. Og dermed så kan de støtte det lokale beredskab indtil hjælpen fra fastlandet når frem. Tanja Brøns er sygeplejerske på Regionshospitalet Horsens og på ferie på Anholt, og hun har derfor tilmeldt sig som frivillig i appen.
1: Altså Anholt ligger jo ude midt i Kattegat. Der er utrolig langt til fastlandet. Der er en ølæge. Det er rigtig dejligt. Der er en lille ambulance. Rigtig dejligt. Men nogle gange er der brug for flere hænder, flere til at hjælpe, og nogle gange noget mere ekspertise, indtil at de kan komme med en helikopter fra fastlandet, som immer væk er måske 45 minutter væk.
0: I aften der kan der stadigvæk være enkelte regn- og tordenbyer i den sydlige del af landet, men ellers så får vi nogen eller en del sol og temperatur på den gode side af de 20 grader. I nat der bliver det tørt og mest klart vejr, og så dykker temperaturen til mellem 13 og 18 grader. Pernille Stigsdal sammensætter eftermiddagens radioviser.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Mere end 1200 husdyr er blevet dræbt under samlet 239 ulveangreb sidste år. Det viser tal, som DR har fået af Styrelsen for Grøn Arealomlægning, der har givet kompensation for dyrene. Sidste år mistede Jørgen Blasetjevic, foravler ved Store Ålam nær Holstebro, en række får til ulvene.
2: Vi har haft over 20 ulveangreb sidste år og mistet 99 dyr.
1: Og det er for mange ulveangreb, mener Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
3: Jeg har meget, meget stor forståelse og medfølelse med de husdyrholdere, som er ramt. Det gør ondt hver eneste gang, og derfor er der også et tal, som vi, og som jeg politisk vil gøre, hvad jeg kan for, kommer ned.
1: Af samme grund er den socialdemokratiske minister på vej med flere tiltag, som skal mindske antallet af dyr, der bliver dræbt af ulve. Blandt andet vil han åbne op for en ny runde, hvor man kan søge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
3: Den bedste mulighed, vi har for at hjælpe husdyrholdere, det er fortsat de ulvesikrede hegn.
1: Christian Rabia Madsen har også sat nye regler i høring, så man kan skyde ulve uden tilladelse, hvis de angriber bag ulvesikret hegn. Men han er ikke på vej til at gøre det lettere at regulere ulven, som blandt andet Venstres ulveordfører Anni Matthiesen foreslår.
3: Venstre ved udmærket godt, at ulven er fredet, og derfor så foreslår Venstre noget her, som de godt ved ikke kan lade sig gøre. Det er jo at stikke folk blå i øjnene.
1: En ny hedebølge er ifølge DMI på vej mod landsdelen fra onsdag ved middagstid til og med fredag. Hedebølgen er varslet til at ramme hele det midt- og vestjyske område med undtagelse af Thisted Kommune. Ifølge DMI er definitionen på en hedebølge, at temperaturen kommer op på de 28 grader 3 dage i streg. Hedebølge kan være farligt for små og spædbørn, ældre og personer med kroniske sygdomme. Drik derfor rigeligt og hold kroppen afkølet, lyder rådet fra DMI. I aften tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Danmark er med, når en række europæiske lande nu går sammen om at opbygge et fælles missilforsvar. Det fortalte statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag. Hun er i Paris for at mødes med de andre lande i den gruppe, der kalder sig for Koalitionen af Villige. Den blev dannet udenom USA, da Donald Trump igen blev præsident og skruede ned for støtten til Ukraine. Og nu er der så en del af de villige lande, der er blevet enige om at opbygge deres eget missilforsvar, forklarer statsministeren.
1: Rusland har to stærke kort på hånden, det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa, derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
0: Sagde Mette Frederiksen. Til blandt andre dig, Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent. Du følger det her møde i Paris. Hvad er perspektiverne i det her missilforsvar, ikke bare for Ukraine, men også for resten af Europa?
2: Der er flere perspektiver i det. For det første, så er der selvfølgelig det perspektiv, at når Europa, inklusive Danmark, opbygger deres eget missilforsvar, forsvar mod ballistiske missiler, som man kan producere selv i Europa, og som man kan affyre uafhængigt af andre, så får Europa et missilforsvar, hvor man ikke er afhængig af hjælp fra USA, og man får noget, som er produceret og egnet til de øvrige forsvarskapaciteter, man har i Europa. Så på den måde, så er der det perspektiv i det, og så er der det perspektiv i det, at der er danske virksomheder, som kan noget på det her område, og de som er med i det her samarbejde, og det er de fra starten.
0: Men en ting er at beslutte det. Altså, hvordan skal den her gruppe af lande konkret opbygge missilforsvaret?
2: Jamen, de havde virksomheder med til mødet i dag, blandt andet danske Weibel, som er gode på radar. Og så har man fra de her 10 lande, der har startet det her, sat det her i gang i dag. De har givet virksomhederne ordre på, nu skal I gå i gang med at finde ud af præcis, hvordan det skal ske. Det skal ske inden årets udgang, at de skal være i gang. Og så har de politiske ledere, de skal nok sørge for, at der kommer pengene til det her.
0: Lød det fra vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg. Ulven har taget rigtig godt for sig af får, køer, ponyer ude hos landmændene de seneste år. Flere end 1200 husdyr blev sidste år dræbt eller skadet af ulve. Det viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Og det får Annie Mathisen, der kalder sig selv for Venstres ulveordfører, til at sige, at der skal skydes flere ulve.
3: Ja, det mener jeg, der skal. Altså, jeg mener, at der allerede nu er for mange ulve, og der er især nogle problemulve, som man ikke har fået ram på endnu.
0: Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, vil ikke give grønt lys til at skyde flere ulve.
4: Man kan skyde ulve uden en tilladelse, hvis de angriber husdyr bag ved ulvesikret hegn. Og derudover så kommer jeg også til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
0: Husdyrejere får erstatning fra staten, hvis ulven dræber deres dyr. Der blev sidste år udbetalt erstatninger for mere end dobbelt så mange husdyr som året før. Og så slutter vi i Norge, hvor de norske VM-helte inden længe i Oslo lander i Oslo Lufthavn efter et hestblæsende VM. Og her venter der dem blandt andet en kongelig hyldest på slot i Oslo. Daniel Myrup, du er vores reporter i Oslo, hvor fejringen den skal foregå. Hvad skal der mere konkret ske?
5: Jamen, som du siger, det bliver en kongelig modtagelse. Hele holdet de får lov til at komme ind på kongeslottet, som jeg står foran lige nu, for at få en privat audiens hos kong Harald. Og når det så er sket, jamen, så kommer de ud på den balkon, hvor et hav af mennesker kommer til at stå, og der vil de modtage folkets hyldest. Og efter det, så vil de gå ned til folket, og så vil de hoppe i en åben bus og stoppe flere steder i byen og ro sammen med folk. Og, altså, som jo er det her berømte kampråb, som de har lavet igennem slutrunden her. På nuværende tidspunkt er der måske dukket sådan 300-400 mennesker op, men vi forventer, at der kommer op mod 100.000 mennesker. Nogle af de første, som jeg snakkede med, dem kunne jeg ikke lade være med at spørge, måske lidt kægt, hvorfor det skal fejres så stort, når de trods alt kun nåede til kvartfinalen.
6: Ja, ja. Jo, men det er lidt det, som er konteksten. Det er 28 år siden Norge var i slutspil sidst. Danmark og Sverige, de har kostet sig år efter år.
0: Det er jo konteksten. Det er 28 år siden, vi var ved VM sidst, og Danmark og Sverige har været med igen og igen og igen, og nu er det endelig vores tur. Og så kom vi så langt, lød det her fra.

0: Sjælin Nygaard Bertelsen. I aften der kan der stadigvæk være enkelte regn og tordenbyer i den sydlige del af landet, men ellers så får vi nogen eller en del sol og temperatur på den gode side af 20 grader. I nat tørt vejr og mest klart vejr, så falder temperaturen til mellem 13 og 18 grader.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Er villig. Den blev dannet uden om USA, dengang Donald Trump blev præsident sidste år og skruede ned for støtten til Ukraine. Nu er der så en undergruppe, der er blevet enige om at bygge deres eget missilforsvar. Det er noget, der kan udfordre den europæiske våbenindustri, forklarer statsministeren.
1: Når man skal lave sådan et missilforsvar, der skal starte op i Ukraine, fordi det er åbenlyst, at der er mest behov for det, derefter skal vi jo have det udvidet til at gælde os andre på grund af truslen fra Rusland, så har vi jo behov for flere forskellige europæiske virksomheder, der arbejder sammen. Nogle af dem er konkurrenter i dag. Det skal de lægge til side, og så skal de arbejde sammen for det fælles bedste, og det er det, vi er i gang med at etablere nu.
0: USA vil igen indføre en flådeblokade mod Iran, det skriver den amerikanske præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social. I midten af juni aftalte de to lande ellers fri sejlads i Hormuzstrædet. Men nu vil præsidenten altså genindføre blokaden, som skal forhindre iranske skibe i at sejle ind og ud. Han oplyser ikke, hvordan det skal gå til. Til gengæld skriver han, at USA vil opkræve en afgift på 20% af al fragt. Det iranske militær afviser at tillade amerikansk indblanding. Der er planlagt demonstrationer i flere grønlandske byer i dag mod det amerikanske selskab Greenland Energy Company, som vil bore efter olie i det østlige Grønland. De lokale er bange for, at det kan føre til udslip og påvirke deres jagtområder, fortæller vores reporter i Grønland. Hun hedder Caroline Englund.
2: De lokale borgere er blevet bekymrede, særligt efter et borgermøde, der blev holdt, hvor der var sådan forskellige informationer, der ikke stemte helt overens, og de ikke kunne få svar på, jamen hvis I finder olie, hvad skal der så ske?
0: Greenland Energy Company har allerede en licens til efterforskning og mulig udnyttelse af olie i området. Det kræver dog fortsat en godkendelse fra de grønlandske myndigheder, hvis de skal i gang med at bore. Og for at sikre, at det ikke kommer til at ske, har formanden for lokaludvalget i byen, Hans Brønlund, opfordret hele landet til at demonstrere mod projektet. Han var selv med på borgermødet med Greenland Energy Companies direktør Robert Price.
3: I starten tror jeg, det var en god mulighed for os for arbejdspladser og udvikling af byen i hvert fald. Men efter møde med Robert Price har jeg bemærket selv, at det er en rigtig manipulation mod befolkningen herover.
0: Ja, Greenland Energy Company, som vi har været i kontakt med, har ikke nogen kommentar. Fortsat enkelte regn og tordenbyer mod syd her i aftentimerne, ellers så ser det ud til nogen eller en del sol. I løbet af natten så skal det blive tørt og mest klart vejr, og så ligger temperaturen mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til let fra nord eller skiftende retninger. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P5.

Danmark og 9 andre lande indgår i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krigen mod Rusland. På sigt skal det dække alle landene, siger

0: hvor det er, at man nu har hævet konkrete virksomheder ind og givet dem til opgave at finde ud af, hvordan man kan opbygge det her.
1: Fortæller altså Ole Ryborg. Og udover Danmark, så er følgende lande med Sverige, Norge, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Spanien og Storbritannien, og så naturligvis Ukraine. Og i øvrigt så har Ukraines premierminister sagt sit job op. Det sker efter landets præsident Volodymyr Zelensky allerede i går meldte ud, at der var omfattende ændringer på vej i regeringstoppen. Han skrev også, at han havde tilbudt premierminister Julia Sryvydenko, som hun hedder, en ny rolle. Selv skriver hun på X, at hun er stolt over at have stået i spidsen for regeringen i en af landets sværeste perioder. Det er højsæson for ferie i udlandet, men hver fjerde tager afsted uden en forsikring, der dækker ved sygdom eller akut opståede problemer. Det viser tal fra forsikringsoplysningen. En af dem, der ikke har gjort noget ekstra, er Charlotte Laumane, der er på vej til Tyrkiet, og som vi mødte i Københavns Lufthavn i dag.
2: Vi har faktisk ikke styr på det, men jeg tror også, at noget af vores rejse, som er forsikret en del, men ikke altså bare det basis, ikke, som er med til en rejse.
1: Men det kan blive en dyr oplevelse ikke at have styr på sin rejseforsikring, siger Anne Garde Slothus, som er forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen.
3: Hvis du befinder dig et eller andet sted og skal med ambulancefly hjem, så er det jo flere hundrede tusind, det koster at komme hjem.
1: Og det vil Mie Kaber-Saber ikke risikere, derfor er hun blandt de 75%, som har en ekstra rejseforsikring.
4: Den har vi styr på. Rejser ikke uden. Vi skal der nogle ting og dykke og så videre, så ja, vi er sikre på, at vi både kan få hjælp og komme hjem igen.
1: Efterhånden bliver det en overvejende rolig aften med nogen eller en del sol. Natten bliver tør mest klar med temperatur mellem 13 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark går ind i et nyt forsvarssamarbejde sammen med 9 andre europæiske lande. Det bliver de enige om på et møde i dag. Ideen er at opbygge et missilforsvarssystem, som skal forsvare mod angreb fra Rusland, forklarer statsminister Mette Frederiksen.
2: Rusland har 2 stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret, inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Der er ikke kommet mange detaljer ud om projektet. For eksempel får vi i dag ikke oplyst, hvad det kommer til at koste. Men der var inviteret repræsentanter med fra våbenindustrien til mødet i dag, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og så har man så fra politisk side sagt, vi er enige om, at det her skal ske. Vi skal nok finde pengene, og vi ønsker, at det her skal udvikles. I første omgang så virker det som noget, der skal bygges i Ukraine, men altså med støtte fra en række virksomheder i forskellige lande, blandt Danmark. Og de er altså ved at tage de første

0: forståelsespapir, som Iran og USA blev enige om i midten af juni, så skulle blokaden ophæves. Nogle steder er mere end hver tredje parcelhus nu ejet af folk, der kun bruger det som sommerhus, fordi de selv bor i en anden kommune. Det gælder på populære feriesteder som Skagen, Samsø og Blåvand. Og selvom det måske er en fin ferieform for ejerne, så er det knap så godt for kommunerne, for de går glip af både indkomstskat og arbejdskraft. Det siger Kasper Friis Bangbæk, der er postdoc på Center for Landdistriktsforskning på SDU.
1: Det kan godt være, at der lige er lidt ekstra, der køber i butikkerne og køber en is på havnen, eller hvad det nu kunne være. Men i forhold til at bidrage til den lokale økonomi igennem rent faktisk at bidrage med skatteindtægter, jamen så er det et regnestykke, der går i minus.
0: Ja, og derfor vil regeringen nu se på, hvordan kommuner med mange helårshuse, der bruges som fritidsboliger, kan få flere skatteindtægter. Det siger Bjørn Brandenborg, der er land- og byordfører for Socialdemokraterne, og som ikke har en konkret løsning endnu.
2: Noget af det, vi gerne vil med til at sørge for, det er jo, at man uanset hvor man bor henne, har mulighed for at kunne levere en god kommunal velfærd. Der lægger vi ikke hovedet på blokken i forhold til nogen forslag endnu.
0: Nogle steder kan der stadig godt komme en regn- eller tordenby, men til natten, siger prognosen, tør der mest klart vejr og temperatur mellem 13 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hårgaard. God aften.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump holder en tale til nationen natten til fredag. Dansk tid, det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Trump oplyser ikke, hvad talen handler om. Men udmeldingen kommer samme dag, som det amerikanske militær har varslet en flådeblokade mod Iran, som ifølge militæret vil begynde i morgen aften kl. 22 dansk tid. Ifølge en amerikansk erklæring om blokaden dækker den alle Irans havne, olieterminaler og kystområder. Den vil gælde for al skibstrafik, uanset hvilket flag de enkelte fartøjer sejler under, lyder det. Men det fremgår altså ikke, at præsidentens opslag om talen vil handle om situationen i Mellemøsten. I USA er der tradition for, at de store landsdækkende tv-stationer transmitterer præsidentens tale til nationen. Danmark og 9 andre lande indgår en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krig mod Rusland, og på sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på radarsiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
1: Ja, det siger altså Mette Frederiksen, statsminister. De 10 lande mødtes i dag forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige. Det er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukraine-støtten sidste år. Ulven har taget godt for sig af

0: til at åbne en ny runde og pulje, hvor man kan ansøge om tilskud til ulvesikret hegn i efteråret.
1: Husdyrejere får erstatning fra staten, hvis ulve dræber deres dyr. Der blev sidste år udbetalt erstatninger for mere end dobbelt så mange husdyr som året før. I nat bliver det tørt og mest klart vejr, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 13 og 18 grader. I morgen kan der godt komme en lokal regn- eller tordenbyge i den østlige del af landet. Ellers så bliver det tørt og mange steder også solrigt. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
1: Du ved, sove smager.
2: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle.
1: Tegner mig.
2: Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
3: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump holder tale til nationen natten til fredag dansk tid, skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Trump oplyser ikke, hvad talen handler om, men udmeldingen kommer samme dag, som det amerikanske militær har varslet en flådeblokade mod Iran, der ifølge militæret vil begynde i morgen aften kl. 22 dansk tid. Ifølge en amerikansk erklæring om blokaden dækker den alle Irans havne, olieterminaler og kystområder. Den vil gælde for al skibstrafik, uanset hvilket flag de enkelte fartøjer sejler under, lyder det. Trump har ifølge Reuters her til aften dansk tid i The Hugh Hewitt Show desuden varslet, at der vil komme flere amerikanske angreb mod Iran. Men det fremgår altså ikke, at præsidentens opslag om talen vil handle om situationen i Mellemøsten. Danmark går ind i et nyt forsvarssamarbejde sammen med 9 andre europæiske lande. Det blev de enige om på et møde i dag. Ideen er at opbygge et missilforsvarssystem, som skal forsvare mod angreb fra Rusland, forklarer statsminister Mette Frederiksen.
2: Rusland har 2 stærke kort på hånden. Det er de ballistiske missiler, og så er det deres atomvåben. Det er noget af det, der gør det sværest at forsvare Europa. Derfor skal vi have lavet et forsvar på det her område. Det er vi nu en gruppe lande, der er gået sammen om at etablere helt konkret. Inklusive danske virksomheder. Det er rigtig gode nyheder for Europa og for Danmark, det her.
1: Der er ikke kommet mange detaljer ud om projektet, for eksempel hvad det kommer til at koste. Men der var inviteret repræsentanter med fra våbenindustrien til mødet i dag, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Og så har man så fra politisk side sagt, vi er enige om, at det her skal ske. Vi skal nok finde pengene, og vi ønsker, at det her skal udvikles. I første omgang så virker det som noget, der skal bygges i Ukraine, men altså med støtte fra en række virksomheder i forskellige lande, blandt Danmark. Og de er ved at tage de første skridt til det, hvor hurtigt det kommer til at fungere i praksis. Det er der simpelthen ikke nogen, der har kunnet fortælle mig endnu.
1: I Grønland er der indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, og initiativet bakkes op i 5 forskellige byer. Demonstrationerne er rettet mod et amerikansk selskab, der planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. Blandt andet i Nuuk var vores reporter Karoline Ingelund med.
4: Jamen, Nuuk er netop en af de byer, der har meldt sig klar til at støtte op om Itokodormiks

0: stopper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
3: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
0: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere angreb begrundes de med Irans ageren i Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter præsident Trump tidligere i aftestands tid varslede flere angreb. Vi kommer til at ramme dem meget hårdt i nat, og vi kommer til at ramme dem hårdt igen i morgen, lød det ifølge Reuters i radioprogrammet The Hugh Hewitt Show. Der lød det også fra Trump, at USA vil ødelægge det stærkt befæstede anlæg, kaldet Pickaxe Mountain, der ligger ved Nanans atomanlægget i Iran. Der er endnu ingen melding om, at det skulle være sket, og Iran har umiddelbart ikke kommenteret eller svaret på de nye amerikanske angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikanske allierede golflande. Vi følger naturligvis situationen her i Radioavisen, og du kan også klikke dig ind på dr.dk og følge med i vores liveblog. Andy Burnham bliver med al sandsynlighed navnet på Storbritanniens kommende premierminister og lederen af partiet Labour. Mandag sikrede han sig nemlig tilstrækkeligt parlamentarisk opbakning, da 349 parlamentsmedlemmer nu støtter hans kandidatur. Og det betyder, at ingen modkandidat længere kan nå de 81 nomineringer, det kræves at udløse et kampvalg, skriver BBC. Burnham mangler fortsat opbakning fra tre organisationer med tilknytning til Labour, men det ventes ifølge mediet at blive en formalitet. Keir Starmer meddelte i slutningen af juni, efter flere måneders presse, at han ville træde tilbage som Labour-leder, når der var fundet en afløser. Burnham blev allerede tidligt i forløbet spået som den sandsynlige kandidat. Ja, de roer i Norge, hvor landsholdet er vendt hjem til noget af en heltemodtagelse med blandt andet besøg på Kongeslottet og 90.000 mennesker i Oslos gader. Fodboldherrerne nåede VM-kvartfinalen, hvor holdet rød ud efter et nederlag på 2-1 til England. Men undervejs samlede de med det bedste norske VM-præstation nogensinde nordmændene til en sommer, de nok sent fik glemme. Og 10.000 vis kvitterede altså for indsatsen. DR's reporter Daniel Myhr var med under en åben busparade gennem centrum af Oslo sent i aftes.
2: Folk de tænder romerlys en gang imellem. Folk de hujer. Folk de synger nogle af de sange, de har sunget hele slutrunden igennem. Og stemningen den er bare tårnhøj, selvom de nærmest kun er nået halvvejs på deres rute. Lige fra Kongeslottet og hernede, der har folk taget rigtig godt imod dem. Det har været nærmest ekstatiske nordmænd, som har hilst på os og hilst på spillerne. De betragter dem nærmest som helte. De betragter dem som en forener i det her samfund. Og det, som de er i gang med lige nu, det er at give en sidste omgang, inden at de skal søge mod nye mål.
1: Ja, og så når vi lige lidt kort vejr, og i nat bliver det tørt og mest klart med mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Måske du kender følelsen af at sidde i en bilkø, der ikke rykker sig særlig meget. Trængselen på de danske veje er i hvert fald steget støt de sidste 10 år, og ifølge Vejdirektoratet så spilder bilisterne hver dag i alt 369.000 timer på at holde i kø. Og en oplagt løsning på trængselsproblemerne er en afgift for at køre på vejene i de store danske byer. Det siger transportforsker Mogens Foskerau fra Københavns Universitet.
2: Det er den bedste måde at regulere trafikken på, fordi at man kan sætte en afgift, der ret præcist svarer til, hvor meget den enkelte tur generer sine omgivelser.
1: Men spørger man danskerne, så er der stor modstand mod at indføre vejafgifter. Faktisk er det kun en fjerdedel af danskerne, der er tilhængere af at skulle betale for at køre på vejene i de større danske byer. De største danske byer, undskyld, det viser en meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Og for bilisterne Nikolaj Løvendal og Jonas Azuri, som vi mødte på tankstationen i København, så er vejafgifter i de store byer, der er også en dårlig idé.
3: Synes I, det ville være at straffe borgerne unødvendigt meget og unødvendigt hårdt at sætte det på os københavnere?
4: Helt klart et stort nej til vejafgifter.
1: Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilafgifter. Gruppen forventer at komme med sine anbefalinger før årsskiftet. USA har indledt den tredje nat i træk med angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Ligesom ved de tidligere angreb begrundes de med Irans ageren i Hormuzstrædet, og meldingen kommer efter USA's præsident Donald Trump tidligere i aftestands tid varslede flere angreb. Vi kommer til at ramme dem meget hårdt i nat, og vi kommer til at ramme dem hårdt igen i morgen, lød det ifølge Reuters i radioprogrammet The Hugh Hewitt Show. Der lød det også, at USA vil ødelægge det stærkt befæstede anlæg kaldet Pixax Mountain, der ligger ved Nanets atomanlægget i Iran. Der er endnu ingen meldinger om, at det endnu skulle være sket, og Iran har umiddelbart ikke kommenteret eller svaret på de nye amerikanske angreb. Tidligere har landet dog svaret igen ved at angribe amerikansk allieret golflande. Danmark og 9 andre lande indgår en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. I første omgang er det en hjælp til Ukraine i krigen mod Rusland, men på sigt skal det dække alle landene, siger statsminister Mette Frederiksen.
5: Den danske rolle i det her er todelt. Det ene handler om, at vi har nogle virksomheder, som er rigtig dygtige, som kan levere blandt andet på radarsiden, noget af det, der skal til for, at det samlede forsvar kan virke. Og det andet er selvfølgelig den politiske opbakning, og det har projektet fuldstændig.
1: De 10 lande mødtes i går forud for mødet i den større gruppe, som kalder sig Koalitionen af Villige, som er de lande, der gik sammen, da en nytiltrådt præsident Trump i USA skruede ned for Ukrainestøtten sidste år. I nat tør der mest klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen kan der godt komme lidt lokal regn i den østlige del af landet, men ellers bliver det tørt og mange steder soligt.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump har sendt kongressen en officiel meddelelse om, at de militære kamphandlinger mod Iran blev genoptaget tirsdag den 7. juli. Det fremgår af et brev, som nyhedsbureauet Reuters og mediet Politico har set. Jeg beordrede denne militære aktion i overensstemmelse med mit ansvar for at beskytte amerikanerne samt USA's nationale sikkerhed og udenrigspolitiske interesser, skal der stå i brevet, som vi her hos DR ikke har set, men som ifølge Reuters er dateret til den 10. juli. Den såkaldte War Powers lov kræver, at præsidenten underretter kongressen inden for 48 timer efter indledningen af fjendtligheder og fastslår, at en militær indsats, der påbegyndes uden kongressens godkendelse, skal afsluttes inden for 60 dage. I aftes meddelte det amerikanske militære centralkommando, at man for tredje dag i træk havde rettet angreb mod Iran. Og det kommer altså efter, der den seneste uge har været en opblusning i konflikten, hvor Iran som modsvar på amerikanske angreb har angrebet flere baser i golflande, der er allieret med USA. Og det Iran har desuden meldt det vigtige Hormuzstrædet lukket. Det har præsident Trump dog afvist, at det er. I Grønland var der i går indkaldt til demonstrationer på tværs af landet, fordi et amerikansk selskab planlægger at bore efter olie tæt ved en lille by med omkring 300 indbyggere i Østgrønland. Og i alt 6 byer var folk mødt op, skriver Samitjak, og det galt blandt andet i Nuuk.
2: Protect Greenland. Our nature is not for sale.
1: Ja, beskyt Grønland, vores natur er ikke til salg, lød det her fra arrangøren Agaluk Fontaine. Både ham og en af de fremmødte, Jens Thomsen, ønskede at vise opbakning til indbyggerne i den lille østgrønlandske by.
3: Altså, vi vil jo gerne vise solidaritet, så vi håber, at resten af rigsfællesskabet kan forstå, at Grønland beskytter sin egne, og vi står sammen.
4: Vi støtter hinanden, når det gælder. Eller så hjælper vi hinanden. Det er det, vores ånd er, kan man sige.
1: I Frankrig kæmper brandfolk med at få kontrol over en større skovbrand, som raser syd for landets hovedstad Paris. Omkring 60 km sydøst for byen har ilden spredt sig, og over 800 hektar i skoven for det Fontainebleau, skriver BBC. Og branden er af myndighederne ifølge mediet blevet beskrevet som både voldsom og af ekstraordinært omfang. I løbet af mandag har flere fly fra luften og brandfolk på jorden forsøgt at tæmme flammerne. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge, hvilket er usædvanligt i den nordlige del af landet, skriver Ritzau. Branden har i varmen spredt sig, hvor den har skabt forstyrrelser i både tog- og biltrafik, og myndighederne efterforsker ifølge den franske indenrigsminister, om branden var påsat. I nat tørt og mest klart vejr mellem 13 og 18 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.